улсын залуучууд багчуудын байваас зохих дүр төрх мөн. Нинч намын залуучуудын зохион байгуулалтын эрхвш илрүүлэх дүрс байдал болно. Шинэ аян замд залуучуудыг хэрхэн нэн сайн бүлгэмдүүлж, зохион байгуулж, дайчилж, 200 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмцүүлэх бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын хөдөлгөөн болон залуучуудын ажлын эрхэвш хариулах чухал их сэдэв болно. Эвхамт залуучуудын эвлэл, хөтлөн дагуулах чадвар, зохион байгуулах чадвар, үйлчлэх чадвараа чангадгаж, өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дайчилж байгаад хүсэлнтэй зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, хүчир бэрхийг дааж дийлдэг, чармайн тэмцдэг шин цаг үеийн сайн залуучууд болгон өсгөн байжуулж, залуу насны идэвхий хүчин ба бүтээлч хүчнээрэн үндэсний сэргэн мандалтын сүр далайцтай урсгалыг долигсуулж, залуу насны оюун ухаан ба хүч хүлсээрэн нэн сайн сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахын төлөө чармайх болгох хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Би энд Авхамсад залуучуудын эвлэлд хэдэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, намын төлөө хүн хүмүүжүүлэхийг баримталж, ямагт дундад улсын залуучуудын үзэл санааны давшилтыг хөтлөн дагуулах улс төрийн сургуул болох хэрэгтэй. Алс хэдийн хүсэл зорилттой байвал сая өндөрт зогсон алсыг барааж чадна. Хөгдөг цээжиндэн дэлхий дахиныг бодлого хийлбэл сая авгай их үйлсийг үүдэн бүтээж чадна. Гал халуун залуу насандаа бат чанга хүслэн итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Манай нам Эвхамт ёсны гэж эвлэлийг нэрийдсэн нь намын залуучуудын зохион байгуулалтын үүрд хүслэн итгэл зоригийн өндөрлөг газар дээр зогсож, намын шинжлэх ухаанч онлоор залуучуудыг зэвсэглэж, намын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаар залуучуудыг уриалж, намын гэрэл сацрангуй тугаар залуучуудыг заан жолоодож, намын шилдэг суртлаар залуучуудыг хүмүүжүүлэхийг хүссэн явдал болох юм. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд нэн илүү өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчирхэгжүүлэн тунгаан бодлого хийх зориг санаагаар баялаг байхын хамт бас ил зүйлийн нийгмийн үзэл санааны урсгалын бодит нөлөөнд тулгарч байгаа учраас хүслэн ба бодит ахуй, үзэл ба асуудал, хувинчир ба өгөөмөр, үчүүхэн би ба их би, үндэстэн ба дэлхийн ертөнцид зэрэг талаар үзэл санааны төөрөгдөлд учрах нь зайлшгүй юм. Иймээс гүн гүнзгий бөгөөд нарийн нямбай сурган хүмүүжүүлэх ба хөтлөн жолоодож байгаад тэднийг хурц хярхаа харцаар нийгмийг ажиглах, хурц сэргийг тарих толгоогоор хүний амьдралыг сэтгэх, оюун ухааны хүчнээр ерөөдийг цогцлох чадвартай болохыг нэн илүү шаардаж байна. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь өргөн олон залуучуудын үйлдэлгийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журам ба Эвхамт ёсыг суралцах сургуул болсны хувьд улс төрийн талаас бодлого хийлэн үзэл санааны талаас гардаж залуучуудын онцлогоос үүсэж тэднийг хавсарч байгаад эрт зориг шуудуулан их хүсэл зорилттой болгож намын тухай итгэл найдлага, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай итгэл зориг, Марксийн үзлийн тухай итгэл бишрлийг сэтгэлийн гүнд нь үндэслүүлэх хэрэгтэй. Намын үйлсийг залгамжлагчтай байлгах энэхүү үндсэн их бодлогод суурилан нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх энэхүү үндсэн үүргийг бат эзэмдэж өргөн олон залуучуудыг хөтлөн жолоодож байгаад үзэл санааны боловсрал, үйлдэлгийн давталт дундад улсын хүн болсны хүсэл зориг, сүс зориг, итгэл зоригийн тасралтгүй чангатгаж, хувьсгалын галыг үеийн үедээ дүрэлзүүлэх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт, ухамсараасаа үүрэг үүрэглэн хариуцлага гүйцэтгэж, ямагт дундад улсын залуучуудыг зохион байгуулан үүрд тэмцэх хошууч болох хэрэгтэй. Тэмцэл бол залуу насны хамгийн үзэсгэлэнт сайхан дэвсгэр өнгө мөн. Ажиллагаа бол залуучуудын хамгийн бүтэмжтэй давталт мөн. Хариуцлага үүргэлэлтэй байвал залуу нас сая гэрэл галбаагаан сацруул чадна. Залуучууд үргэлж шинчилтийг зорддог. Хамгаас илүү шинийг үүдэх халуун сэтгэлэгтэй, хамгаас илүү шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчтэй байдаг. Нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилт нь үе үеийн хүсэл зоригтой залуучуудын тэмцэл ба зүтгэл чармайлгаас салж чадахгүй юм. Гагцхүү залуу насаан нам ба ард түмний ажил үйлстэй дээд хэмжээгээр нэгтгэмэн жин сая залуу насны гэрэл жагсал нэн өргөн уудам болж, залуу насны энерг гүйцэд бадар чадна. Залуучууд бол нийгэм дээрх хамгаас цог явхаатай, хамгаас гавшгайлах зоригтой, хөвшмөл үзэл санаагаар хамгийн багатай хамтлаг мөн. Тэдэнд бусч ертөнцийг өөрчлөх, нийгмийн давшилтыг ахиулах хязгаарлалшгүй хүчин агуулагдж байдаг. Эвхамт залуучуудын эвлэл өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дагуулж, зоригтойгоор шин цаг үеийн гавшгайлагч болж, нам ба ард түмний урайлгыг ухамсараасан дагаж, хөхдөг цээжиндэн улс гүрний их явдлыг бодлохийлэн, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, шин цаг үе шин орчинд очиж хүсэл зоригоон биелүүлэн, гавьяа байгуулан үйлс бүтээж, агуу их хүслэнгийн хөөцөлдөгч болохоор чармайн, агуу их үйлсийн шин хүчин болохоор чармайж, эх улс болон ард түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт залуу насныхан үцгэлэн цайхан цэцгийг дэлгэрүүлэх болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Гуравдугаарт өргөн олон залуучуудтай сэтгэл зүрхэн холбож, ямагт намын залуучуудтай харилцах хамгийн бат бэх хөөрөх холбоос болох хэрэгтэй. Эвхамд залуучуудын эвлэл бол намын удирдсан олон түмэнч эвлэл бүлгмийн зохион байгуулалт мөн. Бас ч залуучуудын өөрийнх нь зохион байгуулалт мөн. Эвлэлийн хамгийн их давуулаг тал нь үндсэн шатны 1-р фронтод төгөж, залуучуудын дунд гүнзгийрж байхад байна. Залуучуудад үйлчлэх энэхүү ажлын амин судастай нягт уялдуулан, намын төр барих залуу олон түмний суурийг бэхжүүлэн өргөдөх энэхүү улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, залуучуудын халуун сэтгэлийг үнэн боттойгоор намд хэлж өгөх мөртөө бас намын хайр халамжийг ч залуучуудад гүйцэд дамжуулах хэрэгтэй. Арга бүхнийг сөвөгчилж байгаад залуу

Чуудад бодот явдал хийж өгч хүчирдлийн шийдвэрлэж санаачилгаасаа залуучуудын бодож байгаа зүйлийг бодож залуучуудын бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж намаас олгсон их баялаг ба арга замд гүйцэд түшиглэж байгаад залуучуудад үнэн боттой хавсарлаг хангаж өргөн олон залуучуудад намын хайр халамж дэрэгдэн нүдэн өмнө нь байхыг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж ямагт намаан дагаж цаг үеийн өмнө нэгнээнд явах тэргүүний зохион байгуулалт болох хэрэгтэй. Эвхамд залуучуудын эвлэлд авч хэлбэл ямар янзын залуучуудын зохион байгуулалтыг байгуулах, залуучуудын зохион байгуулалтыг хэрхэн байгуулах бол үндсэн зүйлд холбогдох чухал их асуудал болно. Хөвшмөл дүрмээр хувиралтыг аргацааж үл чадмай. Ганц замаар адил бус газраа хүрч үл чадмай. Онгоцон дүр сийлсэн тэмдгээр алдсан сэлмийг олж үл чадмай. Эвхамт залуучуудын эвлэл гагцгүй зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийвэл сая цаг үеийн урагшлалт залуучуудын хөгжилт үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийн алхмыг дагаж дийлнэ. Намын бүх талын удирдлагыг ажлын бүх явц эл хүрээнд найдваржуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын олон түмний бүлгмийн хөгжилтийн замаар сайтар замнаж улс төрч чанар, тэргүүний чанар, олон түмэн чанарыг тасралтгүй батлан чангатгах харалт чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн эвхамт залуучуудын эвлэлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Залуучуудын бодол сэтгэлгийг эзэмдэхэд сэргийг байж залуучуудын ажил амьдралын арга маягийн шинэ хувиралт, шинэ онцлогийг үндэслэн эвлэлийн үндсэн шатны зохион байгуулалтыг байгуулах шин сэтгэмж, шин загварыг сөвгчлэн залуучуудын холбоот хурл, сурагчдын холбоот хурлын зохион байгуулалтыг дайчилж, эх оронч үзэл, нийгэм журмын төгөөг өндөр мандуулж, залуучуудын эх оронч нэгдмэл фронтыг тасралтгүй

0: Уудам ертөнцид ур хөрч чадмай. Давшилтыг хөөцөлдөх бол залуучуудын хамгийн эрхэм нандин онцлог мөн. Бас ч нам ба ард түмний хамгийн чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл мөн. Шин цаг үеийн өргөн олон өвхамт залуучуудын өвлөлийн гишүүн алсхтын хүсэлнтэй байх итгэл зоргоон баттгах жишээч болж, Марксийн үзлийн онолыг төрүүлэн суралцж, өвхамт ёсны алсхтын хүслэн ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнг бий болгон, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, эх оронч үзлийн зориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Шаргуу хатуужилтай суралцах зоригтойгоор шинийг үүдэх жишээж болж, төрүүлэн ажлын байрандаа суйрлан эрдэм чадвараан хатуужилтай боловсруулж, тэргүүнийхийг үүдэж шилдэг болохоор чармайж, ажил төрлийн голлогч хүчин залуучуудын хошууч болохоор чармайх хэрэгтэй. Зоригтойгоор тэмцэл хийх, чадамгаагаар тэмцэл хийх жишээч болж, төрүүлэн хүчрийг сүрэн урагшилж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, гажуу бурууг итгэхгүй, буг чөтгөрөөс айхгүй, зориг шантастай байх хэрэгтэй. Тэсвэр хадуужилтайгаар тэмцэх, харамгүй зориулах жишээч болж, төрүүлэн ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, лавдуун баттай ажиллан, үннийг баримтлан боттой гэрхэмлэж, зовуур зүдүүрийг урдаар амсаж, зол жаргалыг хойно нэдэлж, дуртайя нэгэн үнд зэвэршүүгүй шураг хадаас болох хэрэгтэй. Моралыг эрхэмлэн цайлган явах, сахилга батыг чанга сахих жишээч болж, төрүүлэн их моралыг ухаж, нийтийн моралыг сахиж, хувийн мураалан чандалж, хууль цааз сахилга батыг чанга сахиж, өвлийн гишүүний үүргэн эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Өргөн олон өвхамт залуучуудын өвлийн гишүүн улс төрийн боловсруулалтыг нарин хянамгаа хүлэн, улс төрийн давталтаан чангадхаж, улс төрийн талаарх давшилтыг хөөцөлдөж, намын зохион байгуулалттай идэвхтэй ойртож, хэрд тэнцэн өвхамт намын гишүүн болж байжхоор харалтаан болгож, яруу алдрам болгох хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Урт хугацааны турш өргөн олон өвлийн кадр шилдэг уламжиллан бадруулан тушаал хариуцлагаа нарин хянамгаа гүйцэтгэж, намын залуучуудын ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Өвлийн кадрчууд намдан үнэн чудраг байх улс төрийн зан чанарыг бат бий болгон, хүслэнч үзлийн зориг санааны цог явхааг ихээр бадруулж, сэтгэл санаа гэгэн тунгалаг эрч зориг төгөлдөр байж, залуу кадрчуудын байваас зохих цэвэр чигч ариун шударг дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмэн чугмыг ухамсараасан үйлдэлгжүүлэн, олон түмэнч үзэлтийг бат бий болгож, өргөн олон залуучуудтай бүлгэмд нь нягтарч, залуучуудын найз болохоос биш ноён нь болохгүй байж, залуучуудын төлөө илүү бодож, өөрийгөө дутуу бодлохийлах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн боттой ажиллах ажлын суртлыг хүмүүжүүлж, өнгөвч хоосон зүйлийг ярихгүй, бодтойг эрхэмлэн гавьяа зүтгэл гаргаж, зоригтойгоор хатуужилтай орчин авахуй болон үндсэн шатны нэгдүгээр франтд очиж хүчрийг өнгөрүүлэн бэрхийг дааж, хүндийг үүргэлэн төгшүүрийг аргацааж, номхон шударга явж үнэн боттой ажиллах хэрэгтэй. Ариун чигчээр биеэн барих ёс моралын хэв боловсралан хадгалж, үрц цээжиндээ эмээл сүрдэлтэй, үг яриандаа ирээ цээртэй, үйл ажилгаандан

хорио хязгаартай байж, сүс зэрэг тэсвэр төвчээр бием барих чадвараан тасралтгүй давтан боловсруулж, нэг сэтгэл нэг зөригөөр нийтийн төлөө зүтгэх төв сурталтай хэр бүртгийг халдаахгүй хүн болох хэрэгтэй. Хувьсгалч хүн хизээд залуу байдаг. Дундад улсын эвхамт нам дундадын үндэсний 1000 оны агуу үйлсийг бүтээхээр зориг шуудан чармайн ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан цог бадрангүй үе мөн. Ленин, бид бол ирээдүйн нам мөн. Харин ирээдүй бол залуучуудын юм. Бид бол шинчлэгчдийн нам мөн. Харин залуучууд юрээс шинчлэгчийг дагаж явах нэн дуртай байдаг. Бид бол ялзармал хуучин хэрэг бодостой ам биеийн хайхралгүйгээр тэмцэл хийдэг нам мөн. Харин залуучууд бол юрээс ам биеийн хайхралгүйгээр юуны өмнө тэмцэлд оролцдог юм гэж Энгельсийн үгийг иш тадаж хэлж өнгөрчээ. Дундад улсын эвхамт нам бол ямагт залуу насны өвөрмөц чанарыг хадгалсан нам мөн. Залуучуудын үн үүрд итгүүштэй бөгөөд дагуулжтай нам мөн гэдгийг түүх ба бодот ахуй цөм гэрчилж байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх аян зам дээр Дундад улсын эвхамт нам бол хошууч анги, эвхамт залуучуудын эвлэл бол гавшгай анги, багчуудын хошууч анги бол бэлтгэл анги мөн. Хошууч ангид орох, эвлэлд орох, намд орох бол залуучуудын улс төрийн давшилтыг хөөцөлдөх хүний амьдралын гурван алхам болно. Дундад улсын эвхамт намын үүд ямагт залуучуудад нээлттэй байж, залуучуудын тасралтгүйгээр намын шин сургуу хүчин болохыг халуунаар өгдөг. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь бүх эвлэлээрэн ангиан дагуулах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, багчуудын хошууч ангийн шилдэгийн эвлэлд оруулах, эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэгийн намд оруулах ажлын тогтцыг журамжуулан чангатгаж, нам эвлэл хошууч ангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхээг золголдуулан нэвтрэлцүүлэхийг гүйцэд ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт залуу намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Ялангуяа эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүдийн дотроос намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг чухалчилж, хувьсгалд төр гүрний үнд өнг хувирахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Залуучууд бол улсын сүг сүнс мөн гэж Ли Дажо хэлж өнгөрсөн билээ. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд залуучуудын ажил бол цөм намын ажлын дундах нэгэн байлдах бодлогын чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан залуучуудын өсөн байжих жим ёс ба цаг үеийн онцлогийг туйлын их халуун сэтгэлээр судалж, туйлын их оюун чадлаар залуучуудын ажлыг атгаж, залуу найз нарын сэтгэлийг мэдгч залуучуудын ажлын халуун сэтгэлд хүн залуу олон түмний замчлагч болох хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт намын байгуулалтаар эвлэлийн байгуулалтыг дайчлах дүрм тогтцыг найдваржуулж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн ажлын дундах чухал их асуудлыг үргэлж судлан шийдвэрлэж, эвлэлийн кадрыг халуунаар халамжлах бөгөөд чанга шаардаж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн олон түмний эвлэл бүлгмийн ажлын онцлог ба жим ёсыг үндэслэн бүтээлчээр ажлаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суурмад өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 тонн 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн цэвэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюул гамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсийн өрөнхий хорооны үндэсний тувгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туулаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсчихоно уу.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Сүн улсын үеийн шүлэгч Е Шаовэн бол Лунчэн газар дараа одоогийн Жэжян мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

чичирлэх тур орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişхөхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөвөрүүдийг уттал тогшуулж нөөж өгсөнгүй. Хөрөө бэлхам хаврын өнгийг хорж өсч чадлугаа. Хөөрхөн гүйлсэн улаан чичг хөрмдөөгөр хар

Сүн усан үеийн хүлэгч Лүдэ Жан Ан тоолын 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн шүлэгт жохоогч Чүнгян оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялах хөөг сонсоод нутаг усан санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн илтгсэн байна.

Шигийн буудал. Жамин хажууд ололжин гэр 2-3 өрх. Жочин буумагч дараа төргөн маажин чайчилмай. Жунгийн орон ойрцсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хойхоо голыг харин өс мөдвэй.

Сүн улсын үеийн шүлэгчи Юйсэл Янгийн бидсэн Хөши Тамгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж, жохоогчин урам жаргах бэлхэж байгаа сэтгэлгээг илтгэсэн байна.

хөнгши тангийн хаврын өглөө хөхчих атх атх гарын аяар сэрвэлжэд хөхөмдөг унаар бүрс барс борон шивэр шавар чагийн явар нэгэн түлэн мянган яг бодохшуулвэ чагаан дөглий нисжирэд суух гадраан олохгүй

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн, Монгол улсын жохоолчдын өвөллийн шагналт, даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин, нэрт жохоолч, дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач, нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт хөтлөгч Хасарт нь уншина.
2: Төрүүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложа бид хоёр жижигдэн жижигсээр бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад сайхан хөөрхий мөн сайхан дуулж байна шүү гэж ээж минь үнэн голоосоо хоолоогоо зангирулан хэлээд санаа алдлаа. Ондоо нэг ч хүн дуурсангүй. Үлзимаа зай болох уу та гэх шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэнд амьдралынхан эрт үрдийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддогширн хэсэг чимээгүй болло. Миний тухайд бол омглон дэврүүн сэтгэл хөдлж өөрөөнь дуул марчм шиг ажил амьдрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хүрэн л хүний амьдрал ай гэдэг саяын дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай

0: өрөөдөн санагдлаа. Ложа судал дээрэн өндгөнэн хавчсаар.
1: Ёстай л санаанаас гарамгүй янилын хор юм аа да.
0: Гэд Марсит нээлээ.
1: Энэ дууч цаашаа их урт байдаг юм шүү дээ. Чи мэдэх үү?
0: Гэж Ложагийн мэдэмхэрэн өгөх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрөв зүүлэх. Үлзиматай. Саяын дуутай өөрийн зэрэгцүүлэх гэсэн янзтай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би Үлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл Үлзимаа бид гурав хонинтон ээлжлэн явдаг боллоо. Намайг нэг өдөр хоньёсон ирэхэд Үлзимаа хамаг юмыг минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Автар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ерөнд нилээд бужигн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр айтайхан шинэ айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босго таван гутал Үлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна.
1: Ээжэ Үлзима хаачсан гэхэд ээ гадуурд юм янзалж яваа байх дөө хөөрхи. Өнөөдөр цаад охин чинь юур боров богсолгүй өнжлөө шүү зайлвэл. Буюмтай амтны үр юмаа та хөөрхи. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлэлээ. Гэхдээ чи харалтаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдлөх санаагүй юм. Ээ зайлвэл. Муу охиноор хатуу хөтөө юм хийхгүй байвал зүгээр юмсан та гэлээ.
0: Би гүн хат газрын болгосон улс гэдэг онтон юм та гэж бодоцсуулаа. Мөрөнтөн өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл Үлзимаа хоёр нарийн ашлаган хавчаартай хайс хийж байлаа.
1: За та хоёр ч бас юу урлаад орчихваа
0: гэхэд Дэмбэрэл
1: хээ энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү. Хурганы өвсийг гатраа тараахгүй өгч байх юм гинэ
0: гэлээ.
1: Гэхдээ зөвхөн тараахгүй дэнч бишээ. Ер нь та нар сайн ажиллаад үзэлтэй. Алич мал сул өвс идэхээсээ илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй
0: гэж Үлзимаа хэлэхэд Дэмбэрэл.
1: Хээ бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дагахтан ажиглаагүй юм байна
0: гэлээ.
1: Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд хавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэц татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм байл те
0: гэж би үг нэмлээ.
1: Ачаа маань намайг дайцлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Борван дахин хийгэл тогчлуулах юм гин
0: гэж Дэмбэрэл тоглоом хийж өгүүллээ.
1: Ачаа гэн шүү. Муу зөник толгой чи бас Үлзимаагаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харахгүй нү тэр
0: гэж би Дэмбэрэлд хэлээд мөрийг налгатлаа.
1: Марзан ярианд дурггүй болооч. Хөнгөн цагаан нарийн тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй Үлзимаа. Гүй ачаа хэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хондохгүй л дээ. Бороо. Чиж гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Гэхдээ Дэмбэрэл тасан аваад.
1: Хээ, ёстой зүв. Би чинь дөрвөн хүүхдтэй аав хүн. Үлзимаа гэхдээ л ээж хүн. Харин чи бол ээжтэйгэн байдаг зүгээр нэг бор байна ч үдээ. Тэгтэл ах их чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдэг нэ
0: гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдаж яваад
1: за өвөө эмээ нэр минь жаахан хүүхдтэй тоглохын чи яах вэ? Наад ажлаан
0: гэхэд Дэмбэрэл
1: го тоглоомчгүй Үлзимаа нас багач гэсэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарчдаггүй бүндгнөөл байна
0: гэлээ.
1: Гэ Дэмбэрэл нээрэн залтай. Анхандаа намайг ахна

0: гэж байдаг байсан. Хоёр хоноод найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа, жаачаа болцсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү гэж өлзөө юм адтай ч хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо дэмбэг жажилтгүй залгчаад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ажиг гэхгүй өөр яах юм бэ гэж дэмбэрл наргантагаар хэлснээн. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ гэд хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудай савтай тэжээл бордонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтийхэн хураасан эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэй түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энэнийг янзалчих гэд дэмбэрл алхаан надад өгөөд хормоохон сэгсрэн баслаа. За наа дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан юм байх та. Гада яадаг билээ гэж намайг хэлэхэд дэмбэрл явуут дундан иргэн гайхвэ чи 12 насны дотор үеийн гэдэг юм да. Муу дэмбэ нь 30 үрж яваач гэсэн дээшээ 12 доошоо бас 12 гэд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлаг болох уу гэлээ. Үлзимээ арайч юу юм бдэ. Гэхдээ яах вэ? Аргагүй тулгуул хэлэх юм биш үү? Гэхдээ би гэдэг хүн уралдаанд үүрэг авахтаа хоёр шин зүйл санаачилж хийнэ. Мянгаас тоошгүй төгөрхийн хэмнэлт оруулна. Тэгэд бас үгүй энэ уралдаанд дүгнэхэд юухан хэлж өгнө. Үгүй чинь юм хэлээчтэй гэлээ. Үзээ маа намайг хаснаа. Уулын бодолтой хэлсэн байгаа биз дээ гэлээ. Би сандраад. Үгүй ямар юм бодох вэ? Цаад дэмбэ чинь биш дээ. Төрүүлж босоод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулхаар нь би дэмбэрлийг бодвол эвллийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье даа байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай. Чи хөрөн халзан мороон бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв орж яах гэж байгаа юм бэ? Бас л нөгөө халуун усанд орох нь. Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усанд орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халзан чинь номхон гэдэг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усанд орох төвхтэйгүй байна үдэ. Гэхэд. Гэхдээ чи тэгвэл энэ хавьдаан халуун устай болчихлоо та. Та нарт ч гэсэн амарч үдэ. Гэлээ. Болох юм бол нэг муу бүхэнд барайл өгчи. Дээр нь цоолчхоол би ховонгоор нь ус хийж өгье гэж нарган болоход өлзий маань нэгийг санах бололтой хэсэг бодсноо. Ой, нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вүлээ?
1: Жомбол гоё юу?
0: Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зүүчих юм бол болох юм байж тээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох л юм. Ерөөсөн чи тийм л юм хээ. Дээрийн усны самтай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзье юм хэллээ. Би хэсэг бодсноо. Дөнгөх болоо да. Хэд үзье юм. Гэхдээ заавал ганцаараа хийх алдартай юм уу да? Дэмбэрлтэй хамтарсан ч болно шттэ. Ирээсэнд би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлдөхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл тэгээд л хийж эхлэе гэж зөвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд инээмс хэллээ. Үлзимээ төлийн жижүүрдч гарч хоньны ээлжинд ч явж юм юмнаас хийлцэж альдваа ажилд өртгөөргүй адтай хүүхэн болох нь төдхөн танигдлаа.

өв газар өссөн үлдс юм аа. Мэдхгүй чадахгүй юм их байсан боловч. Тэр бүхнээ амархан сурч, эрвих дэрвихээр нь зүтгэх учир би ч анхантайгаа адил ад үзэх нүдгийг хэл нэг мэдсэн чинь асуух хийх юмд амийн хардаг болцсон байдаа. Үлдзима дэмбэрлийн дорхотоо баахан утан. Авгайтай нь хөөчлөдөг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ичнээс хойш манай суурийнх нь гэр хэрдэнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээшэн гардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёлжилтийн үзлгээр хамгийн сүйлийг мушгахуудаа. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгуул ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа, янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэн үгэлнэ. Заадуул нь ч гой ачаа гэд үлзимад сүйд болцгооч. Заасан дуу шүлгийн цээжилцгэн. Заримтай бүр миний ачаа, чиний ачаа тань толно. Үлзимаг ирснээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юунч мэдэгдэхгүй юм хийд сухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр сайхан тэжээлийн онгоц зогсуу зайгүй нүдсээр хийж орхилоо. Эннийс төрөөнд надтай барилдж явах шахан байж ганц хужирын онгоц хийхээр эхэлсэн боловч дутуу орхисон байснаа ч гүйсдэглээ. Дэмбэрл үлзимаг дуулуулах гэдэг. Наадхан дууныхан хариуд ийм юм хийлгээд байгааг нь хожим би дэмбэрлийн авгаас сонссон юм. Өөр нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар уугт ордгүй байснаа үлзимаг эртнээс хойш хоёр чудаа хүрээд ирлээ. Эхний удаад ч чөдөртөө морон сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэн ямааны сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л та. Чухам ямар учраас ирээд байгааг нь учрыг би олж эсэж чадлаа. Үлзимаатай үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Үлзимагийг нүднийхэн болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хүүхнүүдийн шооч харцаар өгөөж муутайхан ачна. Харин үлзима түүнтэй үерхэх, талархах гэж оролж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр багасаа л нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гимзэмгүй түн сайхан байсан. Гэтэл тэр нэг жил автаа нь муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэгэ салагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэ гэсэн үгтэй хариу өгсөн юм. Тэрнээс хойш би ч уулзахан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гих миний сэтгэл хөрөөгөө. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа цэрэг өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэрүүнд би гомдон намайг л тоо хүүхэн олдгүй юм шив дээ гэж амхантан гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шаарлахуу зэрэгцэн ямар ч байсан дүүжигээ дахин царай алдахгүй гэж бат шийдсэн юм. Дүүжигийн надад муу байдгийн гол нь шовоотойгоо бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжигийн эцэг шовоотойгоо ажилд махруу юг зэр хатуу үгтэй өвгөн би. Цэрэгт явахынхан урд намар би хуц ухан хариулж байла. Гай болоход нэг өдөр голд шумбаж байхад хуц ухнаа шовоотойгоогийн хонтой нийлүүлж бөөм балаг тарьсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун наранд өдөржин хөөцөлдөж шовоотойгоо намайг өөд уруугаа загнан хонь дотроо эргэлдэж мэдтгэл хараал муугэн тэр өдөр бүгдийг хэлсэн байхаа. Арай гэж хуц ухнаа ялгаж аваад хартил манайхаас нэг хуц дутаж мархаас нь төөнэн авахаар очтол шовоотойгоо уурандан хөнгөлөд тайчихжээ.

此生有幸。

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн гөрөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэн энэ өдрийн халуун мэндий дэвшүүлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошууны Ардын утга урлагчдын өвлийн тэргүүлэгч, Хангин хошууны Монгол үндэстний дунд сургуулийн багш, уран бүтээлч Жимс Чичхи сурвалжилсан сурвалжлах болоод түүний уран бүтээлүүдээс сонсохор боллоо. Дур сонирхолтон хөтлөгдөн дуу урлагын ертөнцөөр аялж, дундрышгүй олон уран бүтээлтэй яваа түүний яриаг таашаан сонсноо.

хүндэт сонсогчдоо. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид дуучин Жимс Чичхийн Охин тунглаг хоолойгоороо амьлуулдуулсан Зүвхэн Цамдаан гэдэг дууны эгшгээр эхлүүлж байна. Тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн жотныг та бүхэнтэйгээ уулзуулхад бас сэтгэл маш урамтай байна. За энэ хүү өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Хангийн Хошууны Ардийн Утаг урлагчдын эвлэлийн тэргүүлэгч Хангийн Хошууны Монгол үндэсний дундас сургуулийн багш Уран Бүтөөлч Жимс Чичиг багш хурч ирээд байгаа юм аа.

0: За жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За жи багш сайн явж байна уу?
1: За сайн. Сайн байна уу даяар?
0: Сайн байна уу? За ингээд үжигч сонсогчдийнхээ өмнөөс танд өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Мөн ч завч өглөөгөө зайтлаад тус хэлн маны нэвтрүүлгийн гэрээж орж хангийн хошуунаас хар өглөө эртээс мордож маны нэвтрүүлгийн гэрд хүрээд ирсэнд нээрээ баярлаа. Баярлан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Баярлаа даярд.
0: За баярлаа. За зи багшийн хувьд орчин бас ажил ихтэй байв уу?
1: Гагвай хийарууг.
0: За ингээд өнөөдөр үл бид нэвтрүүлгээрээ голдуу. Жимс чичэг багшийн уран бүтээл, дуу уран бүтээлийн талаар бол голдуу ярилцаа өрнүүлнэ гэж бэлтгэж ирсэн. Тэгээд орчмын жилүүдээс жимс чичэг багш бол олон дуугийн амьлуул дуулсан, мөртөө бас дууны аялгуунуудыг жохоож, сүлжээ холбоогоор үжигчэд, сонсогчдод хүргэж байла. За ингээд хэлэхэд яг одоо хизээгээс бэе дааж дуурал гин бүтээл хийдэг болсон талаараа үжигчэд сонсогчдод хандуулж ярина уу.
1: Анхандаа одоо багшийн чахаагаар л очиод дуулдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд 17 оноос эхлээд одоо өөрийнхөө бүжиг өсөрдөг энэ нэг ажиллаас нь гэлтгэжсэнийхэн ард эхэлж дуурлагтай ойртож үжилээ. Энэ дотроос нь юм нэг сайхан үлгэр байдаг юм. Одоо яард эхэлж хамтар одоо санасч сууж гаяа. Манай гэрийн хүн шүү дээ. Одоо ихе ажлын яар уггүй болсон хотой одоо гэртэн сууж хаад өдөртөө одоо холбоошлог бичих юм уу одоо өөрийнхөө туртай энэ нэг намштран үжиж ингэ сууна. Нэг өдөр мэдсэн чинь харин нэг ариун дуунай үг бичсэн байна. Тэгэхээр энэ хэдэн дуунай үг нь одоо нэг дуучин одоо аялаг бичдэг хүнээс шүү дээ. Оруулж дууганч хоолгыг нэ. Тэгэхэд нилээ хэдэн хүний ус хайсан. Хайгаа одоо хүмүүс бүр ажил амьдрал яар байхлаар нь тийм хурдан одоо энэ дуу гарч ирэхгүй шүү дээ. Чи гараад ирдсэн дуу нь усаа жарим үстэн усаа санаанд нь тарх юм. Энэ дуу болоод аял авах юм бас жахан ололчгүй одоо ариун жилийн шалтгаан байна. Нэг өдөр жахан сэтгэл ядарсан биш үү? Уран муутай суужна. Тэгэхээр би бас хажуугаараа бодлоо одоо нэг насан манай хоёр нийлж ажил хийсэнгүй би бүжгэн өсвөрн тэр одоо өөрийнхөө ажирдаа яар нэгэд одоо хоёр тийш ажилдсан шүү дээ. Насаа явахад тумаа бас хойлоо нийлээ нэг ажил хийчих болохгүй ч юм уу гэж бодоо. Би нэг жохож үчих юм уу гэсэн. Тэгсэн чиний үжгүй миний ийм ийм дуунай үг байна гинэ. Чигээд манай хоёр одоо нэг оролдсон. За ихэлсэр энэ дуунай үг чинь онгшоход амархан тэр аялга оруулан ч жухам нэг гүчиртэй учир байж надад авчих хэлүүр нэг шин сүвэн учир мөртөн ер нь ийм нэг дууны үг аялга ядаж жохож ингэж оролдож үжилсэнгүй юм болохоор нэг сар гарыг жохоосон байх уу миний тэр намар гэсэн дуу жохож ямар нэг аялга оруулаад авсан чэд дуулж гаад үжилсэн ч манай гэрийн хүн хэлж аяа энэ харийн намарын тэмнэг үжигдэл үжигдчих юм байна болох юм уу гинэ. Тэгэхэд хамаг сүлд нь одоо энэ аялгаа манай очир хоёуг багшааруусаа хийлэгдээ сайхан ингээд аялга болоод дуугаа ингээд хийгээ гараад ирсэн чинь миний энэ дуугийн бараг 2 том гари 3 том орчим үжигч дуугийн сонирх болсон байна.
0: За ингээд яриад байвал бүр сайхан одоо уран бүтээл нь үлгэр учиртайгаар эхэлсэн байна. Тэгээд хэлэхэд таны нөхрийн одоо алдар хэм билээ одоо үжигчэд сонсогчдод бас задруулж болох уу? Өнөөдөр бас таны нэвтрүүлгийг сонсч байгаа байлгүй.
1: Тийм өнөөдөр бас нуттай хамт ирсэн. Тэгээд манай нөхөр чинь анхандаа мөн та нартайгаа адилхан телевиз хороонд ажиллаж байсан хангинай хаан. Өргөндөл байгаа юм аа.
0: За ингээд өргөндөл байхад бас хүндэтгэл төвшүүлээ. Удалгүй одоо гэр бүлийн уран бүтээл намар гэдэг дуугитаа нүжигчэд сонсогчдод хүргье. За ингээд хэлэхэд жимс чичэг багш бол одоо олон жил ингээд дуу хөгжмийн талаар бас бүжгийн талаар сонирхож өөрөө бас гар бие оролцож олон сурагчдыг хүмүүжүүлж бас уран бүтээл хийсээр ирсэн. Тэгвэл та ингээд яг дуурлагт ойрцсон түүхээ ярвал яг одоо сурч мэрэгсэн замналаа ярвал бас яаш шиг замнаж ирсэн бэл.
1: Тэгэх хэлэхлээрээ би хайшаа одоо манай багш нар тэгвэл миний удан мөх сагийг хэлэх чадвартай болцсон байна. Эхлээд би багш нараа ярья. Учир нь нэг жилийн эрдэмээ сурахад багш байггүй тэр чинь өөр ямар сулгаж амаар яваад болдгоо шүү дээ. Өөр энэ сурсан эрдэм хэдий их болвооч бас багшийн чахаар явахлаа тэр зүвж ам яолж замнадаг юм нэг сайхан ухаан байдаг болохоор би эхлээ баг сургуульд ороход миний эвгэл өгшиг гэд би хүүхэд насанд надад дууж аадаг байсан. Даа ой гэж эхлээ жааштай мөн үү? Тэгээ сервэж тэр хань насан ч мэг багшиг гэд бас надад сайхан дууны гэжэл ордог байсан. Би баг сургуульд байхад ийм хоёр сайхан дууны багштай байсан. Бараг тэр багш нар л эхэлж надад Дореми гэж дуусч жаасан байлгүй да. Эргээд дундуур сургуульд ороход миний алтан оргил багш одоо сайхан түр төр хуур амбарчин. Тэгэхээр манаас дууж аа. Аа яа би тэр хөгжим аймаар дурддаг байсан. Гоё хөгжим. Хөгжим барай ороод ирэхэд бүр ингээ доктор ингээ сагслаад одоо сууц персонал мэдээлгүй одоо нэг хичээл одоо ингээч догтолж хичээл ордог байсан. А одоо ямар сайхан хов өрөөлтэй байсан блэ оо. Би хүүхдийн чичрлэгийн багшийн сургуульд ачлагаа ороо. Дараа жил болоход миний энэ багш бас миний анаас одоо энэ сургуульд ажил шилж ярьсан. Ирсээр багш намайг таних юм чинь. Би энэ дууны багшаа таних юм чинь. Тэгэд манай багш чинь тэр үед энэ дундад сургуулийн сурагч таа. Манай ингэдэж шта. Дууны илгаж хүртэл энэ дууны энэ сайхан энэ юу гээд хилээ өгцөн. Тэгэхээр дууны ялгаж хүртэр ингээ сайхан мэдчихдэг хүрвэл энэ хүүхэд да нэлээ их эрдэм сурчлаа гэсэн үг. Тийм ба. Манай одоогийн сурагч бол ажил амьдрал яруугаас болоод бас жарим үеийн ховрол дуулуу хүртэр сурч амжилтгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ багш манаас хэдий их эрдэм жаадсан байх. Одоо ирдсэн хандраад одоо энэ багшийн энэ дахиад одоо надад ингээ хэл ороход одоо би бүр ойлгомжтой олчихно одоо энэ багшийн улам одоо хүндтгэж багшин цахаар явдаг болсон шүү дээ. Тэгвэл миний яг сайхан одоо хүчиг гарч суралцсан энэ нэг цаг байсаар хүүхдийн чичрлэгийн багшийн сургуульд 90 онд ирлээ. 93 он хүртэл энэ 3 жилд миний болоод багш байна, Батажиргал багш байна, Гэрэл Туяа багш байна, Алтан Оргил багш байна. Ийм сайхан багш нар надад кичээл орж дууж аажсан. Би ууса чухам дуулах дуртай дагаж дуулж ирсэн юм аа. Ингээд л бол да багшаас кичээл орж сурж ирсэн. Энэ үед би бол 5 тост нот, дүгм нот, тэгвэл дүгм дуулах харга энэ бүр энэ багш нарын дор олж сурж ирсэн. Тэгвэл манай удамслын талаар авчих хэдвэл манай гэр чинь алтан ургийн удам. Миний өвгийн үед миний өв бараг жахаан хүүхэд байхад одоо энэ тусгай гэрийн багшаа жалааж ном жаалган шүү дээ. Учрын тайж угсаа байхлаараа энэ тайж угсааныхан хүмүүсээ аймаар ингэж чанг шаардаж кичээл оруулна. Миний мэд чахаар миний өв ав тэр үед бол жахаан хүүхэд ингэ хүнээ өөр дээр сууж хад аав нь одоо миний өв авын аав нь шүү дээ. Энэ хуй чин энэ хуур ядан гэд хүүгээ тэр сууж хаад ингэ хуурдаад нийлээд ингэ жааж өгчээсэн. Тийм жаах хүүхэд одоо 3 4 настай хүүхэд ихэлж хуур жааж өгнө. Жаахны 10 хөтэй хүүхэд байхад одоо бүр сайхан хүнээ өмнө нэрлэн шүү дээ. Одоо энэ сайхан хуй чинг намайг үлдэж ирсэн. Эргээ миний аавын үе болоход миний аав одоо нэг тэн хуурын хуурд хар баггүй. Хуур одоо часна модчин хүн байхлаа сайхан хуурчсан. Миний эгэжтүүд ирүүл байхлаа. Тэрүүдээ нэг ингээ 3 хуурчсаж хаа миний 3 дүүд өчгөөд миний өв аавын үлдсэн хуурын надад өгөөд одоо камани гэрээр нь хөгжмөө уламж авч дээ шүү дээ. Энэ бол миний гэрийн удамшил байхлаа. Гэрээрэн сууж хаа нэрлдэг ус юм сайхан жаншилт. Тэгэхээр энэ дуу урлаг баг тэр ариун суур баг гэрийн удамшил багшийн сайхан жааснаас болоод ирдэг байхаа гэж боддөг юм аа би.
0: За хүний сэтгэлд чусанд урсж байгаа зүйл гэдэг бүр цаанаас ондоо юм байна. Харин тэр сайхан төрөлхийн авьяас дээр бас мэрэгжлэр сурах, хойштон бас түүнийгэ бадруулах, зааж додомдох гэдэг бас нэг жилийн учир да тийм ээ. Тиймэр энэ одоо та яг мэрэгжлийн чиглэлээр суралцж байсан тэрхүү 3 жилийн суралцлаг нь бол танай одоо хойштын уран бүтээлөө хийхэд бол их ихэн суур болж байсан гэдг нь бол одоо ярангу мэддэгдэж байна. За ингээд энэ төртлийн яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн чичин Жимс Чичэг багшийн бас нэгэн сайхан уран бүтээл намар гэдэг дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. За ингээд бид гэр бүлийн уран бүтээл гэж сайхан бас үлгэрийн яриад өнгөрсөн намар гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё. Дууныхын шүлгийн өргөн талай жохоогод дууныхын аяын үл Жимс Чичэг багш жохооч одоо Жимс Чичэг багш өөрөө дуулсан юм а хамтаараа бид сонирхон сонсъё.

0: Сая үл нэвтрүүлгийн төрөөчийн хэсгээр жимс жижиг багшул яаж одоо дуурлгийн мэрэгжлийн сурч ясан замналаа ингээд үжигчэд сонсогтойгоо хаалчлаа. Ингээд дэлгэхэд хамгийн нэг сонирхолтой нь жимс жижиг багшул өнөөдөр дууны бүтээлийнхээ талаар яриад байна. Бид бас яг дууныхан бүтээлийн талаар ярилцаа өрнүүлж байна. Гэхдээ жимс жижиг багшул 20 гарын жил 30-аад жилийн туршвал сургуультаа одоо бүжгийн багшаар ажилласаар ирсэн. За ингээд энэ бас их сонирхолтой учир байна. Тэгээд дуу хөгжмийн талаар сурч байснаа. Яагаад одоо бүжгийн мэрэгжлээр ажиллах болсон бэ гэдэг энэ сэдвэний бас задлж сонсогчдоо үжигчдээ ирэхгүй юу?
1: Энэ одоо яг сайхан нэг хов хүнээ дур сонирхлын ажил болсон шүү дээ. Би сургууль төгсөөд ингээд ирсээр одоо чичирлэгийн багш байсан. Чичирлэгийн хүүхэд одоо 6 сарын 1-нд эхлэхэд энэ хүүхдтэйгээ хамтар одоо бүжиглэн. Энэ бүжиглэдэг урлаг байсаар одоо жалуун насанд чухам сайхан тохирдог нэг урлаг шүү дээ. Жан хүүхдтэйгээ нэлээ бүжиглээд өдөр өдөр сайхан баяр баясгалантай ингээд сайхан амьдардаг байсан. Явсаар явсаар энэ нэг уучранда одоо яаж хэлэх юм? Яг сайхан миний дусхаа мэрэгжлийн учир болсон. Энэ үнийг хэлэхэд би одоо өөрийн ахын гэрийн хүний бусны хутаа хэлэхгүй болохгүй юм байна. Эхлээд одоо хүүхдтэй хам бүжиг өсрөхдөө одоо дуртай шүү дээ ингэж бүжиг өсрөх. Жишээ нь дуртай жили байхлаар энэ гэрийн хүн бусан кэвжиж гарна. Нэг удаа энэ менежер руу Бээжинд явсан юм. Жишээ нь Бээжингийн хаан Бээжин үеийн удаа шүүний хаан 6 ним компани аваадэрсэн. Менежер руу ч дэн шат тад байсан юм. Тэгэлэн одоо энэ телевиз хорны хаан хүмүүсийг тань. Жишээ нь Жуян дэн шат тааш та. Тэр газрын хүний гуяад ингэхэд одоо Бээжингийн тэр сайхан их сайхан урлагийн сургуулийн энэ телевиз синемад аваад ирсэн шүү дээ. Би үзсэн чинь одоо ёстой нэг нас хүчсэнгүй молоо өвччээ, сайхан молоо өвччээ. Одоо сүнийн 1 цаг 2 цаг хүртэл тэрний дурааж өсөрнө. Тэгэхээр бол одоо гатаад ямар хэмжээ хүрсэн юм. Одоо нэг чиг зургагийн юм нарийн энэ нуруу болцсон даг. Тэрний одоо өдөрт одоогийн хүн бол одоо таргалж байна, гатаж ингэж ярина шүү дээ. Тэрвээс одоо энэ тийм ариун юм бодох юм байхгүй би гатаж чана одоо би юм уудаж ингэж бодохгүй харин тэр нэг зүйл энэ уучрад намайг жухам сайхан байдаг гэдэг нь одоо өсрөөд байвал өсрөөд баймаар шиг ингэж дурлаж өсрдөг байсан юм. Тэгээд одоо би хүүхдтэй олдсон шүү дээ. Аа нэг хүүхнээнд одоо жахаах нэг өлгийтэй хүүхэд байсан. Дагуулаа нэг удаа одоо энэ юунд дуу чагтрын ордон шүү дээ. Хүүхдээ дагуулаа очихын гэнд нэг тоглолт өвчсөн юм. Тэгсэн энэ тоглолтондор нэг жаахан хүүхэд гагч хараан бүж өсрлээ. Миний нүдээр ингэ хөвж хада тэр хүүхэд усаа тийм сайхан өсрсөнгүй шиг бодогдсон. Гэтэл доот энэ хүмүүс хүү тэр алга ташсан тэр хүүхэд даврам хайрлсан. Би бүр бууж ирчих гайхацсан. Хүй. Ийм жаахан хүүхэд энэ хүмүүс үжиг дуртай байдаг юм байна. Ингээ хараад ирэхэд энэ миний хүүхэд нэгсэн. Одоо жаахан өлгөтэй хүүхэд юм чинь аа уу гэх чарант дууд аяла энэ хүүхдийн хөөрөмж нь их хэдчих маяны урлагийн үжичгэ чигэ бодосоо аа энэ бүжиг дууны урлагч хүний аймаар хөөрөмжийг хөтөлөгдөг нэг сайхан урлаг биш миний хүүхэд нэг хитгэн сартай хүүхэд бас ингэж гэж чараа аа уу гэж аяла дунтхан битсэн мөтрөөрэ би усн жаахан чаг айдс хүрдээ яа би энэ хүүхдээ энэ ариун хүнээ энэ газар аваад чам хүүхдээ борж хаа айлгцсан биш үү энэ одоо хөрөмжин гитрүүлсэн биш үү гэж бас бодлоо. Сүүлээр нэг кабуда үзээд байхдаа энэ ариун хүмүүс хайс энэ нэг дуурлаг дуртай байдаг юм бай. Ариун хүн үжиг дуртай байдаг юм бай. Энэ ажил их юуд би болохгүй юм бай гэсэн бодол ороод одоо нэг хэдэн хүүхдээ дуудсан 10 хүүхдийг 18 ан дуудаад таны хүүхэд бүжиг өсөрнөө гэхүн хүүхдийг гуяад бор чигэд одоо бүжгэн эхэлж орсон юм. Тэгсэн чи миний энэ 10 хүүхэд намайг үнээр чухам нэр хайрласан. Дараа жилийнх нь энэ 6 сарын үесээ шүү дээ. Ман танай энэ ордосын телевизийн хорооны их нэг сайхан бүжгийн уралдаанд. Одоо тэр үеийн уралдаанч 1-р нэр 1, 2-р нэр 2, 3-р нэр 3. Чигүүл одоо шилдэг нэг дэрв гэх нэг 10 хүн шагналыг одоо одгоно. Чатай хөхөд бүр одоо хов нэргүй явдаг шүү дээ. Тэгсэн манай энэ 10 хүүхд харин өмнөх энэ 10 шагналаас 6-ыг нь аваад ирсэн. За нэгээр одоо нэр гарчдаггүй юм да. Одоо хүүхдүүд нь баярлсан, би баярлсан, бараг Бинос бүгдээр нь бүжиглээ харихын толгой болсон. Тэрүүн хотын одоо улам бүжигэн дотортой болсон хүүхдэн тагаа өсвөрч. Гэтэл нас явах үед

0: гадаад одоо өөрөө өсвөрсөөр явж гад ядарх нариун болон чиний бие хадуусад хэм сайхан өжимжин баргатай болчихно шүү дээ. Залуу насаа шин тий сайхан гоё гэнчэр биш байхлаар нь. Чи аянда аяндамс энэ ажлыг солих юм уу? Бусаа би уусан гэж бодно. Ямар нэг хүн ажил хийхдээ заавал өөрөө нэхэн насан даа тохирсон тэрний ажил ёлоо хийцээр хүн үжихэд чи эвтэй мөртэй. Чи өөрөөч эвтэй амьдар. Энэ бүжиг гэдэг урлаг бол ёстой тэр сайхан залуучуудад тохирдог урлаг. Залуу байхад хийдэг урлаг.
1: Гэхдээ дуу болоо бүжиг гэдэг зүйлүүл төрөлхийн одоо их дүү ч юм уу ах дүү шиг
0: тийм
1: цаанаасаа бүр тийм барилдлагтай байдаг. Тиймэрэй таавал одоо энхүү барилдлагтай зүйлүүл негийн одоо нэг оролдож явж байгаа дахиад одоо нөгөөд нь шилсэн тэдэ тийм үү.
0: Бараг их чин дагаж явж байгаа дүүн дүүн ороод дагалсан шиг болцсон одоо.
1: За ингээд яг сургуулийн хүрээний одоо ингээд багш нарын бодол төрөгдлийн талаар ярихад бол ингээд олон жил одоо хүүхдүүдтэй хамт тийм ээ бүжиг заасан мөртөө бас өөрөө бас сүүлэр нь одоо дууны тал руу илүү сэтгэл тавьдаг болсон. Тиймэрээ бас жарим үед энэ дунд сургуульд хичээлийн дараас хүндэт ч юм уу дасгал даалгавар хүнд гэдэг асуудал бол ярангуу гараад ирж байна. Одоо бол нэн тодорхой болж байна. Тэгээд дуу хөгжим нь бас хүүхдийн урам сэтгэлийг сэргээх талд бас ихэхэн үйлдэлтэй байсан байх.
0: Тийм. Одоо ч гэсэн адилхан, анх ч адилхан. Дуу хөгжим бол энэ сурагчийн дунд сайхан тархаж явдаг нэг гоё соёл байгаа юм аа. Тэгвэл би одоо тэр үеийн хүүхдүүдийн дуугийг хамтдаа яаж сурдаг, одоогийн хүүхдүүд ямар байж байгааг нь дайрд бас жахаан мэдүүлээд өгчих юм уу гэж бодож байна. Миний гард байж байгаа юм нэг хууч том байна. Энэ ном байсаар одоо би цэцэрлэгийн багшийн сургууль төгсөх 93 оны тэр жун шта. Миний ангийн нөхдүүд надад үлдээсэн өөрийн хаан гарын бичгээр нь үлдээж өгсөн сайхан дуу хуулаа хуулаад ингээд ноттай нүгтэй ингээд сайн хуулаа өгч. Би одоо энэ номыг байн сум ингээд дагаад дуулж хад номоо бар буур хуучруулчихжээ. Тэр үеийн хамгийн сайхан дууган одоо найздаа бичиж өгөн шүү дээ. Ингээд үлдээн. Бүхэн ангиараа суучхад одоо дуулна. Манай бүр сайхан жахан охтууд байсан болох гэдэг. Одоо дуун дуртай шүү дээ. Жахан чөлөө гарсаар одоо бүгдээрээ суучжээ дуулна. Тэгвэл одоо нэг бас нэг чи та барьчнаа. Одоо нэг юм жахан хөвжмд ч чат ихэн дуулчихна. Ингээд найжилж суралцдаг байсан юм аа. Одоогийн хүүхдүүд байсаар одоо бүр үе чадхалбоо одоо гар утсан дараа одоо энэ дуугийн сонирхон шүү дээ. Тэгэлээ манай хүүхдүүд бас ингэж дептэрлэж хэрэглэх нь багадсан шүү дээ. Бас өөрийнхөө ончлог тэр хүүхдүүд бас нэгэндээ сайхан дуу үлдээж байна. Би одоо 5-6 энэ хүүхдийн холбоонд төр байдгийг намайг таа оруулцдаг юм манай хүүхдүүд. Багш нар надтай хамт бай гэд. Тэр хүүхдүүдийн хааны холбоонд ороо сонсголоо бас гадгадын дууч байна. Монгол дууч байна, Катар дууч байна гэж одоо сонирхдаг байна. Энэ одоо манусын ялгаа шүү дээ.
1: Цаг цагаараа байдгүй, цахилдаг хөхөөрөө байдгүй гэд. Цаг үеийн хүмүүсийн сонирхох зүйл нь бас бүр ондоо болчтг юм байна. Харин тийм байна ингээд жимс жижиг багшид бол урлаг тавиад нэвтрүүлгийн өрөөнд мань ирнү гэхээр бас их олон жилээ сэтгэл тавьж бэлтгсэн байна. Ялангуяа одоо энэ бүр хуучин баг залуудаа үерхэж танилцж байсан найз нөхдийнхөө музейд ормоор болцсон энэ сайхан тэмдэглэлийн дэвтрээ наваад ирсэн нь бас маш сайхан урам сэтгэл хайрлж байгаа үйл ажиллагаа боллоо. За баярлсан шүү.
0: Тийм ч та энэ
1: маш сайхан байна. Хүн өөрийн сэтгэлээрээ ингэж гараараа бичсэн зүйл одоо сэтгэлээ гаргаж хийсэн зүйл бүхэн үл үнэтэй байдаг тийм ээ. Таны хувьд үл энэ насан туршдын үнэт бүтээл болоод байна шүү дээ тийм ээ.
0: Одоо
1: 30 гарын жил даа гэж таны тийм үү.
0: Одоо бодож үзэхээр барыг миний тэр насны хүмүүс ч та айл болгонд барыг хурааж байх уу гэж боддөг юм. Найж нахаа бичсэн сайхан бичээс төдий.
1: За ингээд бид энэ төртлийн яриад жимс чичэг багшийн бас нэг сайхан уран бүтээлийн хамтаараа сонирхон сонсъё. Бүгдөөрөө дуулж бүжгэлий гэдэг дуугийн сонсъё. За энэ хүү дууны шүлэг аяын үл отхон гэрэл.
0: Миний
1: дуунаас хожсэн байна. Отхон гэрэл болоод жимс чичэг хамтарч энэ хүү дуугаа дуулсан байна. Хамтаараа сонсъё.

0: За сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг бүгдөө дуулж бүжгэлий гэдэг сайхан хөгжөөн наргантай дууны хэсэг дээр үргэлжилж байна. За энэ хүү бид энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр хангийн хошууны Монгол үндэсний дундас сургуулийн жимс жижиг багшийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж түүний уран бүтээлийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. За ингээд бид жи багштайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Хүний хийсэн бүтээсэн зүйлээс эсвэл одоо гадар төрөх байдлаас жарим үедээс хүнээ зан чанарыг жохох хэмжээгээр мэдэрж болдог. Тэгэхэд таны дуунуудыг би ингээд сонирхоос сонсоход бол их хөгжүүн дэвэлэг хөг айстай. Цаана бүр одоо өөдлөн давших юм уу? Одоо урагшлан тэмцэх юм уу? Эний бас бүр цаана ахуулж байгаа ч юм уу гэдэг бодол орлоо. Тэгээд танай хувьд бас уран бүтээлээ хийхэд цаан бас ямар сэтгэлгээс хийдэг вэ? Цаан бас юугийн тусгий гэж бас хүсэж мөрөөддөг үл залгаад энэ талаар бодол төрөгдлөө хуваалцсан нөө.
1: Би жахан ариун жилийн бодож дийлдэггүй шиг хүн байхлаа. Хүнээ өвгий авчирч ха одоо тэрний одоо өвжин шта. Энэ нэг аянтар яахаж ай энэ өвгөн тэр яаж ай бичвэл болох юм блэ гэ. Хүнээ өвгийг хааж хас биш. Би харин яа би ямар нэг жилийн одоо их бодолтой жишээл авчих хэл удаа манай Монгол үндэстэнд алдарт шүлгийн чухалж гисэг батга гэж манай өвгдөөс байгаа юм шүү дээ тийм аа ийм сайхан өвшин хүн энэ чухал бүтээлээ бичгэд одоо би өөрөө нэхэ энэ шүлгэн та энэ морин энэ явдлаар морин энэ хөдөлгөөнөр одоо

0: гişigdler
1: энэ гişigdler одоо ичиж сайхан шүлгөн чохоодаг ийм өөрийн хаам яасан хэлнэ. Гэтэл дан нэмэл ус одоо дараа тийм ариун юм бодогдоггүй. Би эдэнгөө эхлээ энэ нэг ажлыг хийж явах юм болохоор хүнээ үгүй олоод авцаар одоо бодно. Чихүүл миний энэ нэг тэмдэгтэр дээр би өөр амбараг 10-аад дуу аялах хийсэн. Тэгвэл энэ дотор нэг хоёр дуу байна. Жишээл авчи хэлвэл энэ нэг шинэ айл гэсэн дуу байна. Тэгвэл энэ нэг шинэ айл ингээл өргөн боёжж энэ нэг шинэ айл бүтэж бүрэлдэх энэ нэг явж дундаж та. Хүн ч хүм ямар шиг сэтгэлэг тавиадаг болов уу? Тийм ба. Шинэ айл болж байгаа юм чинь хүн их баярлана шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр нэг ийм шиг сайхан үгтэй байдیں۔ Өлжийн мөртөө өгдөө үд өрхөн сөхд гişig буйнаа даатахад хиймэр сангаан босголоо гэж энэ нэг айл ихэлж одоо хиймэр тав болон шта манай ордосчууд авчи хэлвэл тийм ба тэгвэл эжин Чингисийн удам энэ үндэс жалган бадарлаа энэ нэг эрент шинэ айл мөндөллөө гэж дуулдаг юм нэг сайхан үг байдیں۔ Тэгэл би одоо энэ үгэн дээр нь юу гэж чохооч юм одоо энэ тахилт хийнийг жахаан дуулж үзье а.
2: За
1: эжин Чингисийн удамыг үндэс жалган бадарлаа энхэ төрийн туулуурд өрх нэмэн батчлаа ингэж дуулдаг байсан юм аа.
2: За уран бүтээлч хүний хувьд бол ерөнхийдөө бас шүлгээ жохох юм уу, ая жохох юм уу, дуулах юм уу энэ гурав хүмүүсвэл бүр ондоо ондоо хүн байдаг. Таны хувьд бол ерөнхийдөө бүх талын ажил юм уу? Хоёр талын ажил ивэл бүр даац хийгээд байна. Аяаж их очим бас өөрөө дуулчин тийм үү?
1: Одоо сандрах юм өст одоо юу яа нэг хийж үжин штт. Учин дуу бүтгэл хийхэд да эдийн явдал усан нилээд одоо нийлж ирэн штт чи жаавж ахна. Тэр жоси усан нилээж ахна хэргэлж хайман чин. Үгүй л тэр юм сони юмсо бүтгэхгүй байна штт. Тэгэлэр энэ одоо эхлээд дууж хоохын уртай энэ алтан тавч хөшийн дуугийг дуулж яла. Учир энэ багш болоо намайг зүгээр чи миний чохоодсон чиний дуулж үз та гэх хайж. Төхнө үгийн я бичсэн бай, аян я бичсэн бай. Инхэ хүйс энэ нэг дуу болов нэг та хагас амилч шүү дээ. Бас энэ багшийн хана санааг явж байгаа ойлгож явах хэрэгтэй. Оо энэ дуугийг чил бол энэ санаж явна гэдэг дуугийг бол ямар шиг байдлаар чохоос юм бэ? Энэ чухал ямар шиг сэтгэлийг илтгэж ямар нэг аялаг гаргавал энэ дулам чохромж тавина гэж ярилж хат амар болчихно. Одоо нэг ариун хүн одоо би нэг янзаар хэлэн чиний янзаар хэлцээ. Би дунд нь одоо тарих нь одоо тамтаггүй юм аа одоо хулуурчна одоо юу гэж хэлдэг бол
2: яадаг вэ?
1: Яадаг вэ ингээ ангач. Тэгэлэр би оногтаа бол нэг хүнээ дуулсан. А нэг хүнээ үгийн бичсэн, аян бичсэн ийм нэг дунд дуртай. Жишээл авч хэлвэл миний тэр отхон гэрэл багшийн отхон чохоосон дуу тэр багш бүр өөрөө хаа аяула үгийн бүр өөрөө бичиж байна шүү дээ. Чихлээ надад авч хэлвэл амархан шиг ингээд дусаа авчихна. Ийм байдалтай байна.
2: За. За тэгвэл жимс чичэг багш манай нөхтрүүлгийн өрөөнд ирсэн ташрамаар нэгэн сахан одоо ая дууны их шиг үжигчээ сонсогчдаа бас барина уу гэж хэлсэе.
1: За болно. Би чинь хангийн нутгтай өөрөө хаан одоо гүр дуунаа сайхан соёлтой ийм нэг хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр н одоо өөрийн хаан нутгийн дуу булгийн усаа даярд өргөн сонирхуулъя.
2: За баярлалаа.
1: Гүр дуу шүү эн чинь. Энэ дуугийн одоо саадаг мордоход дуулдаг гэсэн. Хүүхэн нь одоо өхд хормын дуу. Булгийн усаа шинти боргиллаад боргас ёмод шинти нэгэлжаад хүнэ өршинти гонхолжаад хүрэгэж үх хүйдэн дулавэй.

0: 홀잣 흐리게 주휘된 돌베 гэж ёстой өөрийн хаан нутгийн хэлээр дуулжлаа.
1: Маш гоё байлаа. Сайхан байна. Бас морталгийн дуугаар ярддаг тийм ээ.
0: Энэ дуугаар.
1: За баярлаа. За тэгвэл ингээд та одоо өөрөө ийм олон уран бүтээл хийчин одоо уран бүтээлийн хамтралцааны найзууд гэж бас олон байдаг байх. Яг ингээ өөрөө шинэ бүтээл хийснээ дараа ямар хүнд хамаг төрөө ингээд сонирхолтой вэ? Миний юм болж гинөө яаж яаж нэгэд сонсч үзээ гэх юм уу? Одоо ийм янзтайгаар тийм ээ.
0: Гэрийн ая хүнд шүү
1: дээ. Тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо таны уран бүтээлийн хамгийн том ар төшөг гэвэл одоо тийм ээ таны нөхрийн ярина тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа.
0: Одоо өргөн төлөө уртай сонссон шүү дээ. Сонсч байгаа одоо намайг жаснаа. Тэр ерөөсөн намайг чи сайн байна гэж барыг хэлдэггүй шиг.
1: Энэ дээр
0: барыг тийм шиг одоо. Энэ одоо ингэх юм байж байгаа. Одоо тэр дүүнээ тэр ардаар ээ энэ аялаг одоо намайг тааламжгүй байна. Яа шууд яриа өгч нэ. Тэгэхээр би ийм үгийг сонсох дуртай. Одоо яг тийм манай малчин амьдралд одоо нэг малчин хүн шүү дээ. Нэг мал малжхад барыг 99 эрдэн байг хул тэр малын харуул дилдггүй гэсэн нэг уран үг байдаг шүү дээ. Дуу бүтээлийн адилхан чиний хажууд нэг чанга хэлж сургаадаг багш байг хөтөр хөрүүл. Чи үнээр тэрний хийхэд үгүчэрд нэ. Би өөрөө хандураар биен сайхан байна гэдэг очих хийж нэ. Хүнээс сунар дотторч хүн ямар байх юм бэ? Нус өөрөө мэдгүй шүү дээ. Тэгэл одоо манай гэрийн хүн чинь. Тэр тийм тэрэн тарахгүй. Заримдаа боруу сүний хагас улчнаа манайхаар одоо дуун төлөө одоо нэг чагийн маргаан болно. Заримдаа би одоо жаахан горсон өрхөд лөө чаасан
1: тавьчихсан.
0: Чааш хандж яваад хэд яваа бодохлоо оо энэ чинь хүнч мэд хилээ өгч халаа чи ямар юм бэ? Нүд амаа жахаа эргэцсэн байна. Инхэ бодохлоо эргээ ороод ирнэ. Сэтгэлээ жасаа ороод ирнэ шүү дээ. Яа хилийнхэн таарж байна. Хүнээр хилүүлж юм аа чи дийслэн шүү дээ. Одоо инхэ за миний ард шиг одоо миний гэрийн хүн байна шүү дээ. Тэгээ барцаа дуртай дуу хийгээ барцаар хүүхэндээ сонсуулна. Миний охин. Миний охин одоо энэ жаахан залуучууд байхлаа энэ дуу гэж хүн сонсох дуртай байд юм уу гүм үг гэж бас бодно. Учир нь эн дуу хөгжим сонсдог ариун төрлийн хүн байна шүү дээ. Жаахан хүүхдээ сэглээд настай хүн хүртрэм байна. Ингээс сонсолон. Тэгвэл одоо миний заримдаа би ус одоо ариун найз дампс сонслох дуртай. Дингөө нэг хийгээ барцаад энэ үнэн хийж юу яхын уртай шүү дээ. Одоо нэвтрүүлэг хийх нь уртай. Одоо Монгол дайж гэтад найз одоо бүр сонсуулна. Тэгэлэн тэр хүмүүс бас намайг ариун сайхан сануулмж хэлж гүнэ.
1: Ховор үнтэй санаал сануулмж гэж бас уран бүтээлийн чингэлүүр гэж ойлгож байна да.
0: Тийм.
1: За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас одоо төгсөгч хөтэй төхөж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн цаг заахан ингээ охортод байх шиг мэдэгдэж байна. Бид үл яг ингээ хуудсан дээрээ одоо олон авьяаст жимс чичиг багшгээ бичсэн байсан. Жимс чичиг багш бол одоо дууны уран бүтээл жохон уул нүл бүжгийн багш байсан. Гэхдээ одоохондоо бол гар урлын мэрэгжлийн талын хичээлийн үйл сургуультай илүү голчилж хийж байгаа юм байна. Тэгэхэд одоо манай бусад нэвтрүүлгээр жимс чичиг багшийн бусад авьяас билгий үжигчэд сонсогчдод тодруулхий жорьё. За ингээд өнөөдөр хангийн нутгаас тусгайлан манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж өөрийнхөө уран бүтээлийн талаар Борогжун сайхан ярилж аа гэсэнд баярлаа.
0: Баярлаа та бүгд.
1: За баярлаа. Ингээд бид нэвтрүүлгээ Чимийн байгаа болохоор гэдэг дууны эгшгээр өндөрлүүлж байна. Дууныхан шүлэг аяын ва алтан товч хоогоод дуугийн манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин Жимс Жичэг багш дуулсан юм аа.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо жалгаад жимс жичхэн дуулсан шилэн хотын бороо, санжил явна гэсэн хоёр дуу сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошуунай Ардын утга урлагчдын өвөллийн тэргүүлэгч Хангин хошуунай Монгол үндэстнээ дунд сургуулийн багш уран бүтээлч жимс чичхий сурвалжилсан сурвалжилх болоод түүний уран бүтээлүүдээс сонсголоо. Төвийн Араажуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол Араажуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хувсгалт. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
2: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үгүй ээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа.

0: амьд утсын будгаар будсан Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
2: Угын нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнчвэршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугайтай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
3: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
5: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
5: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, хэн удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
9: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Шижинпингийн гамшигтай тэмчиж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлэе гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
8: Хөнөө жилийн 4-7 сард бүх улсын төмөр жамаар зөөврөлсөн аянчин давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ. Түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн.
9: Энэ жилийн 1-7 сар болтол бүх улсын түргэн дамжуулгын ажлын хэмжээ нядна адил хугацаанаас 104.8-аар нэмэгдсэн.
8: 2026 оны бүх улсын хамаахан өдрлөгийн гол талбарын ажиллагаа Хөвөр Монголын Хуланбайд болсон жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
9: Тубаражуугийн мэдээ. 8-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпингийн гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өгүүлэлд чухалчлагдан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам, гажиржийн бүтэц бодлын антай, уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсч олон үүсдэг. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах ажлыг ард түмнээ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атгахыг баримталж, ойлгодууны ховролт, систем тогтчийн өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон түмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигыг ялан давж, хүн харийн эндэл шархтал ба эд хөрөнгийн хохирлыг аль чадхаар багсгаж, үр бүтэмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлээн мэдэрсэн байна. Гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багсгах, гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрхвэш, намын бүх талын удирдлагыг баримталж, ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, байгалийн жим ёсыг хүнддэхийг баримталж, урд чилэн сэргийлэхээр гол болохыг баримт.

0: өөрчлөлт хийж үүдэлтэй шинчилэлт хийхийг баримталж, системтэй үжилтийг баримталж, нийгэм нийтээрээ хамтаар засахыг баримтлах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодит байдалтай уялдуулан тасралт үгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлдэ жаахтан. Одоохонд манай улсын гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажилд чухал бос шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарж байна. Чанарлах хөгжилт ба өндөр төвшин амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхин тойлын чухал чанарыг гүйчэд таних, давуулгаан бадруулах, хөрөлчгүй талаа нөхөрлөх, эмжиг буурай талан хүч тавин сайжруулж, ил төрлийн байгалийн гамшигыг сэргийлэн арах жахад чадвар ба хэр төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, ард олноо амин нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын лав дун гүнжгэ ахгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
1: Хөвгөлөлт жаахтаа. Гамшигыг жас хажлыг хурдчлан сэргийлэх тийш ховруулхийг хайхуулах хэрэгтэй. Хөхүүслээс нь хамааран эжимтхийг баримталж, хамар төвшнээ хуян хатан чанарын шаардлагыг улсын нутаг дэвсгэрийн хоронжийн төлөвжүүлэг ба хөл төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгэд туушлуулж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрээс бүтөмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Кэм согхийг шалган байчаахийг чангатгаж, шишчэмтэйгээр хөмхөлж, хэл төрлийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийг хоновчтай ялган таних хэрэгтэй. Барилга байгуулалтын хинж нойрнгийн жасан чигчлэлтийг чангатгаж, чухал хот ба гамшиг холон гардаг газар орны чангалгийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн сэргийлэлтийн баримжааг чүйж хостой дэвшлүүлж, хумраат орны үерийг сэргийлж, үерийн усыг жалж, гамшигтай тэмчих суур бэлтгэлт хөрөмжийн дутуудлыг шалвдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Хаюул түгшүүр ихтэй газарт голдлохтой сэргийлэн эжимтхийг чангатгаж, гэм согох хаюул түгшүүрийг бүтөмжтэйгээр багсгаж, шинээр нэмэгдэх хаюул түгшүүрийг хорглох хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлт жаахтаа. Хонч гай гамшигыг харагчаан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хороо шугамын сэтггүйг бат бий болгож, хонч гай гамшигын хаюул түгшүүрийг гүнжгий судлан магтлж, бачин байдлыг харагчаах хурдчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хүчирдэл ба өрсөлдөөнийг нэн гүйчэд бодлохийлж, хажлын харах хэмжээг нэн илүү төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Ханан хэмжиж хурдчилэн сэрэмжилүүлэх системийг бүрэншүүлж, хурдчилэн сэрэмжилүүлэхийн чагт чанар, нарилах хоновчит чанар, нэвтрэлчих чанарыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хамар төвшнийг батлах ба бачин байдлыг харагчаах тойм төсвийн доорх бачин байдлыг харагчаан жолоодох тогтчийг бүрэншүүлж, чангалгийн үед өндөр бүтөмжтэй ажиллаж, хамжилтад хүрч дийлхийг хүнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хаврын тослох шилжилтийн үед төгнүүлэх, сэргэж дахин байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж сайн хийж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийн тарж дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улс бүл нийгэм журамт улс юм. Жавл худаа бүрийн их гай гамшиг их шалгалтад шилдэг үр бүтөмж гаргаж, нийгэм журамт байгууллын давуулах чанарыг гүйчэд илрүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Өгүүлэлд жаахтан. Шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн түшиг тулгуур ба хуулаар засах баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар шин маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйчэд бадруулж, бачин байдлыг арах чахад чар хүрээндэх шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шинчилэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн шинчилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг арах чахад шинжилгээ салаанай байгуулалт ба чадвартныг хүмүүжүүлэхийг чангатгаж, байгалийн гай гамшигын суур судалгааныг гүнжгэ өрнүүлж, жангилгийн мэрэгжлийн талаар шовтлалт гаргахыг ахиулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшигаас аврах олон улсын шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. хуулаар засах талаар бачин байдлыг гаргаж байхад чар хүрээнэ хуулаар засах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохийг төгөлдөржүүлэх ба хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гамшгийг сэргийлэн гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас аврах ажлын хуулаар засах хэр төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлт жаахтан. Гамшгийн сэргийлэн гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас аврах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шат бол байгалийн гай гамшгийг эсэргүүчих өмнө франт мөн. Үндсэн шатыг атгах суурийг чангатгах ажлыг хижээч сулруулж болохгүй. Үндсэн шатны бачин байдлыг аргачааж, аврын туслах хүчний системийг төгөлдөржүүлж, бачин байдлыг аргачаах ордон талбарын байгуулалт ба эд бодос тоног төхөөрөмжийн баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачаах нийгмийн хүчний байгуулалтыг жоригжуулан дэмжиж, олноороо хянан хэмжиж, олноороо сэргийлж, олноороо засах системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Гамшгийн сэргийлэн гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас аврах шинжилгээ мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын эрчмэн чангаруулж, бүх ардын гамшгийг сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар ба чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хөвгөлөлт жаахтан. Хариуцлагаан нарийн ханамхай чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшгийг сэргийлж, гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас хаврах хажилна холон салаам хүчээр холон жилийн гай гамших, холон дамжлагад холбогддог болохоор хөрхөвш хажил хариуцлагаан тодорхой байлгаж, хөл талын хариуцлагаан чангатгаж, нэгдмэл хүчин болгох хэрэгтэй. Хөл гажир орон салаам хүчрийнхэн өөрөөрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, нэгдэлтэй жолоодох ба ховдож хамаархийг хуйлдуулах, сэргийлэх хажил ба хаврах хажлыг авчилдуулах, дээр доод шат хамтаар хөдлөлчхийг баримталж, бүгдийг атгаж хамтаар хамаарах, жохжуулан хамжилчих хажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлт чухалчлагдсан. Гамшгийг сэргийлж, гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас хаврах хажлыг сайн хийхэд часгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон хөдөлгөжүүлж, хөгжилтийг чухалчилж, хамар төвшнийг хөнгөвчлөх, гамшхаас хаврахыг чухалчилж, сэргийлэх ажлыг хөнгөвчлөх зэрэг хөлбүй хүжигдлийг хэрэс жалруулах хэрэгтэй. Сургалт боловсрлыг чангатгаж, хөл шатны кадрчуудын гамшгийг сэргийлж, гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас хаврах хажлын чадварыг хөрчимтэй дэвшлүүлж, гүйчэд танилттай болох, хариуцлагаа найдваржуулах, хажлаа сайн баялуулахыг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Төвараж үг юм дэ. Энэ оны түрүү 7 сард бүх улсын томор жамаар аялсан зорчигч давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрч нядан адил ухчанахаас жууны дөрвчиг нэгээр нэмэгдэж дахин та түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Төмөр жамын салаам өчөр аянчдын аялан жорчих олон янжата шаардлагыг идэх үетэ аргачааж нарийн нэм бай жохон байгуулсан байна. Энэ оны түрүү 7 сард Төмөр жамын салаам өчөр Уханаас Шиан хүрэх хурдан галт тэрийг Шиан жүн өртөнөөс Шиян жүн өртө хүрэх хэсэг Жинхуагаас Жэнд хүрэх хурдны галт тэргийн Ланшигийн жүн өртөнөөс Жэнд хүрэх хэсгийн шин өртөөний эх баялагийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайн ашиглж, тээврийн хүчээ нэмж бүх улсын томор жамаар өдөрд дундчаар Төм 1462 ээлжинэ галт тэрэг аялуулж, Нядан айдл ухчанахаас 571 ээлжинэ галт тэрэг нэмэгдэж, жууны 5-2-оор нэмэгдсэн байна. 8-дугаар сарын 15-наа үүрийн 2:55 хөдөлсөн Датунгийн өмнө өртөөнөөс Бээжингийн хойно өртөөнд хүрэх D4494 ээлжинэ галт тэрэгэн дээрх 400 гаруй зорчигчийн олон хийнэ гаргийн сүүлчийн амралтаараа Датунд хүрч аялан жуулчлсан жуулчд байлаа. Жуулчин Жанг Юань хэлэхдээ үдийн өмнө Юнган чулуун авгайг сонирхож ороо Датунгийн эртний хотоор тойрж бараад иртэл яг энэ ээлжинэ галт тэрэг таарлаа. Үүрийн 5 өнгөрөөд хүрчих болохоор шууд хараад амарчихна. Өдөр нь аялан жуулчилж сүн жам хөөх ийм хэлбэрийг би их зүгээр гэж бодож байна гэж. Энэ оны түрүү 7 сард Шингуан Янжао нэрмжит Малар баавга тусгай ээлжинэ галт тэрэг хөхмөрний гурвалжин хойгийн одон өмн торны хуммяна наримжтай ээлжиний галт тэрэгж эрэг аялал жуулчлалын тусгай ээлжиний галт тэрэгнүүд үжимжит орон жочдын буудалтай харилж байгаа чангатхаж аянчдын олон янжтай хэрэгцээ шаардлагыг хангаж жам дагуу аялал жуулчлалын эх баялагийг хөгжөөж төмөр жамыг аялал жуулчлалтай уялдуулсан шин орчин ахвай шин ажил төрлийг нээж соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. 1-7 сар болтол бүх улсын төмөр жамаар аялал жуулчлалын 2159 ээлжинэ галт тэрэг аяллаа. Үүнд 1184 аялал жуулчлалын тусгай ээлжинэ галт тэрэг байж 975 аялал жуулчлалын шугам дагсан галт тэрэг байлаа. Элгажир орны уралдаан тэмцээн үзсгэлэн урлаг соёлын тоглолт зэрэг үйл ажиллагаатай уялдуулан Хөгжөөн дэмжигчийн тусгай ээлжиний галт тэргийг 79 удаа тохируулж үйлчилгээний хэрэглэгээний чадвархийг өргөтгөн чанарын дээшлүүлэхийг ахиулсан байна.
1: Товражуугийн мэд хулсын шуудны товчооны сүүлийн үеийн товортглоос үзвэл энэ жилийн 4-7 сард манай улсын шуудны ажил төрлийн хийлгэж хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 1274 дуншуур 4000 томон ховт хүрчээ. Ядан жилийн адилх хугацааныхаас жуунай 42-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сард төргөн хүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ өдөрт дундчаар бараг 5 дуншуур 5000 томон ховт хүрчээ. Чаг дэлгүүрийн хөвч хүргэлжлэн хөрөгдөж, хүйлчилгээний яс чанар хүр бүтөмж тогтуунаар дээшилжээ.
0: Товражуугийн мэдээ 2026 оны бүх улсын амиахан удирдлагын гол талбарын ажиллагаа 15 өдөр Өвөр Монголын Хөлн Байр хотод явагдаж, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс зэрэг олон салаа мөчөр амиахан боловсны байгууллалтын чухал үр бүтээлийг нийтэллээ. Ажиллагын тухайн талбарт бас амиахан боловсны байгууллалтын үр бүтэмж ба амиахан бүтээгдүүнийг танилцуулах үйлчилгээг жохон байгуулан өрнүүлсэн байна. Энэ жилийн бүх улсын амиахан удирдлагын ажиллагаа дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй суур өнгийг жужаатхыг гэсэн гол сэдвтэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороно, хууль дүрмийн ажлын комисс, ардын дээд байчаах хороо, эвхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хороо, аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яаман, байгалийн их баялагын яаман, Аммахаа байгаль орчны яаман, усан ашиглалтын яаман зэрэг яаман комсоос хамаатай төрийн бодлогод тайлбарж хийсэн бөгөөд ширс үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Товражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатхаж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын

0: хэлэг болно. Үндсэн шатны ав хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан батж хэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгуулалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрэг төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган, намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жил гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үүйн Хуа хэлэхдэн, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагураар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээс юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрнийг засах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэможийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуожиа хэлэхдэн, хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулдан ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх зоригоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвөрж үг юм дэ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил биелсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөхийн чухал барьчмун. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанай Пуар хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид хулсан сахсан үрчи чайн шугаад оржи, чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж,

0: чай түүхийг сурчий. Пуур чайг жөөлрүүлэх, мухах, ээж хатаах зэрэг ажлын дестраллыг сонирхож, чай хийх туршилтад бийчлэн оролчжээ. Үйлдвэрлэлийн газрын хариуцлагатан Жувэй хэлэхдэн, жуна амралтаас нааш жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуур чайг үйлдэх дестраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жөөлрүүлж хатаасны дараа Түүхэ Пуур чай, хар Пуур чай, ногоон Пуур чай, болгосон Пуур чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг. Жишээлбэл, жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн, хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш хөгжөнтэй болж, жуна хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон түмнэ жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй. Ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж, хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ оронжийнх тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэрэглэгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хөөржин хэлэхдэн, киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэжээ. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэн жун шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансу мужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахах баялагийн давуулгатанд хүшгэлж, сонин хэрэглэгээх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилийг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдэн, Дунхуангийн нар жаргах чаган нөлөөд орой, холноороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуйн хөжимж орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорэдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаар хэрэглэгэнд оюундаг чадварын шинэ тул байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Сиан их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж, баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж, баячлан ойлгосон байна. Сиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаарт компанийн ерөнхий захирал Ван Йи Ран хэлэхдэн, энэхүү төрөлжилийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч жуна 20-оос жуна 30

0: хар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шин тохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулж. Энэ жун элгажрынхан шин далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шин байдал, шин эжигнэлтийн хэлбэр, загварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг тасралт хөгжөөж, хөгжилтийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жагталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шин үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
1: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутай гэж түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансуг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөө гэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юрон итхэн тоолья. Арвин чага амбонтэй гэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Чалгаада та нартан бичхэн найзыг Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Kalo upuch ungeche Kachir mut muloho Kanchin ursahan You say hen Who could say hen Akhtar gweet nisan tor picha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwad Arta ishta chit say han You say hun, who who say hun, hul ayat pas hucha, hurray hik pasin dula ha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who who say hun, urim bube jaha bil, eji sanchi, 33 내니여 제야불 어 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найз нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 15 номортой үлгэрчээ тайсна хүндэтгэн урья.
2: За та нар дан эрэлдэй хүү гэсэн үлгэрэн сонсгоё. Эрти урд чагд нэг эрэлдэй гэсэн нэртэй хүү байсан нэ. Тэгээ энэ хүү бол гүшгэн аав ээжигэн тижигэ амьдэрчсэн нэ. Нэг өдөр энэ хүү ууланд гарч ан гөрөө хийхээр явхад худагд нэг элэ могой хулгун бас нэг төгөөс гэсэн нэртэй хүүгийн уу авраад гаргаж ичлээ. Тэгээ аврагдсан эдэн хөдөл бол гарч ирч хаа эрэлдэй хүүд хэлсэн мэ. За ами аварсан танд бид бол талархахын нэхэр талархаж байна. Аль нэг өдөр ачи тань харуулъя гэж хэлээд зүг зүгдэн явчихнэ. Тэгээ энэ илээ бол эрэлдэй хүүгийн нэвтэг бодоо яваад юм шиг. Яавал энэ үнэ ачиныг харуулчих лөө гэ. Чисэн нэг өдөр хааны ордоны дээгүүр эргэлдэжсэн харин хааны гүмжүүгийн зүгэ засалан чонсон дээр үлгэж байна. Чисэн илээ доошоо шунгаж бууж авчаад сэг зүгэ засалын мажгудаа аваа явчихнэ. Чисэн гүмжүү сандархадаа ночоо хаан авдаа ярьсан мэн. Гэрний илээ миний зүгэ засалын үрээ явцаа. Хаан аваа таны арга бодоо гэсэн нэ. Чисэн хаан авна. Гингвэ гингвэ хүүхэн минь. Авэн чимэний арга бодоё гэж хэлж хаа дүшмөдэн дуудаа. За дүшмөдүүд минь. Гүмжүүгийн зүгэ засалын аваа дэрвэл би гүмжүүгэн богдолж өгье. Баса алтан мөнгө олгоё. Жирэг душаалыг өгье гэж чинэ. Чигээ энэ илээ бол сэх зүгэ засалын аваа эрэлдэй хүүд ачаа өгч чинэ. Чигчхаа сэх ахトゥ гуруудаа ярьч чи. За би өнөөдөр нэг сайн үйл хийсэн шүү. Би эрэлдэй хүүд гүмжүүгийн зүгэ засалын ачаа өгцөө. Одоо манай эрэлдэй хүү нэг баяжих уу гэсэн нэ. Чисэн энэ төгөөсгүй бол муугийн бодоо. Энэ хутуга саварсан ачи хөтөрил үнэг хөрхөд доо. Тэр үнэн оронд би энэ эрэлдэй хүүгээ жаалтчул. Хаха гүнжуугаар ихнэрэн хийгээд авчина. Бас алтан мөнгөтэй болчина. Бас жирэг тушаалтай болчина. Гэ нэгэд хаанд очоод ярьж яана. Ханта ханта тэр гүнжуугийн зүгэ заслыг эрэлдэй хүү аваа авцаа. Тэр мөртөө бүр жараа парлаа гэсэн сая хаан нь эрэлдэй хүүгээ дуудаж авчраа. Нуулгаж одож хоо гинтад хаачихнаа. Чисэн энэ илээ бол сандархтаа сайх. Хулгунахтаа хэлжи. Хулгунахаа жохон муухай болсоо. Эрэлдэй хүүгээ харин гинтад хаацсан шүү. Давхардны арга бодооч гэсэн. Хулгуна. За би мэдээ гэж хаа. Хаанаа шангийн доогоор нөхөмлтаа сайх. Эрэлдэй хүүдэн бод өдөр болгон хоол хүнээс хүргээд ингээ амин жалгуулжсан нэ. Энэ завсард нь илээ бол сандраа сайх могоо ахтан бас очоо ярьж. Хөөе могоо аха чум ухаа хэрэг болсоо. Эрэлдэй хүүгээ гинтэнд хаацаа таны арга бодоо. Ачийн харуулхын нэг бодооч гэсэн могоо уур хөдөд хүн даралж байгаа юм уу саа. Ийм ясуу байдам уу? Гэ тэр дарыд нь очоо хаанаа ордонд ороо. Сайн хаанаа хүжүүгээ 3 4 ороочч нэ. Сэй доор түшмүүд нь сайх могоог нь жодооч нь завчаж ийм. Яач я могоо нь сулрах юм биш. Улам чангараа битгүй байж ш. Чигсэн нэг түшмүүд нь сандархадаан сайх нэг төлгөчөөс асуусан байна. Чигээ тэр төлгөч нь үжиж хаа хэлжнаа. Вай танай энэ хаан тэнэг юм ба. Тэр ирэлдэй хүү ховондон байсан юм танаас дуудаж авчраа гиндан миндан хаага. Тэр муу хүнээ үгэнд ороо. Йоо йоо йоо очиж хурдан ирэлдэй хүүгээ тавь. Цгүүл гингүү болчих уу гэв нэ. Чигээ энэ хаан эрэлдэйгээ гинтанаас гаргасан. Үй! Сэх могоо ороохон харин үнээр сулруулчлаа жишээ. Аа ухаан бай. Чигчтэр сэх эрэлдэй хүү хаанд гуйсан маш. За хаант миний өршөөж хайрлах болов. Энэ могоо болов миний журмын ахトゥ юм аа. Та хэрэв урдаар намаа баярлуулж хаа дараа намаа гомдоорхдоо хөрвөл миний энэ могоо дүү чимээ өршөөхгүй шүү. Та хэлсэн ёсороо гүмжүүгаа нэмэд богдлоо дүгнөө гэсэн сай хаан амин дараа нь тулсан болно болно болно гэ гүмжүүгээ дорн ширүүлээд өгч чи. Чигч хаа энэ төгөөс хүүгээ дуудаж авчраа. Ха! Мо төгөөс чи муу санаж эрэлдэгийг гинданд хаасаа. Бас миний хүжүүгээ тэр могоогоор гурав дөрөв ороогоо би бүр өхөж хашхадаа гэсэн нэ. Чамай ялад тулгнаа гэж хэлж хаа дорон сай хоолойг нь чавчаа хайчжээ. Чигээ энэ эрэлдэг хүү бол гүшгэн аав ээжийн хааны ордонд авчраад эхнэр хүүхдтэйгээ сайхан амар сайхан жиргэж нэ. За энэ үлгэрээс бид бол сайн санаанаа үжүрдсэн муу санаанаа үжүрдхөө гэсэн ёс учрын мэдэж болно. Бас бид бас эрэлдэг хүүгээс даган сурал чаад хүн нийтдээ даяар олондоо энэ нийгэм нийтдээ сайн үйл хийж бусдынхаа хавсар дэмжиж явж байгаая. Баярлаа.
1: За баярлалаа. Ингээд 15 номер төрөлч гэж мань эрэлдэг хүү гэдэг сайхан үлгэрийн хуалчлаа. Жалгаад сэдв хариулга өгчөнд оръё. Таал сэдв сонгох уу?
2: А 15-ын сонгоё.
1: 15 дугаар сэдв сонгосон байна. Юмын өндрийн байдлыг орцын аман яранд яах гэж хэлдэг вэ? Жишээлбэл өндөр хүн гэж байна.
2: Миний аваа бол түүдийн өндөр юм аа. Тэгээ тэрүүний хүнөөс нэвтэд даран гэдээ дуудаад юм аа.
1: За зүү хариулт нь үжи. Даран гэж байна. Зүү хариуллаа. Баяр хүргэе. Дараагийн сэдвүүд анхаарлаа хандуулъя. Дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмэр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгоно. А. Хар даг, харагчгүй, хөрөн азраг. Б. Хар чохор, хөрөн жирд, хээр алаг.
2: Эй, батё. Эй.
1: За, эй хариулт өгсөн байна. Жив хариулт нь үжи. За, жив хариултаа баяр хүргэе. За, ингээд 15 номерт оролцогчдоо баярлаа. Ингээд 16 номерт оролцогчийгоо тайсна хүндэтгэн үрья.
3: За, сайн байцхан уу? Өнөөдөр та бүхэнд сарсан багвахаа сүн нэстгийн уцар гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. За, эртээ урдын цагт наран сарныг сайн мандад навчжгийг сайн дэлгэрж байхын эн сайхан чаг үед гинэ. Гэхдээ бол энэ эртэнчид 2 жилийн амтан ерөөсөн тааралчгүй, ололчгүй. 2 хоноол нэг байлдаа, 4 хоноол нэг тулалдаад байдаг гинэ. За энэ 2 төрлийн амтан нь ямар амтан бэ гэхээр нэг нь бол хүчит хөргөн бүргэд хурц шалгамгай, харчгай, зажгүй эрүү чагаан болжмор эдгэрийг багтаасан жигүүртний төрөл байсан. Нөгөө төрлөнг хим бий гэхээр бол авраг том арслан хурч хумастай бар аюулхай чагаан хэрэм мөти багтаасан аратны төрөл байж гинэ. За тэгээд энэ хоёр амтан энэ нэгэн өдөр бас одоо ямар шилтгаанаар болсныг мэдсэнгүй бас л байлдаад эхэлж гинэ. За тэгээд харж байтал бол дээр талаасан жигүүртний төрөл дайраад доор талаасан бол аратны төрлүүд нь дайраад харж байтал өд сод ус нос өвчл чөвдөл бол өргөн дэлхийг бүрхөөд бол тэнгэр харангуйлаад л ирж гинэ. Харин энэ голдон нэг хүн дайнаа байдгаал эсвэл тулалдгаанаа байдлыг бол хинээс илүү анхаар суулж байсан гинэ. Энэ нь хэн бэ гэсээр сарсан багвахай байсан гинэ. За тэгээд хараад байтал бол дээрээс дайрсан жигүүртний төрлүүд нь нэг л мэтгэд бол дийлээд хонжоод ийм байдалд ороод ирж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахай энэ хоёр амтнаа голдон ирчгээд бол за тэгээд ярьж гинэ. Энэ жигүүртнээ өмнө нь жогсоод. За тэгээд аратан жиг хандчихад ярьж гинэ. За намайг харалда. Би чинь жигүүртэй. Би жигүүртнээ төрөл шүү. Тэгэхээр би энэ далавчаар нь та нарыг бол нэг л нэг л саваад за энэ хоншороор нь тануулсан энэ нүдийг бол одоо нэг нэг сохлоо хайчнаа гэж гинэ. За тэгээд ингэж бол одоо аратны хорын маачгүй да. Тэгсэн чинь аратан бол туйлын ихээр уур хурж гинэ. За тэгээд уур хурсан хүчиндээ бол одоо үргэлжлэн байлдаж гинэ. Тэгэл энэ хоёр төрлийн амтан үргэлжлэн байлдаад өдөрсөн ялгахгүй ингээ байлдаад байсан. Байлдаад байсаар за уурандаа дайрсан энэ аратны төрлүүд нь харж байтал бол одоо жигүүртний төрлүүд юм бол дайраад хонжоод эхэлж гинэ. За тэгсэн энэ дээгүр эргэлдэж байсан сарсан багвахай бас хоёрын голд очиж гинэ. За очиод энэ удаа тэр бол яасан байна гэхээр бол одоо аратны төрөнд нь жогсчиход за жигүүртэн жүгэн хандаад нэг үг ярьж гинэ. Та нар намайг харалда. Би энэ хорч соёо шидтэй. Би чин аратан шүү. Та нар энэ муу сайн жигүүртний би хорч хумсаар нэг базаад энэ шидээр нь та нарыг тас тас хазаа хайчна гэж. За энэ үгийн сонсон жигүүртний төрөл бол туйлын ихэр уур хурж. За тэгээд хоёр талын энэ ууран дан бол улам улам байлтахан чангараад бол за уулыг дов болтор довыг тал болтол талыг хотгор болтол байлдаа байлдаад сүлийн үе болж ирэхэд бол хоёр талаар нь ядраад бүр хөдөл дийлхэн болтлон байлдсан гэнэ. За тэгээд амсхаахын жуур бол нэг нь хэлсэн гэнэ. За за байя байя хоёр талаар нь одоо байлтахан байя. Та нар жигүүртэй юм дээгүрэн сайхан амьдраа. За бид бол одоо дөрүн хөлтэй юм чинь доогор энэ ан араатан сайхан амьдарч явъя. Хин айл нан халдахгүй ингэж явъя гэсэн гинэ. За тэгсэн чинь хоёр талаар нь бол хилчиж ололчоод одоо энэ тулалдгаанд шархадсан. За тэгвэл өгсөн ч юм уу эдгээр яг энэ данслаад за заримнийн бол авраад эхэлж гинэ. Тэгээ данслаа тоолоо явсаар явсаар хамгийн сүлд ганчхан нэг нь үлдсэн. Тэр нь бол сарсан багвахаа байж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахыг үжиж үтсэн хоёр төрлийн амтын ярьж гинэ. Араатан нь ярьлаа гинэ. Хой чи чинь их далавчтай бидний бүр хуу далавч харан сава сава хайчин гэж ясан биш мүү? Чи чинь жигүүртэн а манай араатан чамай ахгүй бай гэж. Тэгээ жигүүртэн нь энэ сарсан багвахыг харж хараа хэлж гин. Хой чи чинь сая соёо шидэрм авсыг бүр нэг нэг тас тас хажаа хайрна гэж ясан биш мүү?

0: Манай биш яа, манай ахгүй гэж. Тэгээ хоёр төрлийн амтан хоёр тийш ам буцаад харж гэн. Ганчхан сарсан баг байхагийн хэн ч авсангүй үлдээсэн гинэ. За тэгээд хоёр төрлийн амтанд гологдсон сарсан баг байхаа тэр чигээс хойш бол ичихтэй, айхтай, харамсахтай түүнээс хойш уулан гавчил гоо ганг уулан агваад амьдраад зөвхөн сүн болохоор гарзраад смэрхэн амжууж олны нүдэнд өртөхгүй эргэждэг болсон гинэ. За мөн ч тэр чагаас хойш бол энэ монголчууд бол одоо хоёрын домд гов шив дайрж ховч жөөсөн хүнийг бол төлийн ихэр жигшдэг мөртөө хөөгдүүдэй бол хижээдэй ховч хүнээ хоншоор хорт могойн шүт гэж сэрэмжлүүлэн сургаадаг болсон байна. За миний үлгэр энэ хүрлээ, баярлаа.
1: За баярлаа. За ингээс сэтгэн харуулах гэж байна орё.
0: За ганцхан үлдсэн байна 12.
1: Баяр. За ингээд 12-ыг харъя. Ордос тооллолт хов сар гэж бэлгийн улирлын хэддүгээр сарыг жааж байх вэ?
0: Цагаан сарыг жааж байна.
1: Жааж юу харуултыг харъя.
0: 10 дугаар сар уу?
1: За 3 дугаар сар юм бэ. За ингээд хоёр дахь сэдв. Морто хүн хамт явахдаа яаж явахыг чирэлдэг вэ? A жирэгчэж явах, B чобж явах.
0: Морто хүн хамт явахдаа. За хоёр жууж явах болон явна гэж байна. Иймээс сарга чобж явахыг чирэлж явах ч юм уу?
1: Чобж явахыг чирэлж байна тийм ээ.
0: Тэгж бат.
1: Ингээд юу харуултыг харъя. За, жив харууллаа. Баяр хүргье.
0: За, баярлалаа.
1: За.
2: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, дөрөвдөх удаанаа Ордос сардын аман үлгэр ярих хуралдаан бол ярих хуралдааны шийдвэр хуралдаан бол одоо төгс амжилттай нэгүүдийн хонийн дорш явагдсан. Ингээд эрхэм шүүгчд хянагч даасан бас дүгнэлт хийлгмээр байна. Ингээд хянагч даасан дүгнэлт хийлгий. За манай 5 хянагчаас аль багш мань дүгнэлт хийх юм бол? За ингээд тэр 2 багш мань дүгнэлт хийх юм байна.
3: За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхан асууж олгож байна. Нэг үдийн хойно ардын амын үлгэрт умбаж гарлаа. Өстө сайхан сонирхолтой сайхан үлгэрийг сонслоо. Тэгэд энэ удаагийн 4 дахь удааны манай бүлгэртэл хундагт Ордос сардын амын үлгэрийн энэ сайхан уралдаанд намайг мэдрэгцэн хитэн жүлгэн та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Эн ардын аман үлгэр гэдэг чинь заавал чгүй нэг ардын аман яраагаар ам дамжин ярагддаг хэлбэрээр оршиж байгаа ийм нэг сайхан соёлын үл болохоор энэ бүлхэмдэл хундагт гэдэг нэг хундагтай нэрээр ингэж үлгэр ярих уралдааны явагдуулж байгаа нь намайг авчлуул энэ нэг хитэн зүйлийг хүн ардан одоо дамжуулж байна, хүн ардан мэдрүүлж байна гэсэн тийм мэдрэмж өгж байна. Нэгд болохоор ардын амын үлгэр дандаа эрт ордын цагдаж эхэлдэг. Энэ нь болохоор юу байна гэдэг бол соёл түүхэн мартышгүй хичнээн он хичнээн 100 дамжсан ч тэр бол тэр янзаараа байх ёстой, тэрийг уламжлаарай гэсэн тэр санаа гарч байна. За 3-д болохоор 2-д болохоор гол дүр нь одоо олон жил байдаг. Одоо хүн ч юм уу, амтан ч юм уу, ургамал ч юм уу, мангас ч юм уу, баатар ч юм уу тийм ээ. Энэ бол яг нэг бол Монгол аман үлгэрийн одоо энэ хүм байгалийн жогчл гэдгийг мэдүүлж байгаа. 3-д яг бол аман үлгэр гэдэг нь мэдээж ам дамжин ярагддаг болохоор энэ дотор одоо өнөөдрийн бидний Ордос ардын аман үлгэрдэд мэдээж одоо нутгийн аялаг гэн одоо Ордос үгсийн сан зан үйл одоо бидний хэлдэг хүн 100 энэ дотор бүхнөрөн одоо иж бүрэн явж байна. Энэ бол одоо бидний аман үлгэрийн өстө одоо хүний бахардлыг татдаг тэр сайн цайхан одоо тэр үн өртгөө зүйл нь байна гэж бодож байна. За дараа нь бол одоо үлгэрийн ичих заавалтгүй амар төвчин сайхан жаргадаг гэж тэгж төгсдөг. Энэ бол яг нэг бол ерөөдөд маш ихтгэлтэй бас баян тансаг амьдралыг хөөчлөдөг хүний 9 хүслийн дотор нэг хүслийг бас энэ дотор ямар нэгэн хэмжээгээр одоо илрүүлж байна гэсэн санаатай. Тэгээд өнөөдөр бид одоо энэ ярьж болсны дараа энэ саяын ярсэн зүйлүүдийг бид одоо ингээд мөрдөж ингээд ухаж харвал энэ дотор ихтгэл гин баян тансаг гин уламж жаалгамжил гин эрэх тэрш гин бүх юм явж байна. Энэ харин өнөөдрийн бидний нийгэм журмын нөгөө хөөчлөж байгаа, сурталчилж байгаа нөгөө голлог өртгийн үчилтэй бол яг ам сэрэн жолгож байна. Ийм учраас ардын аман үлгэж ирийн одоо чинхэн үртгэн энэ дотор байдаг. За ингээд энэ уралдаанд одоо бидний энэ нас жилийн ховдгүй, чанарын ялгалын ховгүй, ажил төрлийн ховгүй, эрэгтэй эмэгтэйгний ховгүй, хүүхэд бас өнөөдөр сайхан энэ уран сайхан хөгжим мөгдөм өгсөн. Намайг авчид бол ардын аман үлгэрийн хамгийн бүрэн бүтэн одоо бүх элемент нь өнөөдрийн энэ уралдаанд бол одоо бүхнөрөө бидэнд мэдрэгдж байна. Тэгэхээр ардын аман үлгэр маань үе дамжин ярагдах болтгой. Ардын одоо соёлч гэсэн бидний хэлдэг одоо монголчуудын одоо соёлын өв хөрөнг өнөөдрийн нийгмийн цурталж хөөжлж байгаа тэр өртөгч гэсэн бас өөрийнхөө одоо нэмэр хов болох болтгой гэсэн ярилыг өөдөөс нь өргөндөршүүлээд яриагаа өндөрлүүлээ. Баярлалаа тавхнда.
2: За баярлалаа. Ингээд тэр хоёр багштан баярлалаа. Ийм сайхан үнэлгээ өгсөнд маш их баярлж байна.

0: Манай програмын найруулагч Сачин Тунгалах хянагч дэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Иргэний хуулийн бичгийн сайтар хэрэгжүүлсгүй. 2020 оны 5-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 20-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Иргэний хуулийн бичиг бол Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системд чухал байр суурьтай үндэсийг бэхжүүлэх, жишэлтийн тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай суурлах чанартай хууль цааж болно. Тэрэнд бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг ахиулж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг түргэлэн бүтээн байгуулах, нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйг хөгжүүлж, нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэх, ард түмнэр гол болгох, хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, ард түмний эрх ашгийг хууль ёсоор хамгаалан, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах, төрийн засаг систем ба засаг чадварын одоогчлолтыг ахиулахад чүм чухал их аж холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичиг нь шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турших урт хугацааны үйлдэлгээр бүрэлдсэн иргэний хэргийн хууль цаазын журмлыг системтэй өмхлөн нийлүүлж дундадын үндэснээ 5000 гаруй жилийн шилдэг хууль цаазын соёлыг шингэн авч хүн төрөлхийтнээ хуулаар засах боловсны байгуулалтын ашигтай үр бүтээлийг тойлжээ. Тэр бүл манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн, ард түмний ашиг тус ба хүсэл эрмжилэлд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Амь нас эрүүлмэнд, эд хөрөнгийн амар төвшин, арилжааны төдчлөлт, амьдралын зол жаргал, хүний хэмийн нэр хүнд зэрэг ил талын эрхийг адил тэгшээр хамгаалахыг илрүүлсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Ил тод Дундад Улсын онцлогтой, үйлдэлгийн онцлогтой, цаг үеийн онцлогтой иргэний хуулийн бичиг мөн. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэхэд доорх ажлыг голдлоготой сайтар хийх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Иргэний хуулийн бичгийн чухал их ач холбогдлын тухай ухуулах хүмүүжлийг чангадах нь. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол ард түмнэр гол болгохыг баримталж, ард түмний эрх ашигын баялагдал ба хөгжилтийг баталхын зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь байгаль хүн, хуулийн хүн зэрэг иргэний хэргийн бие цогцын хоорондох хүний биеийн харьцаа ба эд хөрөнгийн харьцааг тохируулан жоромжуулна. Энэ бол нийгмийн амьдрал ба аж ахуйн амьдрал дах хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үргэлж харагддаг нийгмийн харьцаа ба аж ахуйн харьцаа мөн. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн амьдралын тал бүхэнд холбогдож, ард олны үйлдвэрлэл амьдралтай салшгүй холбоотой байж, ил ажил төрлийн хөгжилтэй нэгтэй холбоотой байдаг. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлбэл ард олны эрх ашиг нь хууль цаазын батлагтай болж хүн хүний хоорондох харилцааны ажиллагаа нь нэн өмх журмтай болж нийгэм нэн ий зөвчлөлтэй болж чадна. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйг хөгжүүлж нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэхин зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь манай улсын олон жилийн турших нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлсэн ба нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтыг чангатгаагаад олсон аль олон чухал байгууллын үр бүтээлийг хуулийн бичгийн хэлбэрээр тогтоож аж ахуйн амьдрал ба аж ахуйн ажиллагааны түшиглэх эд хөрөнгийн харьцаа, арилжааны харьцааг жоромжуулж нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх, нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн чичиглэл хөгжлийг ахиулахад тойлын чухал аж холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол манай намын төрийн засаж засгийг эрхлэх хэр хэмжээг дээшлүүлэхин зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засгийн чухал байгууллагын ачаалбар мөн. Маш олон тогтоол нь холбогдолтой төрийн байгууллагатай шууд холбоотой байж, ард иргэн ба хуулийн хүний эрх үүргийн харьцаад шууд холбогдож байдаг. Төрийн байгууллага тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрх тушаалаан хэрэгжүүлэхтэн эрх биш тус бүрийн үйл ажиллагаа ба ажиллагааны хөвчөө ба зааг хязгаарыг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Эл шатны нам ба төрийн байгууллага ажиллан өрнүүлэхтэн иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг бодлох хэл хэрэгтэй. Хүний бүрийн эрх ба эд хөрөнгийн эрхийг багтаасан ард олны эдлэх хууль ёсны иргэний хэргийн эрхэд халдаж болохгүй. Үүний хамтаа холбогдолтой засгийн ордны байгууллага, хэнэн байж ах байгууллага, хууль барих байгууллага, хууль ёсоор үүрэг чадвараан гүйцэтгэж, эрх тушаалаан хэрэгжүүлж, иргэний хэргийн эрхийн үл халдагдхыг хамгаалж, иргэний хэргийн харьцааны өй зөгчлөлтэй, өмх жоромтой байхыг ахиулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн хэрэг хэмжээ ба үр бүтэмж бол эл шатны нам ба төрийн байгууллагын ард түмэнд үйлчлэх жорилтон гүйцэтгэснийг хэмжих чухал хэмжүүр мөн.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тутмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт, иргэний хэргийн хууль тогтоолтын холбогдолтын ажлыг хангах нь. Иргэний хуулийн бичгийг нийтэлж хэрэгжүүлсэн нь иргэний хэргийн хуулаар засах байгууллалтын бие бүхий асуудлыг нэг л дээр шийдвэрлээд нэг мөсөн санаа амарчих явдал биш. Мөн л маш олон асуудлыг үйлдэлгийн дундаа шалган байчааж, хайн сүвгчлэх чухалтай байж бас тасралтгүй иж бүрэлдүүлж, нөхбөрлж, нарилгажулах чухалтай байна. Холбогдолтой төрийн байгууллага, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шаардлагадж огцоолон иргэний хуулийн бичгтэй холбогдох, иж бүрдүүлэх хууль чааж хууль тогтоолын дүрмийн байгуулалтыг чангатгаж, үйлдвэрлэлийн туршилгаан тасралтгүй дүгнж, холбогдолтой хууль чааж хууль тогтоол ба хууль барих тайлбарлалтыг засаж төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн тогтоол ба зарчимтай нэгдэлгүй улсын холбогдол бүхий тогтоолыг шалуудан илгаруулан чигжилж, засвар оруулах ёстойг нь засвар оруулж, хүчингүй болгох ёстойг нь хүчингүй болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тайлбарлалтын үйлдэлийг бадруулж, хууль чаажийн тогтоолын утга санаа ба хууль чаажийг тохируулан хэрэглэх үндэслэлийг цаг тухайд нь тодорхойлж, иргэний хуулийн бичгийн тогтмортой чанар ба зохицох чанарын нэгдлийг батлах хэрэгтэй. Хууль ану чагийг даг бас у засаж чадмай. Аж ахуй нийгмийн тасралтгүй хөгжих ба аж ахуй нийгмийн амьдрал дундах ил жилийн ашиг тусын харьцааны тасралтгүй хувирхийг дагалдаж иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх явцад зарим шин байдал, шин асуудал тулгархан жайлшгүй. Шин мэрэгжил, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хүмүүсийн ажиллах арга маяг, харилцааны арга маяг, амьдралын арга маягийн тасралтгүй илэрэн гарсан нь бас иргэний хэргийн хууль тогтоолтод шин сэдв дурдсаныг энэ удааны шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хийдгийг сэргээлэн хязгаарласан үйлдэл харуулсан байна. Асуудлаар удурдамж болохгүйг баримталж мэрэгжлийн хөгжилт дэвшилтийн шинэ хэрэгцээд зохицуулан шинэ үйлдэлгийн суурин дээр иргэний хуулийн бичгийн тасралтгүй төгөлдржин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт иргэний хуулийн бичгийн хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажлыг чангадах нь хуулийн чанга жоромжун голч боловсноор хэрэгжүүлж хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх бол иргэний хуулийн бичгийн эрх сүрийг хамгаалах бүтэмжтэй арга барил мөн. Эл шатны засгийн ордон иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталгаар чухал гардаж болгож хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтыг айхуулан иргэний хуулийн бичгийг засаг захиргааны бодлого тогтоох, засаг захиргааны хамааралд явуулах, засаг захиргааны хяналт тавихын чухал баримжаа болгох хэрэгтэй. Хууль чааж, хууль тогтоолоос зөрчиж, ард иргэн, хуулийн хүн ба бусад жохон байгууллалтын хууль ёсны эрх ашгийг хасаж хохируулах буюу түүний үүргийг нэмэгдүүлэх тогтоолыг дураараа гаргаж болохгүй. Засаг захиргааны зөвшөөрөл, засаг захиргааны шийтгэл, засаг захиргааны алуудлага, засаг захиргааны татвар, засаг захиргааны сүйтгэл хураалт, засаг захиргааны байчаалт, засаг захиргааны таслалт зэрэг ажиллагааг жоримжуулж хууль ёсоор засаг явуулах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлэн олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдсан үйл ажиллагаа ба хүмүүсийг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэх хэрэгтэй. Иргэний хэрэг нь ард олны эрх ашигтай хамгийн шууд хамгийн нэгт харьцаатай байдаг. Эл шатны хууль барих байгууллага төв голчоор хууль барихыг баримталж иргэний хэргийн шүүн таслах хэр хэмжээ ба үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хэргийн хууль барих ажлыг чангатгаж, хэрэг шийдвэрлэх чанар чанасаа ба хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Холбогдолтой иргэний хэргийн хууль барих тайлбарлалтыг цаг тухайд нь төгөлдржүүлж, түүнийг иргэний хуулийн бичиг зүйч холбогдолтой хууль чаажийн тогтоол ба зориг санаатай нэгдэлтэй байлгаж, иргэний хэргийн хууль чаажийг тохируулан хэрэглэх баримжааг нэгтгэх хэрэгтэй. Эд хөрөнгийн эрхийн хамгаалалт, хүний хэмийн эрхийн хамгаалалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт, амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалт зэрэг голдлогтой хүрээнд холбогдсон иргэний хэргийн шүүн таслах ажил ба хяналт тавьж жолоодох ажлыг чангатгаж нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгөх хэрэгтэй. Иргэний хэргийн байчих ажлыг чангатгаж, хууль барих ажлагад хяналт тавихаан чангатгаж, хууль барилтын аварна тусламж үзүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлэн, ард иргэн хуулийн хүн ба бусад жохон байгууллалтын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, эрүүгийн хэргийн нэрээр иргэний хэргийн журалдаан, аж ахуйн журалдаанд гар дүрхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь тусгай мэрэгжлийн чанараар нэлээд чанга болохоор хэрэгжүүлэх явцад хуульчийн хэрэг эрхлэх газар болон хуульч зэрэг хууль чаачийн тусгай мэрэгжлийн байгууламж тусгай мэрэгжлийн ажилтны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж олон түмний хавсран хууль ёсны эрх ашгийг биелүүлэх ба хамгаалахын хамт ардын эйдүүлэг худалдааны явдлын хөдөлгөөнөөс таслах зэрэг журалдааныг шийдвэрлэх олон эшцсэн тогтчийн үйлдэлийг бадруулж хууль чаажийн тусламж үзүүлэх, хууль барилтын аварна тусламж үзүүлэх зэрэг ажлыг чангатгаж, нийгмийн хүчин ба үндсэн шатны жохон байгууллалтаар дамжуулан, иргэний хэргийн журалдааныг боттойг эрхмэлэн шийдвэрлж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх ажлыг олон талаар ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл бид

0: Дөрөвдүгээр та. Иргэний хуулийн бичгийн хууль цаазын ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг чангадах нь. Иргэний хуулийн бичгэн нийт 7 анги 1260 жил 10 түм гарын үсэгтэй. Энэ бол манай улсын хууль цаазын системийн доторх жүйэл журвсаар хамгийн олон багтаамжаар хамгийн их анги бүлгийн бүтчгээр хамгийн будлиантай нэгэн хууль цааж болно. Иргэний хуулийн бичгийг сайтарх хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Иргэний хуулийн бичгийг олон түмний дэргэд хүргэж, олон түмний сэтгэлд хаданшуулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн хууль цаазын ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг өргөнөөр өрнүүлж, түүнийг 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хууль цаазын ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын голдлого болгон атгаж, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад иргэний хуулийн бичиг бол тус биеийн эрх ашиг хамгаалах хуулийн бичиг болох мөртөө бас ч нийгмийн бүх бүрэлд хүний эрх хүчийг жоромлох хэрэгтэй жоромжил мөн гэдгийг таниулж, ухамсараасан хуулийг сахих үжил ухамсартай болгож, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх дадгалтай болгож, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуульд түшиглэх ухамсар ба чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийг ард иргэдийн сургаан хүмүүжлийн системд оруулж, залуучууд багчуудад хийх иргэний хуулийн бичгийн хүмүүжлийг чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгтэй тусгай мэрэгжлийн нэр томьёо маш олон болохоор тайлбарлалт хийх нь чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн ерөнхий дүрмийн анги ба эл хуваар ангидах сайтар эжимших чухалтай гол агуулга ба голдлоготой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, иргэний хуулийн бичгдэх иргэний хэргийн ажиллагааны эрх тэгш, сайн дурын төв голч, үнэнч итгэмжтэй байх зэрэг үндсэн зарчмыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгдэх бие цогцын эрх тэгш байхыг баримтлан, эд хөрөнгийн эрхийг хамгаалах, арилжаалж шилжүүлэхэд дүгм үзүүлэх, хүний хэмийн нэр хүндийг хамгаалах, гэр бүлийн өй зөгчлийг ахиулах, эрхэд халдсан хариуцлагын нөхөмжлөх зэрэг үндсэн шаардлагыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгийн аль олон шин тогтоол, шин ухаагдхүүн, шин жориг санааг сайтар тодорхойлон тайлбарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

5 дугаарт. Манай улсын иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийн онлын судалгааны чангатах нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши манай улсын иргэний хуулийн онлын судалгаа ба үг ярааны системийн байгуулалт илт үр бүтөмж олсон боловч өдрөөс өдөр шиндэж байгаа иргэний хуулийн үйлдэлтэй харьцуулбал хараахан бүр мөсөн жогчгүй байна. Дундад улсын онцлог дай нийгэм журмын хуулаар засах онлоор жолоодлого болгохыг баримталж манай улсын улсын байдал ба бодит байдалд суурлан иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийн онлын судалгааны чангатхан манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн ил тодод дундад улсын онцлог дай үйлдэлгийн онцлог дай цаг үеийн онцлог дай иргэний хуулийн онлын систем ба үг ярааны системийг аль түргэнээр байгуулж иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэх манай улсын иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийг хөгжүүлэхэд онлын тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Ил шатны нам ба төрийн байгууллага төрүүлэн иргэний хуулийн бичгийн хэрэгжүүлэлтийг ухуулж, ахиулж, баталж, байжаах ба хяналт тавихаан чангатгаж иргэний хуулийн бичгийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэх

гэдгийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадрчууд иргэний хуулийн бичгийг суралцах, журмлах, хамгаалах үлгэр дуурал болж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэглэн ард түмний эрх ашигийг хамгаалах, зөрчил жууралдааныг арилгах, нийгмийн өй зөгчил тогтун байдлыг ахиулах чадвар ба хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул Хянагч, Болдбаатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 тонн 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жаасан бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол Дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш Алангоо уламжлалт жан үйлийн суран газрын нэр хүндтэй хичээллэгч багш Уран Танаага сурвалжилсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсхой. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: сонсогчдоо. Энэлжийн нэвтрүүлгээр Сүндэжин хошууны Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодох багш, данслагдсан лектор, сэтгчин эрүүл мэндийн зөвлөгч, Алангуа уламжлалт Жанвилийн суурин газрын нэр хүндэд хичээлэгч багш, уран танаах сургуульд жилсэн Шингэлтэй сургууль жилгоос сонсох гөр бүлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Сайн байна уу таашгүй? Сайн байна уу? За ингээд юу нэг урд манай урлагийн хүлээн авсан маш их баярлалаа танд.
2: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
1: За өөрийн хоолоомд одоо олон жил сургаан өмөдлийн вилсэд хичээлж итгэл гаргаж байснаа. Одоо бол хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
2: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
1: Ингээд юу нэг урд манай Арааж уу сонсож байгаа нийт сонсогчдоо өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийн талаар дүгм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
2: За за баярлалаа. Намайг уран танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг, сүнс нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн сургаан хүмүүжлийн фарант дээр 35 жил ажиллаж, сургуулаан гэр шиг, сургачаан үр шиг, ажиллаан ам шиг авч явсан төвхтэй одоо ажилласаа амраад нутагдаа Марчин болох мөрөгчлийг сурж явж байна.
1: Өөрийн яг төрсөн нутаг бол Сүндэжин хошууны айл сум гацаагаар нутагтай.
2: Сүндэжин хошууны Баян уул сумны Баянтал гацаагаар нутагтай.
1: Аа. Тэгвэл одоо та яг хэдэн онд багшийн ажил дээр ажлын гараа эхлүүлж байсан юм бол?
2: 1988 он.
1: Аа.
2: Одоо Сүндэжин хошууныхаа Монгол дүм сургуульд ажлын гараагаа авсан юм аа. Ингээд одоо ажилласан буутал энэ сургуульд л ажиллаж ирсэн.
1: Тийм байна. Гэт 1988 онд одоо ажил дээр гарч байна гэдэг тухайн цаг үед одоо хөдөө орон нутгаа одоо соёлын замыг хөөж багшийн мэрэгжлийг сураад явж исэн оюутд бол тон чөөн байсан байх.
2: Өө цөөхөн цөөхөн. Онцгой цөөхөн байсан.
1: Аа.
2: Манай нутаг оронд бол байд өглөө хорон бол багш их дутагдаж яасан.
1: Аа. Та одоо бас ямар сайхан ажиж явчаанаар энэ сайхан мэрэгжлийг сурсан юм бол өөрөө бас ямар сайхан явчаанаар соёл сургаан өмдлийг хүртсэн бэл.
2: Оо, энэ одоо ярвал бас юулгэр томоог чигээд олон сайхан юм байна. Одоо ажил нутаг усныхаа ард түмэнд их баярлалаа. Аав ээжтэй их талархаж явдгийн энэ сайхан бүхэн аав ээжийн буян нутаг усны минь ивэл байх л гэж боддгийн лээ. Тэгээд одоо 1986 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуульд одоо суралцаад 88 онд ажлын гараа авч сургаан хөтлөгөө үйлсэд чиглэж ирсэн.
1: Тэгвэл одоо 86 онд Өвөр Монголын багшийн их сургууль суралцж байлаа гэдэг бол яг тухайн цаг үедээ бас багшийн их сургуулийн одоо анхны бүлэг оюутдын тоонд орох байх.
2: Тийм тийм. Тэр үед манай нутгаас бол нэг хэсэг давтан боловсруулах сурагчдыг бас явуулж ирсэн шүү. Тэгээ тэр сайхан тохиолоор би над бас нэг жавшаан таарав. Тэгээд тэр тохиолоор бол тэр 86 оны ангид дагаад тусгай мэрэгчлэр 2 жил сураад дараа нь бол одоо жагтлаа сурах их сургуулаар мэрэгчлээ өндөржүүлээд тэгээд л үргэлжлэн ажиллаж.
1: Мөн одоо багшийн сургуулиас аваад бол тусгай одоо өөрийн жаг чиглэлээр л суралцж исэн байх. Та яг ямар чиглэлийн?
2: Би одоо улс төр.
1: Улс төр.
2: Улс төрийн салбар.
1: Тэр үед одоо их сургуульд явах нэг ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд их сургуульд явж одоо соёлын мөр хөөхдөл бас тухайн цаг үеийн аж ахуйн байдал, гэр орны нөхцөл байдал бүр бас гिचүү байсан байх ямархан шиг байсан бэл.
2: Тэр үед одоо манай энэ газар орноос үл оюутан гарч ирэх үл их ховор байсан. Тэгээд одоо над бас нэг сайхан тохиол таарсан. Тэгээд энэ жавшаан тохиолоо нь бол их нандингийн. Тэр үед бол их цоохон шүү.
1: Та гэрдээ ахトゥ хэдүүл байсан уу?
2: Манай ахトゥ тавуул.
1: Та хэдтэх нь уу?
2: Би одоо 4 дугаар.
1: 4 дугаар нь.
2: Миний их ах бол одоо манай малж хорноос авч хэлвэл эхдээ хамгийн анхны судлаг сурах чаар явсан. Оюутан байгаа юм аа.
1: Тийм байх.
2: Тэгээд цолмон гээд.
1: Тэгэхээр танайх бол одоо гэр бүлөөрөө бүр соёлын орчинд хүмүүж өгдсөн.
2: Аа, тийм
1: тийм юм байна. Ингээр бол танай аав ээж та нарыг одоо маш их нөлөөлсөн байх тухайн цаг үед.
2: Нөлөөлсөн, нөлөөлсөн. Тухайн үед бол үнэхээр нөлөөлсөн. Одоо миний ээж чинь бол одоо манай энэ Гацаа сумныхаа бол Мортин сургуулийг байгуулсан, хүүхдтэй алдартай юм ардын багш байсан. Тэгээд одоо манай Тимертэн сургуулиас бол маш ярхан одоо эрдэмтэн одоо тэгээд улсын ажилтан бол цолгож гарч ирсэн. Тэр бол одоо манай гацаачин бол одоо соёлын ёстой улгий байсан гэж хэлж болохоор байгаа юм аа.
1: Тухайн цаг үед одоо таны ээж өөрөө одоо сургууль байгуулад багшилж байсан гэдэг бол үнэхээр одоо нөгөө урлаг удам дамждаг шиг соёлын одоо тэр үр шимжсэн танайхнах удам дамжиж ирсэн юм байна.
2: Аа, удам дамжиж ирсэн. Миний ээж бол одоо их агуу хүн байсан. Тэгээд одоо их хүн гэдэг чинь бол гэр бүл давж хэлбэл соёлын жохол. Нэг ялангуяа хүний сэтгэлийн боловсрол бол их чухал гэж ингэж үздэг юм. Ингээд одоо хүн хүний сүүгийн тамир болоод сэтгэлийн тамир хүчээр бүх насыг тоолдог байх л гэж ингэж бодож эхэжээ. Соёлын зам мөрийг бол их нандгинж хамгаалж мөн тэгэл ажил хийсэн салгамжилж багшийн ажлыг хийсэн та.
1: Тэр үе та нарт одоо танай ээж гэр бүлдээ одоо хүүхдүүдэд нэг сургаа өмжүүлэхийн хувьд ч юм уу сургууль соёлд одоо дур багтай болгох тэр тал чиглэлүүд нь ямар шиг арга маягаар хөтлж ирсэн бэл?
2: Одоо тэрний ярь бол хамаг анхны мөртөн сургууль гэхэл ч юм уу одоо манай энгийн нөхцөл боломж нь бол одоо тэмгүй зүтгүй байсан болохоор манай ээж бол одоо зун булан мөртөө өвөл үл тамиатай айл айлаар чигэл одоо соёлын үрийг сачиж ирсэлгээд хэлэх юм байна. Одооныхоор бол тэр үед бол бас айл айлаар явж одоо тухайн үед бол хүмүүс бол гүйцэд ойлог танихгүй байгаа үед бол манай дүү уяатай энэ төр ороход явж ирсэн. Өөр бусад хүмүүс бол гүйцэд ойлгохгүй болохоор одоо энэ тамиатай айл гэсэд явж ийнт гэдэг юм уу бас элдв янзыг үг яраагаар өрхий хэлэгчил байсан гэж суулдан ялтгал байсаа. Одоо бодж үзвэл маш ястай утгуулгатай соёлын шинийг сачиж явж ийжээ гэдгийг өдөж гисэн бас хэзээ хойно л ухаарч явж юм да энэ ясын энэ учрыг нь ойлгож. Ингээ соёл гэдэг юм бол үнэхээр гайхалтай.

0: гэр бүлийн хувьд та одоо гэр бүлийн хувьд танай ахトゥу тавуулыг яаж нөлөөлж байсан уу? Ном хэр уншуулдаг байсан уу? Ямар зэргээр одоо үлгэр домогч юм уу? Ном бичгэд дур багтай болгосон уу?
1: Ээж ер нь өөрөө их ном уншдаг хүн байсан. Их номонд дуртай хүн байсан. Тэр үед ч одоо эхлээд ном өндрийг хоол байсан. Тэр энэ тэр их өгдөөг нөлөөлтгөл гэж би хорин тамлж гэж ойлгож бодож байсан. Тэр энэ нөлөөлгийг бас их хүртсэн.
0: Ингээд танай ахトゥу тавуулын хувьд
1: мэдлэг ухааныг заасан да.
0: Тий. Ингээд танай ахトゥу тавуулын хувьд бол судлах сургалтаас ахуулаад бүр их сургуулийн оюутан тэгээд бүгдийг сайхан соёлын гараан дээр ажилуулж чадсан байх.
1: Тийм бүгдийг чадсан. Одоо миний хэд бол том сургуулаа төгсөөд хатуун дектортой болохоор юм бол хатуучин болно гэж их одоо нотгатал болсон. Бусд нь бол бүр ажлын гараан гарсан.
0: Тийм ингээд та ч гэсэн өөрөө бол 35 жил багшийн ажлын байр дээр одоо мэрийн зүтгэж хүүхдүүдэнд үнэхээр одоо соёлын шимий хүртэж ирсэн. Ингээд өөрөө бол одоо яг удастрын чиглэлээр багшлаад байсан уу? Эсвэл бас өөр хичээл төрлийг бас чааж байсан уу?
1: Тийм би улс төр түүх тэгээд цан үйл хөдөлмөр гээд нэлээд арван сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд арван хичээлийг хавсарсан.
0: Тийм байна. Улс төр түүх гээд тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тийм ингээд өөрөө бол одоо ажлын байрнаасаа бүгэнгуудаан бол хөдөө орон нутгатаа чиглээд бас одоо Монгол ахуй амьдралыг, соёл заншлааныг улс нутгийнхаа хүн ардад хүүхэд дүүнэрд уламжлах зорилгоор бас хөдөө орон нутгатаа амьдарч байна гэж ярьж байсан. Энэ талаараа ярвал бас танай санаа бодол зорилго бас юу байгаа юм бэл?
1: Одоо ч гэдэг ажилд явах үедэн ч вирус одоо багшийн ажилда их дуртай. Манай багшийн ажил гэдэг чинь бол бас алдар хүндтэй, утгуулгатай, мөн ч хамгийн хүч зүтгэлтэй, хатаачтай ажил шүү дээ. Нэлээд урт хугацааны эрч хүчтэй ажил гэж хоорондоо үздэг. Тэгэхээр бид энэ чинь бас их олон анги 10 жил бас анги авч ирсэн. Анги авах томдож бас ариун хүчээр асуудал толгорч ирсэн. Гэвч багшийн ажил юм л хийгээд ирэх үед бол бас их олон эрч хүчийг олж гол нь сургачаасаа их эрч хүчийг авдаг байхаа л гэж бодож хайр хариуцлагатай ажил дээр юм бол зүтгэлээ. Тэгэхэд алдурныхаа хөөгтэй бол бас хүмүүжилж явсан бол мөр өргөцүүлгийн үед бол их одоо болохтай үнцэнтэй санагдана. Ингээд одоо ажилласаа амс хийсний дараа бол би яасан ч зүгээр суухгүй болно. Жохон хэрэгтэй тустай ажил хийсэн хийгээч ингэж бодож тэмүүлж байсан. Тэгээнээс хэрн дээр бол манай баяо сонныхаа баян тал гацаанд 2019 онд одоо алангува залуучууд багцод цаа уулын уламжлах сайн газар хийг одоо би тасалж байгуулсан. Тэр байгуулсныс хойш бол одоо бид бас 2-3 жилийн турш бол одоо өвчин хийдгийн байдлаас бол тийм хийдвэртэй бол одоо ажиллагаа өрнүүлтийлээгүй гэхдээ энэ тэндээс сурагчууд энэ төр ирээд бас цоохоор асвэт ажил олж хамт одоо их байгаад явж байгаа хүмүүс бол танилж ирсэн. Ингээд одоо яг 22 онд би ажилласаа бууснасаа дараа бол одоо энэ ажлаа улам идэвхтэй, улам сайхан эрчимтэй, нийгэмдээ төлөвлөж танилцуулах юм даа. Одоо малчин түүнийхээ үр хөвгтд бас юу нэг их мэдүүл танилцуулъя. Одоо зарим зам үйл гэж орхогдож байгаа энэ цаг хүчит бол энийг бас нөхий гэсэн энэ хүндээс бол энэ ажиллаар бол ажиллахад бол бас их урамтай л байж байна. Системтэй хий, зорготой хий гэсэн эрсүүч байна.
0: Тий. Яг одоо танай ажиллах хөрөөнөө жохон байгуулж байгаа хөвчөө гэвэл ямар ч хөвчөөтэй жохон байгуулж явах болж байна.
1: Одоо манай энэ хөвчөө гэм бол одоо бидний бодож сэтгэж хийж яхаар бол илүү хөргөжүүлээ. Нэг олон хүнд байгалийн энэ орчин агаагаа таниулъя. Манай энэ орчин тойрон ч юм бол яг малинка одоо ястай донд байгалийнка сайхан орчинд хүүхдүүдэн улам цаваа сөрглөн болгох зам үйлээ таниулах их орчин бүрлдэж ирж юм л гэж бид үзэж байна. Ингээд манай энд чи одоо хөх хот энтрийн судлах сурагчийг жолооч байгаа багш нар ч гэсэн бас олон ирнэ. Одоо энэ бол гол нь бол манай аав чинь бас нутгсан да их алдартай өөрөө бичих сая сураагуч их олон сайхан имийг хийж бүтээн явсан. Мандаг байгаа юм аа чи аав энэ бол эхийн мочил одоо бидэнд сайхан нь бол өгч бидний юм сайхан замбурыг олгосон гэж авэтэй их баяр талархаж авэтэрэй их баярлах юм аа.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг.

Жинглийн хотын гардын нэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн нэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн нэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоох хучиж, жиний үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулам бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд Тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Элч Тур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончиж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн ууланд ойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж өхүй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туура халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж өхүй. Жанжан сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү түшмлийн эрдний илдэх хөлдөөд хугарах шахлага. Ийн хүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Рогийн Шин шин ман хэмээхэд дуулал гэдэг шүлгийг сонсхой. Хүлэн авна уу? Ли Чин Ро нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн Сүн улсын үеийн алдарт дуул энэ жохолч. Эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жомин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуудуу тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шин шин ман химэх дуулал Ли Чин Жо Эрин эрин сурн сурн хүй хүйтэн жив жихүн Илэм жилэм арах ааши баргадан гутармай Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үй Хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх Хоёр гурван хундаг муус ус үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож аа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн суйцсан тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууч харангуй болтол яахын ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврээ бороон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахын багчилмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах

0: эрхэм зонсогчдод төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд бүлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 만남과 믿음을 보내드립니다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно.

Гин 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе шин замнал шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Динкен Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншин.
3: 34. Айла саарлынха хурсам жорохоор соёлчмөх гүн өргийн хойд хотонд тавиад хүрлээ. Понсог өвгнээ гадна буух гэсэнд сөнгөн эргэлдэх залхан хүрднээх нь бараагаар морин чих хулмэлгэн торгааж хасаад ойртдог юм бишээ. Жаахан шалж шаардвал өргөж наадах маягтай болохоор аргагүй бочиж намсрэ өвгнээ уян дээр буулаа. Өнөөдөр тэр сайхан найж уран танаагийнхаа ончхой жахаагаар хайгуул торчуудын үүрэг гүйцэтгэж яваа болохоор холын аажи аниа хоёртойгоо уулжиж жоохтгийг дурлсангүй. Гэтэл морин юу хайгүй аваад ирчихсэн юм чинь орхол аж болжээ. Дөнгөд маачанаан дэлгсэн байхдаа хоёр үг яраад хөдлөхтөн дөгөн биш үү гэж бодсоор үүдийн сөхвөл дэвжийн шуугангүй. Гайхаш дөрөн жүнгөтн орвол өвгөн хөгшин хоёр мэнү орхиутайхан гулартсан чай уучхсан сууж байлаа. Мэнд мэдэлтсэн дарий соёлчмэг өнөөдөр яагаад хороо хөрөөнийхэн ажиг эхлүүлсэнгүй юм дээ хол яажи гэж хачирхан асуувал дэлгэхээс өнгөрчөксөө. Махсрын бүрн хөрөлдөд дөрхөмдөнгүй ч гэсэн гэж намсрэ өвгөн урам муутайхан харуулжээ. Хадам өхтэйгээ муудалчихчуу гэж соёлчмөг ухчилсанд өгөөг нэлээ. Махсрын хэлэхээр хүү бүр хоёул тар тур болсон бэлтээ дээ гэж юмжид хөгшин хааш яашхан ярна. Тэр хоёр чинь бэрхэл өвнээртэй байсангүй юу даа. Тэнгэрл шувууны далавчанд хоргоцсон жаргаад бардаггүй өчүүхэн жигүүртэн бий билээ гэж чэгчүүхээ яраад явдаг штэ гэхэд хай да отогын жалуусын хэм мэдлээ дээ. Сайн нь хөдөлсөөр жуужээ жолоо муудан толвол хэрэг жараа. Харчхай жөөвөрд хөдөлснөөс дундаа тар туртай болсон шиг ярах юм да гэлээ. Эрэн харамлаж байна гэхлээр чэгчүүхэд тийм жангуй. Урчин харчхай чил тойромоор жам жасж яваад дугайл сууж байсан юм да. Энэ дунд лав нэг учир байна да гэхээс соёлчмэг хэрэг болгож чөөдлж авлаа. Хүний яраад өөрийн коныг мартчихлаа. Миний чимгээ чинь яагаад нэг гарч ирвүдэ гэж юмжид хөгшин жоог шилжүүлэхэд би чинь сайхан хань олсон шүү аня. Жаажа өгнө өлж юудны гойгаа цуулгасан чинь гэр хүүхэдтэй тушхтах юм үгүй болчихлоо. Хэдий хол гарсан ч санаа алгасах аж үгүй нэг сайхан юм ээ гэж соёлчмөгч шаагуулж гарлаа. Одоо тэгээд хаа юундон чогуулж байна уу даа гэхэд аа ханш ойртчихлоо. Сурснараа сөгчмөө аньягаар нэг төлөвдүүлэх юм ба да. Сайхан ч юм уу одоо сонсчихвал жил тойром санаа төгнөн болчих юм а гэлээ. Юмжид хөгшин чаашаа уухчилсангүй. Сөгчмагийн төдөг чечинч болох балайч болох. Жэ хүүхэнд нь нэг ёсны тайтхарл тохнуулал авчирдгэл юм бол мэрэгэн төлгөөр тоочно. Санаагаан хуураад явж байгаа хөөргий. Намсрэ өвгөн юмжид хөгшин жирэгдэн дугчран суусанд соёл чимэгч юу ярхан ол ядаж аяхан тавьж босоод морон уяанд орхоод төрөгхөн яваад ирье гэж чулуу айлтлаа. Тэгээ нүд тавьж бай, мөд мөнүгээр услуулчихгүй гэж юмжид хөгшин овойн дүгэ яртал. Аа, тавьж харна болохгүй шүү аняа. Нэлдэн цэлдэн очих юм бол жулраад давхчих гэд ойрхон шүү гэсээр соёл чимэг гэрээс гарч морин дээрээсэн шуумаасан аваад баруун шин хөдөлжээ. Хүж сангийн үнэр шингэсэн чавганч сөгжмагийн бошхи алхмагч соёл чимэг нар шиг мөшөөж сар шиг туяарсаар аняа сайн уу гэж өвдөг сөхрөм мөнчилгэд эхүүн шаргал чайндан хөлөрж суусан сөгжмаа. Сайн сайн, соёл чимэг хүүхэн ирж штэ, наашаан сууж чай уу гэсээр дотгошон ёгж ханж жайчилв. Залуугийн галварн буураагүй энэ хөгшин өвч бүй хүрний өмсөж гөлин толгойдоо дугай малгай угалжээ. Соёл чимэг шөвгийгөөс аяг авч ховнтой чогдоор суулгасан дэвэртэй чайгаас аяглаад ханжина ермэг сандилж сууснаа. Аняагийн бүй тэгээд тэнхлүүн гэж халамжил бол сөгжмаа хөгшин хэдэн өдөр уусанч ер дундардаггүй хурууд бачлаг дэвтээсэн аягнаасаа очоод оо жанда жанда өнөө хавраас хаяа хаяа шилэн хөшүүгээр хөшүүрхэд толгой хатгалдаг юм нэмэгчлээд гэж буян тоочлоо. За тэгээд эмтэн уусангүй юу, би яваад эмчалаад ирэхүү дээ гэхэд хэрэггүй баамаамаас долоо хоногийн эм уугаад тус болсонгүй эргээд жалсан ч үгүй. Хаврын хөөнгөл байлгүй дээ, аяндаа намжчихнаа гэлээ. Соёл чимэг шуумааснасан хөвийн чай дээр хадагтай боолттой борьевэн дөрвөлжингэртэй хамар тамих багчийн хүчтэй ширээн дээр урж гаргахлаар ээд энэ бахан юмөр яакс юм дээ хүүхэ. Аняган эргээд үтчихвэл баярлаад ханачгүй гэсээр сөгжмаа хөгшин бугуудан оруусан зандан эрхэн шовтарж аваад аажмхан эмрэхийн дагуу нүдөн тас анч амандан овр товр овднч суун. Понсог өвгөн ийм нэг дүүтээд ойртож чадахгүй жайдж чадахгүй ач салаанд хагас насыг барахтай олон арван хөдөлгөөнд эсэл автагдаж дээсэн дөрөвтэй төсөөд иржээ. Өтлөхийн үчүр сая дүүгэн хажуудаа нүүлгэж авчирсан ухаантай. Дэгэд сүгж маань аль ужуур сүм хийд сэрэгсэн баргаар хэнхэрва сүмийн дансанд нэрэн тэмдэглүүлээд жинхэн чавганчаан суусан байна. Соёл чимэх орондон бочиж суугаад амархан сайхан байснаа үгийлэж эчин ишгүй явсан дүн харангуйсаж гомурхон суухын үйлэн нэг жирэг тооцоно. Аняагийн төлөв сөрхөө мэрэгэн буудах шүү дээ. Аа, манай эххүү хоёр нэг жилэн тайван өнгөрөөчлөө. Хар хүнэн өн жилдэн харж ирээсэ гэж

жалуураад гарч ирсэн юм дэ. Жоргон хайлтхан уу аня гэж жөөлөн хоншороор наалдуулж гарвал муу хөхөн минь тэр холоос жорглоод ирсэн юм чинь үжээд өгөө гэмгүй. Харин төлөв яаж буухыг хэлж мэдгүй шүү дээ. Тэр бол миний жорог бишээ, бурхан Тэнгэрийн санаа гэсээр сөгжмөө хөгшин хамрын тамхинаа гэрийн өнчгөөс урж шаалаад эрхээ хуруунаа толон дээрэн шум битэл шавж авснаа хамартан хүргэн пор пор ховхож сорлоо. Шилэн хантран нүдэн сэмэлгээд хүлэн байж дагчтал хэд сайн айт талгаж авлаа. Дул өнөөрхөж байгааг нь гадралсан соёл чимэг тэр дарыг жуутын дөвсөрт гаргаж хамрын тамхнаа завсраар цөмхөн шургуулжээ. Тэгтэл сөгжмөө хөгшнөө чарайн дэх үрчлэг нэг нэгээр нь тавигдах шиг болоод сэмгэр нүдэнч томрон гэрэлдэж зандан эргэн бугуундан оросноо орныхон араар гар явуулж сорон хэлхээтэй юсэн жоосон авчирээд уяагийн алдраалаа. Гуулан жоосууд алган дээр нь шовтрогдож дэлгэдэхлээр шивчлэгийн жоосон ялган авч ханчнаа эсхийдэн хялтхантал үрж уруулдан хөргөн пу-пу домнод алг битүүлэн шорчхантал шигшиж эхэллээ. Гэнжуур гэнтхэн санаад олсон юм шиг ам нээж овоо сайхан үнөртэй тамхил байна да. Ойрхоноор олддог болов гэж сургалж гартал соёл чимэг хурган чагаан шүдэн ярилжуулсаар бээзэнгийн найралт найрамдуу сумын жинтэй өд шүү аня. Явхын тарвал эргээд хэдэн боолтож яхуулаж авчирье гэж ам алджээ. Жахэ төрснөөс тэлсэн гэж хаашил соёл чимэг минь анаагийнхаа тадах тамхийг дутаахаар үгүй гэсээр сүгжмээ алгаан дэлгсэнд соёл чимэг хужуу сонгон шахаасан боловч ухаан ишийн олсонгүй. Сум, уул, онгоч, арслан, чон, хэрэ, нар, сар, бомб гэж сүгжмээ амандан уншсаар шевчлэгийн жоосо нүдлж аваад бочин дахин лавдуулсна. Суурн суужил байх юм байна. Хул чөөн буула. Гэе их жорохтой. Ямар аж бүтээх гэж байх юм уу? Аль эсвэл харьж ирэх гэж байгаа юм уу? Нэг юм хэлж байна да гэж мөрх оноож гартал а тийм үү гэж соёл чимгийн эрхө ботхон нүд нь доорхон гэрэлтээд баярын жаар мэлмэлжив. Тухайлан ирсэн юм чинь аниан эргээд нэг орхоод үчхүү дээ гэж сүгжмээ санаа болгож асуухад соёл чимэг уруул омгнуулсан боловч үгэн хэлж гарахгүй дээ. Толгой тогссон төдий хоёр хэлхээ нолимс хачрын даган урсж байлаа. Сүгжмээ хуучин барилаараа есэн жоосон шигшсөөр алгаан дэлгээд сүм, уул, онгоч, арслан, чон, хэрэ. Чахуу, чагаан хэрэ буучглаа да. Энэ жунаас чи сайхан чимээ сонсох юм байна да. Гэе, жоргаан хөлтөөгөөс нь үчхэд энэ чимээг баахан хүн сонсооч. Чамаас бүр нуугаад ганчхан хүнд үннээр нь хэлж өгнө бэлтээ дээ гэж сэчрэхлээ. Чихэнд чимэг болсон үгэнд нь соёл чимэг эрхгүй башсаад юу хэлхэн олж ядлаа. Урд урдын төлгөн сууж байна, гүйж байна гэж буудгаас биш хэл ирнэ гэсэн удаагүй. Өнөөдрийн төлгөнд харин чимээ ирэх мөртөө сайн чимээ гэж буусанд нь аль үеэс ч сэтгэл чадглан байлаа. Бочин дахин орхоод байвал энэ төлөгч аняатай адилхан жүнх гээд байх юм аа. Жаа боли. Ирснөөс аняатайган жаахан яраа суучих хүүхэ гэсээр сүгжмээ алган дэх гуулан жоосон хэмж
Зуран оосортоо хэлгэж гарахад яриад суух нь яг л соёл чимгийн санаанд таасан болохоор доорно. Чигээ аня. Би юунд нь ярах уу даа гэж баяртайхан зөвшөөрөөд үгийн гогчоо өлгөж намраас шин сууршилд орвол аня мөн ганчаараа суун бижидэ гэж асуулаа. Юун шин сууршил нь

Гэй очихгүй. Гөөг бэргэн хоёр нутаг дээрэн үлдээд мод тархин зөвшөөрлөө гэсэн намаа гараа хөөхөр үгүй бижтэй гэсэнд мах шүлд суу чага идэв үгээр яаж амьдрнуу да гэлээ. Мах шүлч гаагвэ. Сахил авснаас хойш амссангүй саюу болчихсон. Суу чага идэг харин санж магтгүй шүү. Тэр чайгаас аняада гэхэд анягийн бүй тэгээд даануу да гэлээ. Эйд, хүн үйлэн даадгийм шүү хүүхээ. Жалуу чаг эрх хүнийг тушиж, элвэг хүүхэд төрж өгий гэж санаахаж яваад бүтсэнгүй. Ганч бүй хожин толгойгийн үйлийг мөн даагаад ирсэн биш юу гэжээ. Наадмын үг яраа бүү уурлаа. Одоо нэг хүн тантай ханилыг гэвэл аняа зөвшөөрнүү гэсэнд. Пээ бичигд. Захил авч сайхан насаан бараачхад одоо тэгж цолиорно гэж үдэ боль бол чаашаа гэлээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Сая жар дөхөж бэйчин хангад ангаран байна. Ярхаас үхтээ явхаас хантай хэдэн жил амьдарчих нь бич дээ гэсэнд. Хэлхээс ганчаран гүлийгэд өдр өнгөрөхгүй юм аа хүүхэ. Гэе дурдж овдонгүй тухханд нүдгүй юм чин яайгэхүүд лам гончхсом гэлээ. Жорог мөдөд захил авлаа. Жорог мөдөд шараан тайлж бас болон шүү дээ. Хэн байг гэм аня гэсэнд. Ярхаас аняа нь хүүхэн үйдэн дэндүү дээгүр хардах хүн байж шүү дээ. Дунд хогийн аль хонхорд нь хэдэн хүү байсангүй юм дээ. Миний тоож дурсан нь хоёр хүн шүү гэлээ. Аа, хэн хоёр билээ аня гэсэнд. Эйд, үүсэн түүсэн явдал юуг нь уух да. Нэг нь чиний аажи ганган уурахчин байсан. Ямар эмнэг ороод оч уурах хоосон хайж үжээгүй юм шүү. Тэр мөртөө уурах сажмагч хайд гэж ганчхан хасгараад морон суулгаж жугжиж да. Ямар ардаг догшин ханхал ажиргач гээд тэндэн эргээд нүүрэн үжүүлдэг шүү. Аняан 15-тайгаасаа зэтгэл сарамс юм дээ гэлээ. Тэгээд миний аажи аняг тоосонгүй юу гэсэнд. Эй, юу нэх нэ. Тэр үеийн хөөхөн чуу та нартай таарнуу да. Өдөртөн худгийн хонхор туглын бэлчээрээс гарахгүй. Эчимтгэ гэхлээр бүхнөөрөө тийм бишээ. Тэр үеийн ёс хатуу аав ээжийн сургаал чанга. Хүү чуултай дураар уулжуулчих нь уу? Хаяа нэг хурал чуглаа юм уу? Ад үндэллэг, хонно хорхой туух, намрын хадлан гэж жадуучууд уулжилтсан ч нүүр нүрээн үжигтөдий жөрөөд өнгөрнө. Олны нүдэн дорш ойртож чадна гэж үдээ. Ойртож бас болохчгүй шүү. Дэхгийн бол чуу үгээр чамайг болж хайна. Тиймдэн аажих чинь аль нэг өдөр жууч дагуулад ирдэг ч болов уу гэд нүдэн хөхөртөл харж л байсан. Дэхгэд аажи чинь харин жуучтай эмэгинд чинь хүрсэн сурахтай. Эргээ чаганж байтал их хадаг тавхаар очлоо гэх юм. Миний л аж гэж гонсиж горигоод бүлэх жалгал хэрэгэ. Уммааны Батме хум гэлээ. Сөгжмаа хэдий ертөнчийн улаан тоосноос жайцсан ч хүүхэн наснай дуртгал зөхөлөр эрхгүй уртхан санаа алдаж аваад багуундах эрхэн авч маан тоолож эхэлжээ. Соёл чимэг айганд нь чайнамэд нөгөө нэг нь гэж эрвдэж гарлаа. Амьд мэнд яваа юм чин түүнийг дурсахгүй. Дурсаж яраад хүүхэд та нарын элэг доог болно шүү гэхэд аня ярахгүй бол би харин ярлаа шүү. А тэр чин манай өвгөн шүүжи жаажаах бай шүү гэлээ. Хаа хөө, энэ муу хүүхэн хэчээнэ сонсчихжээ.

чивжидээ. Ил болсон учир юм чин. Би яаман тийм тэнэг байж юу да? Өлөөсн давсанд хуурдагдан гэдэг чин одоо бодвоч хоршад бочлоод байх юм. Ганган уурах чин хүнэл болчихлоо. Эргээд энийг бити алцхий гэхээс нэг ухаа ороод утх юм балайх арилгахад нүдлсэн хэдэн үсгэ чаасан дээр эвлүүлээд хон югахад уулжилтсан тохолдоо гарт нь чургуулж авцсан юм. Ингээд учран ололчож жүүрмөг гөлөндөр болжоотой жолгийн болчаашаа. Янгийн модны дор сэтгэлээрэн уулжилтсан юм аа. Сайн дур бүтчглөө гэж бардам санж байсан чинь бас л гажирджээ. Жая таван тэнгэр тэр хүнийг надаас харамсан юм чинь аргагүй. Гон хочирхол ховтой. Сүгжмээ бас л эрх имрэн амндан овор товор бовтонж гартал. Гэрэл буурсан нүдэн усан хөрөө татаад доглон нолимос хачрын даган бөмбөрлөө. Одооч торшуулж хүнэ жангилгийн мөч ирлээ дээ гэхээс соёл чимэг жорох гарган байж. Аа, хэрвээ жаажаа гойхот хөрвөл аня дуртай юу гэж хэлээд гаргасанд. Айд, хоёулаа бүр хөгшин хонны насгүй болчхоод сайхан жүүдлэг юм ээ гэсээр сөгжмаа нүдөн тасанжээ. Урдын уртаж ам сэтгэлээр нь сунан суналцаар соёлын ховсголдох нэг уулжилт бодогдчээ. Сөгжмаа аль эртээс чөтгөр шулам ламын унаар гэж чирэгдэж тэмчигдээд хаа хүрсэн ч хараагдж бүхийгөөд явдаг болсон юм. Жэрд морд суман өвөр ардын намын ховлбор жохон байгуулалт болоод жаргал далайн хоригдлоо гэж даанч сансангүй. Нэг орой сүгжмах баргаа дээр дуудаж жалуучууд голтой бүхийлгэж тэмчилээ. Удаа болгон хараагдаж жагнагдаад бүр дүжирчгсэн хүн чинь асуувал нэг дугарж дугарвач тоотой хэдхэн үгээр аргачааж байлаа. Нэрчин хэмб эхлээр сүгжмаа гэж харуулжээ. Нийгмийн харчаа эхлээр эрмийн харчаа гэж халгуу сонсчхоод дэндэрч дэндэрсээр жаргал далайтай харчаатай гэж хэлтэл гэр дөрөн хүмүүс пүүрдгтэл нээлдлээ. Юуг нь буруу яснаан тунгааж байтал хоёр хүүхэн чиг чохийн түүнийг чирж гараад чонхын банзар бахлан хадсан гэрт оруулж үүдийн гаднаас нь онсолжээ. Удаж удаад чи надад бүхийснэ хэрэггүй бүрл адилхан ялтай улсаа гэсэн тасалхан дуу сонсогдохлоор сочондон гэдэл жогсоод харангуйд нүд тасхан байж ажгалбал ханжин дээр үс толгойн өрвийсэн жаргал далай сууж байлаа. Хоригдоод удаж байгаагийн хаваад учир тухайхын давлахаар ханж дөхтөл жаргал далай. Би ялаан тушаанай гэж утхан дуугаар хасхармагч Айнс тэсхийн үүд нэгдээд гаднаас чаганж байсан хоёр хүүхэн жаргал далайх аваад явжээ. Удаж дөтлүгий нөгөө гэрээс хасгарч жандрах хар бордуу, жодож балвах тэснэс чимээ чаг шахам үргэлжилээд жаргал далай тэнтэр мүнтэр бочин ирж, хэрм налан суугаад дээр дээр амсгаад нь хөөй. Яаж байх нэ нү гэж өрөө өвдсөн сүгжмээ хажууд нь очоо суудл. Одоо үннэн тушаанай гэж жаргал далай хасгараад чонх нүдэн байж гаднах хоёроор чирүүлж явлаа. Тэр чүн ингэж сүгжмээгийн ойрдох тоолонгоор жаргал далай буян халлуулж сүгжмээ сүнсэн жайлтал айхтай үүдэн төшөө чечрэн жогссон хэрн хэд удаа жодуулахар ивад үүр гэгэрхэд ханчина ермэгт муучран унсан байжээ. Өөрийн арис махны тарчилгалаар бусдын энх дон

0: бүхийг сольж авч ирсэнд нь сөөгжмээ. Элэг дэвтээд хийч чадхаас яж яж гойцсон дээлинг нь хөвөнгөж умааж, уруулж явчнэ чусын жүлгээд өөртөө идэнэ гээд идэж явцсангүй өвөрд нь яваа хоёр шар гурлын тоорчхоо алчуурт боосон хөвөр нь дарийн доор нь чургуулад хэжээ дуудахтхан хүлээж ажохслоо. Би жаажаагаас асуугаад болно гэвэл аняг ирээд ирэхүү гэсэн сүгчмагийн жөөлөн дунд сүгчмаа сочиж нүдэ нэгэд тэгээдэг надад өнөөрхөх юм алах шүү дээ гэж шуурхай дуурчээ.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
2: Абгэн бол бол атын бояран бол үтэн гатна ухтын гаджирэва.

Ал дитам хагат ажаа чүгэрэл ирж байгаад одоо бол юм фүмрүн нарада. Хол зам хогёстэн хоёр дүүгийн жочлон дээрээ чөм тэ хо нүүжин нүү даа нардод. Итэд оо барахнаас улаар утлаа болсон чүн ийхөө ийгэшв. Шуя баллуугаа

0: шар ахин
1: чэрлэг арвалвал
0: чэлт фолгэ
1: яо хуйги
0: тэмчиг бүлэтгэн хийшо гэрийн ошилиг
1: болгем жилла тиллегэвал
0: шэвалонга лөжинэган 동저우 후들 허르제

사간 리타이 국민이나 리타이 화대 볼볼다 그레글리에도 사스나 디미오들로 외가라 통적인 가질 아쟁게스등 야베리 인쇄와 백단 구글 칠희로이소다 웃라볼든 중이호 니근 주의들 오지리 사난더비 흔하로가 오지리 좀디게 쉐왈롱 발롤 지난왕 쉐징량 아인 허발노 은 허이리 미리 인 옌유에미테 허야군 Нелихин уйод, орогин сүй тогтэгдэн тулдан, хүүхэд нэгэнда, нахтэн хонгэндан тулгэдэн лэ. Ээн ээн юэмэй хэрнахэгэй хүрч, өмүн хэгэжэг хүмсэгэй тулж, хэдэгэжэг талд хүрч, намрэн чагэн уул нахтэн тулдэн ээнэгэж. Үрдэм шадлэгэй сургэдэн ээн тулдан, дээн туланы гадира, Үрүхөөрөөсі хүргінде чог яб баасу, дүгөдөө шиу, ин хүчад. Шуа валлүүн үчэг хүргінд үгаа балхүч. Би толог мүдэж байгаад, хайшан болуғыш хүргін сүйтэй толдараан, сээр үдірі үчэж байгаад, хоэр хүхтін байрий үчгүл ямагараа гэлэ. Үтлаа болсын көрэкэкэн сонсан, юхөлөө байрэйжэ. Шуа валлүүн Үнэ сээхэн чалу жамжуэн гэд бахар бэхтэн толдаараан ото болуул. Ээн ээн юэмүй дүр хэлж, ээн юэмүй бачу, ёдо байхтэ. Хоэр сээхэн үн үрдүм тэнгэхтэн хоэр чалуғы болуул. Хар үсэгэн хагал чагаан тэнгэдэн мэрэвэл. Эрчэн гэрчэмэн нөй түшмэдва. Ахандагу нар байын сартуа хүмүз бүүнөрөн чоглаад. Жүн ий хүнгээн. Ор тарш хүрьягийн дунд болуул. Ех хэрм болмаан. Ор жинэ мах нүүр жинэ дарсыгий бэлтхэгээд. Ех хэрм бол.

хурлага хэммагад хэрэлчэн яхныг ижэлгэд хүнда дочинэ яхтара бол хэдэнэ бүдэрэр жахчилжээ. Ли тайгүмын авжирэхтэн ам бада барэгдэрэн табунжон тэгэж ба. Энэ хүгагэр тунжуугин орондүр чирэг мэрнэгэй элдэг мэр худалтэн авман жүрмэн тогэгэй болгад улсар авэрэг тогэвэн шүйтэнгэсэн жэрлэг бэяр жангжуэн нардуд бэрдэмэн энэ хүгагэн гүлэдгал хийгэй хэлэвэ үлгэрэн очэрэй абад хэлэгэн бала. Алдино тасрэрат үчванбоутэмэрэйо аннадэгу либотэхайлан их толана төрэжу салва имчу гажирин толандо салван тайзэнгэр эрэдэ ябэжэхри мэрсутрэ валэнгэн тайзэнгэн хавэрген мен өрөж болонда үдэрбэрри хатаго хайлон айн хэнтан жавэртэ жамхэгэ жавна ярлгажи рашэмаан бэртэн бахэнэ хүлхахтэ жамжүн жилгэ чоглул манчин жэлхэтэ өзэр үчэг анрэгэ гарарян жамсан дүрнэ ยามยามไทยยืนใจอับกระปาวังอับนักกระดูกแก่หันกระชีเบกีมาทวายเล่ยังกีทายลัดจำเหอะกระยำยิ่งชูอุตรวัตันยาวเส้นวันนั้นยันจูฟูกินกระเจริญลอยกิริยยันจูฟูกินกระเจริญวันวัน두두스물왕첸아부에호털란 푸르간치르 어시완친 체외견주니 흐르드네 조글로치 월달아부르흐 아르흐 버들리 왕첸아부가 소스두베르마지 흠기실잣 하다고 하이란 연주와단 야무지히오이다 우대로 왔다는 우대중을 했다.

нарвалгу нэгэн өндөр агүлгий толгоо. Варэмэн үндэрой эргүлдэ Сантхэсан агүлгэн хэлэймшо Сантхэсан барвас

0: Айрлан санаагийн хоёр тайван. Хоёр баратон
1: гүйндэгэн батгийч.
0: Кар
1: картан чистгий шурат кадрустэн мэрэнба.
0: Тамаг
1: маратич нэм жагари.
0: Луу чилги
1: пуниги давла.
0: Амари
1: доро. Тахтна баги.
0: Монда лайе нотарега
1: тагарда йере хомет
0: хат
1: аквол
0: хунних
1: наге чеван бау
0: ливо
1: хаякол
0: иман
1: сакане фамэро махча
0: хуй лунгаче ори
1: илтен тэрэн тэалча
0: хуча хагар бахаяга
1: ах нат мэни
0: хулиг нойдэни
1: адрегара ман хэтэр болатэ барин
0: хорлдун
1: хорэгэн карлан
0: Алын бала таалгаар
1: чил татаа байж хаадаг уяаг
0: хэрхэн
1: жидэг шимурын нахт
0: гэдэгт
1: нэрэн там гэмэн морд
0: дэлэн хоёр
1: тайван
0: чи
1: тамлаа

Баван лимгэгийн хөвөгөө

мөрөн тамхи үрдэм дэм. Очирла гэвэл ахамду бантуул алхас биш. Агүлжинаран бэбэнчин үлөтэн гэмөн бэни дар. Гажир нүхэн баребуча кал каргабл гүрлдэя гажу жаммар яфтэн болгүш улдин жамжуэн болгал хэдм болфэн бишидэ. Тоди тордэн нүви бол тэ уяхай шамдэгэ ба тэрэти дворг нүви хүнчин өөрөн хөржэгэ болдэгэ ба. Ой хантигэлээн олэн дэмни жалогоа палаттарлаад яхтэндарлэ. Улти жамчин бэдэни дая тан болдэгэн дэд мандул бол хэгэ минутэр хэгэ чан. Хатиги мэслэээн мамнэгэ марлэээн хан түрдэн бахтаачу кавьяте хэммун болгойдаа.

0: чи хөдлөө яваа танаа тий. Аа. Ямангар хин дүлөө хэн. Олхий зэдэр хоктоо гэж. Хүнээ хөөд гад яхтгэли. Чи унаар нуй. Хий хоогийн хоо. Үнүүнээр баавагийн хүүгээр бодчих. Эдүгээ яу чэнгшанг яу хүй. Төрүүрнээ нийслий гэлад. Төрүүрнээ жилэн чирээр гэд. Ем чүүгаа жилэн тулан. Тадрээ дээрүүдээд гэмээн хамсч. Хүрээ чимагар хамслээ. Сүрүгчэн фернаа сүнсчэн жаамуржээ тадрээ. Тимээ одлэгээ шишаам ерлээ бүл. Чүнгүйар орнээ гэлад. Хангуулдийн бүгачгэн. Чи тагээн жангжүүнгээд яхтгээл. А төмрийн хаанэ хүүгөө далай болова. Өдмөр бол жоол болова. Өдмөр үгөө болова. Хүйг дуулган тээл. Портаж бүтгөн үлгээ. Бордон хүргөн. Мандур тошага. Бүрдөө тэнү. Тэгүнээ дамга. Таадэ талдэн мээхэн. Либоу хэгэна. Айяа. Ахаа дунар ээлдаа гэж. Ертөмжин мөрөн тэнгисэн ерсүү тол мөнг жооси бол агмэг үжмай. Өрөдөм тэнэ болвол бахараад унас гүрөндөрж тэнэ. Ийм осон мөнг жоос абан гэсэн орхилия. Бид ахантуу бэрмаан үнэхээр. Ийшлэ ван бол ахийн хэлдэнэр унас гүрөндөн чугаар дүтгбэл хамарабаан. Тэгвэр ихамхан Yellonga fugaro yemtna chonetul tursin bin daiwanne urugtnerin bal emut urlug hoyen wangchilla nuwanun ba arginot paileno hangchilima puyellon gehera ar kanchat wanat chechitar heinoi li bau Эгүүн ийм үү. Тэр тул хэрэг. Төмөрийн үлээ тол. Гаттар тинчэд. Тэдэ дараа тийм. Гажиг уу хорген. Оол дээрм. Чинийг уу бая. Санээ үнэви. Мөрстүүд мөт бай. Самдэрэ син дотор. Ярагара твэви. Сэрмо уу. Төрдөл хойчи. Чөөр болоод төвчүүгийн шиг бидүү болон төрөви. Хүжинэ үнэви. Унэртэг мэт ба хамнэ чин татэн ярагара тэгви хэтэтэ хэтгэги төр цагаар чиний бай гуд бала чаги чи битүү бала тэгви чаггу чэгэ ман чэгэ хийрой та куй ялгонга хэтмэ ярагастан чэла гуд гара гат тэнгэмэн дам тэгин чэн калота кастана басар чатал дичэн куй ялгонга чэдмдэн гэлэ гат либог дэна чэгин хийрой та либог чэт чэла гуд гара гат чэдмдэн чэла чэдмдэн
1: Ну, ты мне гайдан!
0: одоо яах вэ? Түгэм үү? Аглыг орондоо гаравдээ болоолээ. Аргүлийн амгаа баса. Үндэргүй мэн бодгээч. Амруу бартын чамгэн дээ. Аравдээ болоолээ. Оли игэлдар бьон хэнаар бодгээч. Үндэр орондоо гарахтарбой хормэнчин. Үснавган баса. Үндэргүй мэн бодгэнна. Үрүү бадар чамгэн дээ. Аравдээ болоолээ. Өрүү бүйрэн бүрэ хоонэ фяхулзнаар бодгээ. Хадар хабарэлэ. Чагэн хэнаар
1: Учир хэлэ
0: балтны матаа мөгийч үүч ван боги. Чавын үхэрэн ахтунын нэрми
1: бүдрэ бажих
0: маяква айл хэнэ татэрэн чамчих маяква ал хай нутэнэ үүч маяква акатын чихтэгэн хүдэ бажих маяква хар бахтын дэгорэн вочит вочит хэвэлла хар хонэлэн нутэнэ хийтэ тэнэ чарм хэнэн дэр нэгэлэ хэнэ дэрэн хар хэнэ чивэр гэрэн кэтнэ яка чэтту дэгэн чэбидэ хэмэйта Longa chedigin chelten chuan bok alteratan chuja hoyrung ben tesore ge phatap dan man kamorong arat chadin ge chest netul ge man dangarat kangin tolak tulurat piyelung ne halgen hach tengun bond ada herren piyelung berene cha Garin chokhtun gyan lan gadaad
1: Unaad yaafdayin
2: shuhi Erchim hundetui sonsagchida Tubarajugin Mongol hilnei nevtruulgin Obusoyliin Altan Horm Tusghai nevtruulgin En udaanai dugaar En dughreid undurljuayn Nairuulagchi nevtruulagchi Jurmt Hienagchi Odhun Hubchun Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн сайхан намарч байна уу? Өнөөдрийн уутам хормон уян гэгших тусгай програмаар хором найрын гоц дэвт дуу болоод үлгэрт дуу ванлигийн түүхэн голвоны тухай жохолч гэгэрэлт болоод Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн дэд профессор судлагч Төмөр Багны өрч танилцуулах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч байна уу?
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу?
3: За сайн байна уу?
2: За ер нь одоо аавын тухай, нутаг усны тухай, энергийн тухай, мөн ч одоо дүгмагийн тухай гэж олон сайхан зүйлээр жоогдлоо. Энэ өдрийнхөө дугаараар ямар зүтгээр одоо жагаа усган бай бид хоёр.
3: За одоо энэ сахан чагаар айте жоо гэдэг нь сахан төлгөж төр жалгаад өөрийн өндөтн ятныг голомжлал соёл болох нэгэн сахан дууг одоо мөн бас тандаа хавалчаа гэж одоо бодож байна.
2: Ямар сахан дуу болов?
3: Голомжлал соёл гэж ертнес бол манай монголчуудын хэрэм нэр нь дуу байдаг. Мөн бас Монголчууд нэгэн нэгэн тань уулснаас болоод мөнд асуулч ийм батны сайхан соёл байдаг. Юм уусаа миний дооны шүлгэн бизнес дотор бол одоо херт мортос өмнө гэж бас дуу байдаг. Молрын дуу гэж бас байдаг. Мөн бас мөндний хадаг гэдэг бас дуу байдаг. Юм уусаа ийм нэг хэдэн дуугар бол одоо өрн үндэтний ятны голомжлоо соёлоор харуулъя гэж одоо жорж бисэн байдаг.
2: Ер нь одоо найрын дуу гэдэг энэ дууг сонсохоор би нэг жилийн бодож олдоо. Одоо маний энэ умраа торно гэж ярьж штэ. Дараа маний өвөр мөрөө өртөн ярсан хооронд бол орчин үед бол найрын дуу бол нэлээд олон байсан. Жишээлбэл одоо дөрвөн далай юм уу, найрын дуу юм уу, ийм дуунууд байсан бол сүүлийн үед нэгэн үе найрын дуу бол их хаосхан болсон. Түүнээс та бас энэ хаосхны хүрлийг гэж энэ дуунуудыг бичсэн байхаа гэж бодож байна.
3: Тийм ээ, тийм ээ. Миний бодож бичсэн бол одоо дараа энэ найрын дуугийн бичсэн санаа бол одоо дараа орчмын жилүүдээр одоо энэ найрын дуу чухам болж байна.
2: Маш хомцсон.
3: Ээ, чанга энэ хомцож байгаа энэ дуугийн талаар нэг үндэтнээ жан үлийн тухай одоо бат тусгаас нь энэ дуу гэдэг бишиж дуулгаж эмрэлднэ тулгуур одоо манай соёл бас улам одоо сөргөж их сатнаа байх боёо хөгжид илэх гэсэн бодож байна. Ингээд одоо ийм нэгэн хэдэн найрын дуу одоо бишиж.
2: Мартхаас өмнө нэг сайн дуу. Энэ дууны хаан тухайд нэрлэгчүүдийн ярил.
3: Хэлт мортоз өмнө гэдэг энэ дуугийн одоо бичээд одоо мөн бас энэ уламжлал соёл гэж ярьж байгаа юм чинь дээ. Өргөтэй хүн болдноос болоор одоо хатан жалдаг тэм нэгэн ёс очир байдаг. Хүүхэн болдноос болоор хэрд мордог юм батна чия байдаг. Одоо энэ бэрли би ягаад одоо дуу болгоод бичээ гэвэл би бас одоо сайхан дөр хугацаагаар ба яраад уурсан хөтлөгчийн ажил хийгээд явж үзлээ. Энэ хүүхэн одоо яг мордод гарах төр чаг үедэр бол одоо хүүхэнд бол одоо энэ буруу хараад одоо цаана одоо хоёр нүднээс нэлмэл бөмбөрлөөд аав өсөс салж идэад нутаг босаасаа салж идэад ахмад тавад носон салж идэад зүрх сэтгэлийн шимжилтлэн шин вэлж дуулдаг юм байна. Англитам бол одоо би энэ херт мортоз өмнө өнөг дуугийг бол одоо бичээд мөн болнох дуу болгоё одоо энэ эмдэрлэн нуудаар одоо би өөр нь өссөнөө одоо бичсэн байдаг шээ дээ. Би бас Хеврон бас одоо татн бир жалаг үзэд бас өнөг явдлыг бас олж үчиж нэг юм уу энэ херм яраар яваад энэ хүүхэн болгаж аачиг өнөг явдлыг бас
2: торгахшныг одоо олон харсан.
3: Тийм нэм. Одоо тэр торгон ахсан юм бол одоо үжид бид үжид бат төсөх бай. Тэр юм болоо. Өнгөд бол одоо энэ хэд мартаас өмнөх нь дооны шүлгий одоо бичээ. Чанаа одоо энэ бичиж бараад одоо бас аяж байгаа чаддаггүй юм бат нэг бид одоо их тамлал хуржиж байгаа. Энэ дооны ая бичиж чаддаггүй юм одоо бас эл нэг аяж байгаа бахны өрнө гэдэг одоо гад босоор босоор батал манай алдарт айлгуучын балдан багшаа надаа одоо энэ дугаандаа нэг айж гад өгнөө гэж одоо хүсчээ. Чанаа одоо Балдан багш бол одоо надад энэ дугаандаар одоо айж өгч ялсан байна.
2: Тэн дуус юм байж энэ дуугийг
3: Алтан намар гэдэг сурагч энэ дуугийг бол одоо эмрэлд болж. Энэ дуучин нутга бол одоо энэ манай Хинга аймгийн Жалай товчгоор нутгтээ энэ Алтан намар гэдэг энэ хүүхэн болоо. Одоо энэ эмрэлд болжсан байна.
2: Хэрэм нэр хөтлөд явдаг хөтлөгч юм гэж өөр юм буюу та ярьсан. Та бас яг хөтлөдөг байх. Эмрэлд бас таны хөтлж байгаа юм дээр очим бас энэ дуугийг дуулж байгаа хүмүүс байна уу?
3: Энэ дуугийг дуулж байгаа бас биен шүү. Одоо яг энэ дуугийг болоо хүүнээ талд дуулдаг нэ. Зөв хүүнээ талд дуулдаг.
2: Хүүхэн үргэх үед
3: дуулдаг. Оо на тийм ч удаа тийм. Одоо чиш одоо хүүхэн бордоод гарах үедээ энэ уулгийг бисэн юм чинь хүүхэн мордоод гарч зөв хүүнээ тал нь хэрэг өөрөө сүэрэр өндөр одоо энэ дуулдаг гэж байна.
2: Бас нэг модрын хондог гэдэг тийм үү?
3: Молрын дуу.
2: А модрын дуу гэдэг.
3: Аа молрын дуу. Одоо хүүхний модлоод хадмад нь хүртнээс бүлөр. Одоо төр сэхэн дээлэг байдаг. Тэр дээлэг одоо барахтай жирэг энэ хүүхний хүргэж авсан одоо хермэн манглай боيو одоо хермэн энэ тэнгэр хотон дараад одоо мордод явах байда. Мордод явах үед хүүнээ лавтад тушаад өгдөг нэг жас байдаг ч юм.
2: Хүүхэн тушаах яас.
3: Хүүхэн тушаах яас байдаг ч юм да. Тэрэн бол манай нутгараа бол молрын ширээж асаад энэ хүргэж ирсэн хүмүүсийн бол одоо энэ сайн ширээн дөрөн
2: залц сургана.
3: Натан томотод боيو энэ нэр хэрэмдэр энэ хүүнээ талий даачилж ирсэн төр хүмүүсэн суугаад өд бол одоо өнөг ширээ гээд засаад энэ ширээн дөрөн хүүнээ одоо тушаад өг. Тушааж өг. Одоо энэ бол молрын ширээ гэж хэлдэг. Надам бол би молрын ширээ гэж дууны гарч авсгаар нь молрын дуугад
2: молрын дуу.
3: Молрын дуу гэж одоо авсан юм шүү дээ.
2: Та ингээд ирэх харна одоо баг насаа бодоос олчлаа. Маний магд одоо багд одоо тэр сайхан нутгийн эдэн настай байж наар садан төрлүүдэнд суугаад хүүхнийг аажуудэнд суулгаад армендэр нь бас чолоо тавьчихаад ингээд одоо нэг хүүхнийг тушааж исэн тэр үжигдлээ бас ингээд харагдчихлаа. Таны энд сайхан молрын дуу одоо энэ үжигдлийг бас оруулсан юм байна.
3: Тийм тийм тийм. Одоо энэ үжигдлийг одоо орлоор барвэ. Манай энэ хорчин утгаараа бас одоо энэ Ахмад Томот нутаан энэ молрын энэ ширэнд суулгалтны энэ чаптер бас Батнуг уулаг явагдсан байсан ч юм. Одоо энэ хүүхнээ талатам бол одоо ойсон шахаа бэн өнгө одоо ууд бэна. Тэг гүг жиргэл тамиг нь уучтай. Энэ өнөө авчраад одоо ямар үндэн одоо үгэнд аа бөөж өнгөн нагаж аав нагаж өгөөж авах аав авах өөч болоод энэ авах өндөр одоо сүвтэн бүлэг болгож өгдөг. Өнгө одоо жирэмдан бас Ахмад гэдэг тэр явсарч нь бас энэ сүвтэн бүлгэн бас ташаадаг. Өнгө одоо тэр үсэд бол одоо энэ жууч байдаг яа. Жууч одоо ингэад энэ бол хатам авчинаа. Энэ бол хатам өөчнөө. Энэгэн бол хатам нагаа авчинаа. Энэгэн бол хатам нагч өөчнөө гэдэг одоо нэг нэгээр чөлөөлж танилцуулж өгнө. Үндсээс бол энэ шимэр одоо янда. Авчирсан тэр одоо манай энэ Баглатэ тэр сая готл байв удаа. Тэрэн бол одоо энэ урдаар одоо үн ширэн суусан хамгийн одоо хүндэтгэлтэй аав өөдөө бол одоо бүлэг болгож бийрнэ.
2: Бийрнэ.
3: Өнгөл одоо сая бэрэд бас боллоо. Готл бэрэд бас боллоо. Одоо энэ бүлэг болгож ирсэн одоо. Өнөө нэгэд энэ тэр ширэн террас оосон өдгөр ахмацтай нэг нөгөр одоо ингэ бэрэд барснаас л баргла одоо сая ой бол одоо бас херод жирээ сая ойдохны байна жирэн болоо. Жирэн бол арабад жирээ сая ойод өн мөн сэхэ ярсан чинь арабад байна шүү. Англадаа өдгөр ширэн суусан ахмад томоднууд бүгдэн тоо ярна. Англадаа өнөм партнерс болоор одоо эн аав өөж нагаж аав нагаж өөй англадаа нагаж өгөж боيو нагаж аав одоо эн уулзнаа дотроос тут тутаа нь одоо эн шимбэрний бүлгийн мөр аав чигт тангас суудаг биш шүү дээ. Одоо хэрн хэрүү бүлэг жаадаг. Чо одоо энэ бир одоо жарамдан одоо жоо манай индэн өхөр нэг жаая гэж хэлэв үү? Хэн нэг тав жаана гэж хэлэм үү? Жоо одоо миний индэн гу нэг бүлгэлм үү? Хоёр гу унах тэнэм үү? Одоо ядал босоод төр болоо. Одоо ингэдэл шангандык тав шумлараа одоо шангандык буюу жарамдан бол бас жоотны ядал бугаа яваа. Жоо намрын батаад байгаа бас жоосоор бас одоо шангандык юм байдаг. Одоо ийм нэг сэхийн яст жүрэн байдаг. Ингээд бол одоо энэ молорын ширээ одоо сэхийн хөгжөнтэй болоод одоо ийм бэдлэн өнөг алан партнерс болоод одоо явна. Маш чухал гарч явдаг юм биш үү? Энэ нь тошаач хөх таа. Энэ чиний хүүнэ чинь пир болоод энэ дор танд одоо өөрийн сэтгэлөөр илтгэсэн тэр сая готл одоо ой жирээд чамд одоо нэг бүлгэлээ чи баяр нь бүлгэлж одоо энэ өнгөрт тошаач хөх таа. Хэнд ордоо тошаач гэнэ пир өнө бардаар хатан мөөдтөн ордоо тошаадаг шүү дээ. Юм уу одоо өөртөө тошааж өгөөд мөн аавтан тошааж өгөөд
2: төргөндөө тошаа.
3: Ээ мөн одоо дараагийн бас энэ хажуудан суусан нагчин талмад тошааж гүн шүү. Нагас өөж байв үү? Мөн одоо ав өөж байв үү? Ээ гүг чиргээ одоо ингээд сэн тошааж үз партныг нь сүүлөр одоос энэ хүүний одоо тошааж үз барж энэ бол одоо дараа манай орчин татгараа бол одоо молорын ширээ засаад молорын энэ явч болоод ингээд өндөрлөдөг. Ингээд одоос хөргөж ертөн хүмүүсд одоо яв гэсэн энэ хууны энэ хэнжин дараа цолгаад одоо нөх хэсэг чулгыг авчираад энэ чамчиных нь одоо энэ хермедэр нэг тарталваад одоо явдаг. Гэтэл чинь энэ үед бол энэ бас хөргөж ертөн төрмөн далайхан бас хөргөөл явья гэж яг болгож тэр үед бүргнэхийн тал уу ус босо одоо ийне авгийн тал яах юм уу гон нагчин тал юм уу одоо энэ ийний бол одоо хөргөж ирсэн гажир одоо өндөн хаа хөргөөс мал ханаа нь хөндөө чулуугийн хад хаяул хаа хөндөө аа мөн одоо хүүхэн үн чин хаа жиас мал ханаа нь хөндөө хөдөл болгоо маний мордул тэгж гарт нь хэрэггүй гад одоо ингэ сентарс болгараа тийм шөл одоо энэ төрмөн таламаас одоо хургай ботгоо да. Ингээ одоо төрмөн талаасаа нь одоо салаад ингээ босд нэг эмгийн тэр босд нэг овогтны үүди алж ороод ингээ эмдэрнэ гэдэг чинь бас өөж аавынхаа одоо тэр эч гавь
2: сэтгэлийн хүнд
3: байх. Оо хүнд байдаг. Ингээ тамаас одоо тэр зүд бол бас хүн бол одоо бас нөлөөд үйлч
2: тийм
3: өнгөртөг одоо бас хэлбэргүй ч одоо хераад натлаараа өөж автантаа нэг ч одоо тийм бод сансан тэр нэг хэр саналд нь хүргэд дийлсэнгүй одоо хераад натлаараа хэрд мордоод босод одоо нэг овогтны гэр тэр одоо хүнээ эмдэрлийн төлөө гэрэлтүүл явна гэдэг шин бол хөдвөр хөрлөөс сайхан болооч тэр нэг цаг үед болоо та сэтгэл одоо нөлөөс хүнд байдаг шин.
2: Ерөөсөл одоо тухайн үед бас зам арилжаад өгөнгүү өөж автаа уулж очих хүч нь бас хохор байдаг. Нэг жилдээ нэг төрхөмдөө ярьдаг юм уу иймэрхүү байдлаар та уучлаарай одоо бас санагалч нэг илүү байхаа гэж бодож байна.
3: Тийм шүү дээ. Манай энэ тал нутгын энэ уужим гэдэг шин тийм ши мөн одоо манай энэ тал нутг уужим болохоор манай тал нутгын малчид цом одоо уужим төр талын өрж ягаад суудаг юм болохоор манай энэ эл бол одоо хорно бол одоо холол суудаг. Мөн одоо манай яв сууд бол одоо хүчир тухайн үед бол одоо баргал одоо энэ жератон боيو 70 оны үед энэ хүүн жүд юм баргал одоо мөн 30 гажир 50 гажирны холоо хүргөөд очлоо одоо давхуу холоо өрүүлтнэд л санагдана. Яагт бол одоо мөн жератон 70 оны ихэнх дор бол одоо баг жирамдар үр төргөөр хүүний хүргөдөг. Өнөл жирамдар одоо мөрн төргөөр одоо хүүний хүргөдөг ийм очир. Одооны шиг одоо энэ суух төргөн суугаад сурчмлаад яадаг ийм л чаг биш юм чинь одоо. Одоо дөрөө бол одоо баргал одоо 2000 ажил 4000 ажил болохоор талын нисгэлээр нэсаад хэдэн чаг дотор бүрээд
2: очиж байна шүү дээ.
3: Буин бас тийм халуугүй. Одоо ингээд тэр үсүүд алгаад явна. Тэр гонаг нь хаав гэж байна да. Үр тэрэг болоод мэрэн дээр хүргэж яна гэсэн чинь тэр үдөө чом бяргатасаа нь боёо. Босдод жийл малжаад үр малаа нь одоо нөмж хүлж яаж хагаад
2: хурж шүү дээ.
3: Аа хурж яаж юм л чаг юм шиг.
2: Имрал бараг орчин нотагд ноон жи юм уу шилэн үхтийн дуунууд өндөл төрсэн байх.
3: Одоо тийм юм аах тийм л шилэн.
2: Жаа сайхан жаг болж байна. Бас нэг сайхан дуу гадаа ярьлаа. Мөндийн
3: мөндийн хадаг гэж бат нэг уламжлал сойлоно одоо тусгасан уулгаар одоо бисэн гүшүрг байна. Ууд одоо энэ мөндийн хадаг гэдэг энэ дуугүй бол манай төшөд нутгтээ шинжилхү гэдэг жаруу урлаг чинь аян жогчлж угаад энэ дуугүй бол одоо эмлүүлжээ. Энэ эмлүүлсэн бол одоо манай орчин юугарын дундад тушнаа. Ард нь урлаг чинь үүл янха болоод үүж янха гэдэг хоёр багш эмлүүлд болсон байна.
2: Голдуу утга санаа надад ямархан байдаг дуу бол монголчуудын мэдлэл хүндэлж мэдлэг ястай аргатай байхаа.
3: Тийм тийм. Одоо манай монголчууд бол одоо чичрал бид адандаа явах юм уу? Хэндаа явах юм уу? Хөр одоо зарим нэг нь адугаар нь өөрөөд явж юм уу? Өөрөө нь өөрөөд явж юм уу? Энэ мад явтнаас болоор хэрэлчин нэг нь адууч нь үрчин дээр учирснаар урдаар мөнд ирж мөнд асуултдаг. Тийм ч одоо. Юу гэсэн одоо энэ мөндөнд хатаг гэдэг нэг дуугийн орлоо одоо бисэн цараа бол одоо манай монголчууд бол нэг нэг тань уултнаас болоор урдаа сэн байна уу? Сэн үү? Мал сүрэг тархтай ёо гэж одоо мэдлээ одоо сэн мөндчлөөд цаагаад хөхөрт дамгаан одоо сэрэлдэх сайхан яс яд байдаг шүү дээ. Ингээд бол одоо тэр яс нэг мөн бас хатгалья. Тэр соёлыг бас нэг сэхэн нэг авч явья. Тэр соёлыг бид бас хүндэтгэж явья гэдэг одоо миний бичсэн бол одоо энэ мөндөр хатг гэж гарч хар бичсэн бэ. Мөндөр хатг гэдэг нь бол одоо хатг ингээд төлөгөөд манай монголчууд бол жил чаханаар болдог тулгуур хоор орондоо бид нэг нэг тань жолгодог үедээ ахмад томоодондоо жолгодог үедээ хадаг нэх нь доор таар нь одоо бэрдэг юм бол доор үеийнх нь үнэн бол хадаг бэрдэх гэж бэрдэг шүү дээ. Өөрөөр томоот нь бол хадгаан дөр талаар нь бэрдэг мөн доор үеийнх нь бол одоо хадгаан тэр доор талаар нь бэрдэг ингээд жолгодог учраас бэхар барах юм уу надад одоо үе хоргоороо таарнаас болоор орондоо хэрэлжин жолгодог үедээ мөн хадгаан одоо шууд жолголоод жолгодох, уулдах, ийм сайн барьц чахан зардаа нэг зинг сайхан жолгодох учраас байдаг юм ачраас мөндөнд хадаг гэж байна.
2: Жань өдөр одоо уран бүтээлийн тухай олон сайхан жог ярьцсуулаа. Бас таны маш олон уран бүтээлийг үжигт юмдаа хүргэлээ. Ийм ба тав уянгийн дуу бичдэг хүнээс би нэг сэтгэл хөдлөлтэй асуулт асууя гэж боддөг юм. Уянгийн дууны ад эмнас маш их хор байдаг. Одоо энэ эмнасыг яаж үргэлжлүүлэх вэ гэж үргэлж боддог. Та энэ тухай бас бодож өнгөрсөн үү?
3: Энэ уянгийн дууны тухай бол одоо бодлыг үзжээ. Одоо миний бодож яг бол одоо хашил энэ нэрэн дуу энэ талаас юу нэг юм бичээд үндэтнээс ойлоно харуулсан ийм уулгатай дуугийн одоо бичээд дуулагдаж явал манай хөөж вин жалгамжлагч боيو хөөж вин нэг хөөж вин нэг үе бол одоо энэ тухай одоо жалгамжлаад юу ялгаж явна гэдэг одоо би хэвтэн боддог. Тийм бол ороо сэхэн бас яраад өнгөрсөн ч одоо хэрд мортоос өмнө молорин дуу энэ хоёр дуугийн бичнэ санаагийн сэхэн яраад өнгөрлөө. Чонгод би одоо балдан бахтай ярилцсан нэг жил байдаг. Энэ хоёрын дуугийн бичэд болго харин ийм маяг нь манай монгол уламжлал соёлоо тусгасан. Ийм хэрэм нэрэн дуугийн яат бит бат нөхөд бүтэё гэж балдан бахтай бат нөхөд ярьчаад өмөрлөө.
2: Тийм. Гэвь нада ардын дууны юмнаас бол маш урт байдаг. Одоо миний нэг хүүний батхаас нэг ардын дууны хөв намбаттай дуу бичвэр илүүхэн урт тасалдаг болоо гэж бодож байна.
3: Аа хэрд мортоос өмнө болоод молорын дуу бол одоо төр чигээр нь ардын дууг нь хөв намбат. Юм уусан энэ хоёр дуу бол одоо дөрөө бол тэр хэрэм нэр дөр бол одоо дуулагдчих юм бол төр нэгэндээ байдаг. Яг тэр уянгийн дуугийн одоо дуулнаас өлөр одоо гоч дуу гэнэ. Одоо юу үндтэнэ дуулах хөлбөрөөр дуулан гэнэ. Одоо өнгөнгө дуулднаас өлөрө тарах гэд бол одоо дөлгөрөд болон нугаа утаан шиг саадна. Учирыг бол манай хөдөө тусам малж гарнаар одоо амьдэрж байгаа ард малчд бол одоо энэ ардын дууны хөлбөртэй IC сонслогсоор сурд хурдан
2: хордон.
3: Дуулж гаргаад ба дүгм шиг. Одоо гоч дуулах хөлбөрөөр дуулан гэнэ. Одоо үндтэнэ төр хөлбөрөөр дуулан гэнэ. Одоо
2: хүчээр шүү дээ.
3: Юунэ онлайн яг нэг одоо тэр дууны хөлбөрөөр дуулж маалга одоо хөлбөр биэл ч дээ. Тэр хөлбөрөөр дуулаад одоо хүчээр ордог. Юм бол балдан багч бид бол одоо сагын ярилцаад уусан бол одоо ардын дууны хөлбөрөөр дуул тэг имлий дууны шүлгийг бичээд мөн ардын дундын эмдэрлийн юлд тусаасан уламжлал соёлын сэхэн харуулсан ийм одоо санаа те дуугд одоо бичээд ийм шүлгийг бичиж гартнаас өөр одоо мөн ардын дууны хөлбөрөөр аяси одоо юлын жан бичиж ягаад одоо ард малчид одоо юл уламжлалтанд дуулагдах тэм дүүн авсраа ая бичих юм уу гэсэн одоо имлий
2: бичих юм уу
3: ингээд одоо балдан махтай бол одоо ярилж тогтоод байна. Гэвч одоо энэ талын дууг одоо өөрөнгөөр бичсэн бол тэр одоо бол нотёд бичигдэд гадж ирв үү.
2: За. Бас нэг жилийн асуулт яах гэж бодож байна. Одоо шинэ цаг үеийн жалуус 90-аад оноос хойш юм уу? 2000 оноос хойш бол хүмүүс одоо бас дуугийг шилмэн сонсох болсон байх. Тэдний сэтгэл тар бас уран бүтээл бас бичиж гэж бодож байна уу?
3: Тэдний санаанд одоо бас хурсан тэм нэгэн дуугүй бичээж бас боддог бол одоо миний хев өнөө энэ байдлаас нь үзвэл одооний одоо уртхал дуу ийм хөлбөрнө бүтгэгээд энэ манай малчин дэрэснүүд тэр өмрөө тэди одоо хүлээж чад дийлэх үү юм уу одоо би бол одоо дараачаар одоо энэ дуугүй бүтгэгээд юлгын шиг одоо ардын дууны хөлбөр тиймэл одоо юу бичээ гэж боддог. Гэвч одоо хаяад ярамдаа бас боддог. Энэ уртхал дууны хөлбөр мал одоо ийм үлийн нэг дууны бүтэлтэй болоо бас нэг гоё болох гэж одоо хэвтам бодож явж гэн. Тэгээд одоо дараачаар одоо бас өөрийн дууны шүлгийн энэ бүтэлдээ одоо бас ийм хөлбөрөөр одоо бас бүтэж явъя гэж одоо санаж байна.
2: За тэгвэл одоо ярилцлага маш гоё болж байна. Одоо багш одоо толбар хэдийн уран бүтээл хурмжсан байна.
3: Дууны шүлэг бол жуугаад болоод байна. Жуугаад бичснэ дотор одоо дуулагдаж юм бол 40-д юу болоод тэвч аваа болоод байна. Англиад энэ дуулагдаж яг энэ боيو энэ дуулагдуудын нот бишэд байх энэ дууны шүлгүүдэн одоо нэг дөвтөр болгож одоо ингэ бодож байна. Энэ бодлогоор би дан усан бирээр бичсэн. Ийм үлээ хөлбөрөөр одоо нэг дэвтэр болгоор одоо
2: баг бол
3: энэ бол одоо манай нэг сурагч энэ уран бичлэгийн давуу сэм битдэг бас одоо улсын төсөний уралдааны дээр бас 20-р төсөнд шанаал авч их нэг сурагч байна миний уран бичлэг одоо үсэн бирээр одоо тэрэр бичүүлж байна одоо тэр сурагч бат одоо ажлын чулуугаар одоо бичиж байна тэр багшилж байна одоо ажлын чулуугаар одоо бичиж өгч байна одоо энэ бүтгэлд гартнаас болоод одоо нэг ном болгох юм уу гэсэн та ийм санаа байна. Өнөө одоо шүлэг нэрлэл өглөөг бат тууж өнөө холбоо гэг зэрэг одоо энэ сэчэлэдэр бат битдэг юм чинь тэрэн бас жоо тэвад байна тэр нь. Холбоо нэрлэл шүлэг өглөөг тууж ятгах нь. Одоо энэ тань одоо бас нэг бүгд бараг одоо минь уран бүтээлийн бүгдийн хамарч бол баснаг хоржоо тавад уран бүтээл байна. Гэвч одоо тийм өндөр хэмжээний тийм уран бүтээл бол харах нь төрөгдөөгүй байсаар.
2: Гэхдээ таны одоо маш хөдөлмөр шигсэн уран бүтээлүүд гоё болж дэлгэж бас арт тэмцэл төрж байгаа шүү даа багшээ.
3: Одоо өөрийн одоо чадвар дотроо одоо нэг өөрийн үндэтнээ үхэл үсэг бичгээр нэг ийм нэгэн сойлоон тэмдэглэж явсан бол миний хамгийн зол жаргал гэж боддог таа. Ийм нэгэн бүтээлүүдээр одоо бүтээж явж байгаа юм бол миний нэгэл жорлог байдаг.
2: Бас үүрэг яривчлаг.
3: Одоо үүрэг шүү дээ.
2: Та маш олон үргийг үүрж ирсэн эдгээр жилүүдэд. Олон сайхан уран бүтээлийг ард тамдаа үргэж ирсэн. Одоош гэсэн бас таны мөрийг дагж таны хянаас алхаж байгаа жалуу уран бүтээлчд олон байгаа. Шүлэг бичиж байгаа дууны үг бичиж байгаа хүмүүс. Эдгээр хүмүүстэй хандаж хэлмээр юу байна?
3: Би бол одоо энэ хөчөөл хүмжилд оролцсон тэр чагаад өөрөө сургаа хүмжилийн энэ фронтод ажилласан чагаатан болов. Би одоо Монгол хэл жаагаад явжээ. 40 жил одоо анга таадлагатаа сурагчдаа одоо Монгол хэл жааж явжээ. Би мөн ажлын одоо бэрсэн одоо тархлагатаа одоо явж байгаа ийм чаг үед болохоор далай мада сурагчдаа нь учиртнаас болоор энэ монголараа бишэж монголараа гойж монголараа одоо ингэж сэхэн гойж автнаас болоор батнаг сайхан гоа сайн шүү гэж гоа таашаал боллоо ботын гоа таашаал хүртнэс болоор энэ нэг үндэтнээс сойл бас гөөгдөж эргдөг учир үгүй шүү гэж одоо би тэднээ бас уламжилж одоо тэднээ жаргажуулж одоо ингэж бас сургадаг юм аа. Одоо манай сургуучдын дотор бас шүлэг битгэх нэ бас байна. Онодо бас нэрлэл битгэх нэ бас байна. Мөн дууган шүлэг бичих энэ сургуучд бат байна. Тэд нарт яна одоо уулж босчихсан хаан суулаар одоо нэг хүн нэг бах шин одоо нэг хүн нэг бах байдаг. Жирмэн шүлэг бичих дуртай нэ бэ. Жирмэн нэрлэл бичих дуртай нэ бэ. Жирмэн одоо уран бичлэг бичих дуртай нэ байдаг. Энэ хүн үнэ энэ дур бах одоо чим ондоо ондоо авиац бүлгэн чим ондоо чин одоо бид тэр авиац бүлгэр нь одоо жахчулж ягаад одоо өнгөдл одоо бас одоо болоод талай бас тэр сурагчдаар нь одоо энэ монгол үхэл монгол бичгээрэн одоо юу жоон бүтэ гэж одоо тэднээ шаардаг буюу жаргжулж тэднээ бас дасгал бол өгдөг бие дасгал өгнөд нь багш нэ одоо нэг ажил нэмд одоо салж болж байгаа нэг одоо ажил шидэг. Надаа би хэдвар ажил бэрасан буугаад одоо энэ амарлаа авсан боловч би тэднээ дасгал өгнө. Ийний ингэж бичээ. Тэр ингэж бичээгээд тэднээ дасгал өгөөд ингэж хэрэлжин бас энэ сонин сэтгүүлүүдээр одоо бас өөрийн нь жолоо нь одоо нийтлүүсэд хэрэлжин засан.
2: Засан шүү дээ.
3: Ингээд одоо сонин сэтгүүлээр бас өгдөг юм л дий. Им маягаар одоо бас энэ сургачтай маз одоо ингэж одоо бол бат хөлнөө талаас нь монгол хөлнөө талаас нь одоо бас жэдэж үгүй. Хөдвөр би сургуулийн дээр үүднээсээ жэдэж гэж ирсэн боловч миний энэ уран одоо бодлолол мөн өсвөс урлаг одоо тийм сэтгэхгүй юм уу? Тэн дотор бол одоо монголоороо нь одоо гоё хамг гоё гэж бодож таа. Тэднөө нь болдож чиж монголоор одоо бичиж орлох юм одоо нэг шаардаж бас жаргажул маад одоо хэрэлж нь одоо бол тэдэндээ сэтгэл санаа нь одоо солилж явсараа.
2: За одоо хөтлөгчийн алдаа оноогоос юм уу эсвэл одоо бас бүрэн бүлтгийн шийдвэр бүлтгэл өгөөсөөс жарим жилийн одоо гөөж ирэх тулсан байж магадгүй. Жогийн сүүл одоо багшаас юу нэг ярмаар байна уу? Нөхөж ярмаар байна уу?
3: Одоо миний энэ сахын одоо тунгалагын хам жоочлуурын одоо ай дуугийн энэ сахын одоо дэлгэж болж байгаа ай тэ жоох энэ дэлгэжэд оролцох бол одоо маш сэтгэл өндөр байна. Чанаа одоо энэ дараачийн дараачаар бол одоо хашил өөрийн нэг нь үндэтэн ятныхаа нь одоо үхлэн хүндэтгэгээд өөр нь үндэтнээ ийм нэгэн соёл ороо чадхгүй чаа өөрийн сурагчтай бас одоо энэ урлах соёл ороо бас уудам дэлгэхийг бас нэг дуурсулж яв юм гойж яв юм гэсэн одоо тийм санал хүртлэлийг бол одоо тэдэндээ нээдэж байгаа тэднэр одоо бүгд бас дээчилж байгаа одоо юлхэн уламжлал соёлын талаас бол одоо хөгжил явъя гэж одоо өөрийн хэвээр одоо гэж бодж байна.
2: Тэгэхээр танд одоо нэн олон сайхан уран бүтээлүүд төрж ардийн дуу шиг амнастай болж таны уран бүтээл нэн олон хүмүүсийг баярлуулж догдуулж одоо явах болдог w гэдэг одоо уран бүтээлийн өндөр амжилтыг багштай үсэж байна. Жангад эрхэм багш маань одоо нөтрөгд ман барилгын цаатаж ийм сайхан ярилцлага өгсөнд чин сэтгэлийн баяр талархлыг хүлээ танда.
3: За одоо ая тэ жоо энэ дэлгэцэд одоо манай эрхэм сурвалжлагч танд хараад байгаа ингэж сайхан сэтгэл сэтгэлгээ нь сайхан уудалж ярилцсандаа өнөөдөр маш баяртай байна. Чингэд тунгалагын хам жуулчлуурын ая тэ жоо энэ сайхан дэлгэцийн бүх нэрлэгч сурвалжлагч мөнч машинч мөнч фильмч нар та бүгэндээ бас баярлаж байна шүү. Нэг юм юу энэ сахын ярил чагаар дамжаад үжигчд бүгэндээ бас талархаж байна шүү.
2: За баярлалаа.
1: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
0: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг
0: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
0: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
4: Үлгэр дуу валли бод. Лам хуарга ба харчардын хөхний дунд үссэн аних хайрын дуу болно. Тус дуун 2024 онд маш их сүлжээний халуурал болж бүх улстай яар тархаж ард түмний халуун хүрээлийг олсон юм.

яг илүүлэнд энэ валлич хон боёшиг тааламтай бол өнөөдөр юм хэр биедэг юм уу юм уу ахираа болгон боёшиг таалам ангаагаа валлитэй бол юм дим болно хэр бэ нүг үү энэ чинь матагтай 20 дугаартан энэ хэр бэ нэ дараа өнөө хүн өнгөж болвэ гэж сургаж дуулан дөө

0: Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн дэд профессор, асврантын жолоодагч багш, ардын дуу содлогч Төмөр Багны хөндөтгөн урж, орчин ардын дуу валлиг энэ үүсэл түүх үлгэр учрлыг сорвилжлэн хүрэхээр бэлтгэлээ. Тусгачааны програм Орчин ардын дуу валли.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм мүжигчтэй. Өргөн төмнийхөө бахархал болсон, өжигч олныхоо жугаа болсон, айтэ жог дэрэгчин эрхэм мүжигч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгоо.

0: байгааг өрнүүлдэг. Олон жил хөрийн байцаалт хийж, орчны орон нутгийн түүх соёлын тухай материал чуулгалахдаа нун орчны түүх соёлыг сурлчин судлах хурлыг үүсгэн байгуулж, дэд хурлын даргын тушаалыг үргэлв. Чингис Жоргийн нутгийн нун орчин аймаг болон Дайчин гүрний 5 төр 4 хааны хэлчааны судлал гэхчрэг номтой.
1: За сайн байна уу багшээ.
2: За сайн та сайн байна уу.
1: Тэний өдрөр одоо 2024 оны хавьд бол маш их халууралтай явагдсан. Одоо орчин ардын үлгэр туу Валли гэдэг энэ сайхан дууны тухай одоо өргөн төмөндөө үлгэр уучлалын ярьж Валли чохом ямар хүн байсан бол боёо шиг даалам ямар лам байсан бол тухай одоо ярилцгий гэж таныга ураа авчирлаа.
2: За энэ Валли Валли гэдэг дуу одоо өнөөр нэгэн нэг жил өнөр халууртан тэр мөртөө нь яг 2025 оны манай Өвөр Монголын эн Монгол Улсын төлөвлөлтний цагаан сар жаруулсан онцгой програм дотор ванд гараад ирлээ. Гараад ирсэн чинь надад манай энэ нэр хамтлаг ялагдсан гот одоо ирээд дуулсан дээр дөрөн бүжиг тагаан аяа тэр одоо үнэн манай ардын дуу ба нэг нэг жилийн шинэлэг одоо тэр нэг хөгжил хин одоо нэг шинэ хандж гарч ирсэн. Одоо гол үнэн таа яриа гэж бачна. Энэ Валли бол одоо манай хорчны ардын дууны уламжлал дуу нам багтж та уламжлал үлгэр дуу юм уу одоо одоо жирэмдэн ба хошин дуу гэж янз жирэмэн ба энэг дурлалын дуу гэж янз жирэмэн ба сургуул дуу гэж янтар өртөмтөн үнэлж байгаа ийм нэг дуу Валли гэж. Ангаш убага Валли гэдэг шин амрүгээ сонсой хой гаар төнгөрийн гуур бөндэг нэ нэгэнгэн хой ангаш убага Валли хоарин байын хэшиг даламэн ари нуумын 81 шүтгэн нэгэнгэн хойгод болдог шүү дээ. Өндөө. Өндөө одоо нөлөөд өртөө одоо дөрөвт манай хорч нэ нэг тэмнэг одоо олонгийн хүмүүс ярван дуулууд өртөө юм нэг дөө. Энэ одоо энэ дөөгийн одоо илэссэнс нэ дарааш дөө. Уур дөө тий эдлэг уур хана минь агуул уур дөө бол бүр одоо олонгийн дан бол одоо тэмж дөө нутг болсон юм жилаад ийдэг. Гэтэл Валли бол тэг юм бишээ. Хоёр өнөө тэмжүүлж Валли боё шиг даалама гэж энэ олон үний бол бүр нэг юм бол одоо агаар тэмнэнэ яг нөгөө нэг юм бол одоо арийн тэмнээ 81 шүтгэн юм 18 арт нэг нөгөө л гэдэл одоо өнгөж одоо энэ талаар ташаад ингээд дуулаад дуу хилдэг өө. Одоо энэ талаар бол тэр уур дуу гэх юм баг уур мүлгэр дуу гэх юм баг зүрөөтэй. Одоо юм нэг илэл тийм байх тийм. Энэ одоо энэ дуугийн баг одоо бид уган сортон жан хэлэрэн батлаа одоо үмэрсэндээ мөн бид баг ард дуугийн баг одоо бүр түүх болгоод тодлжсэн тийм явж байна. Энэ одоо өөржээ. Одоо энэ алтан алт юм өөр юм. Мөн өөртөө энэ холоо энэ томлогоотой нөлөөд ярилж байгаа. Энэ хорчин дээр одоо ярилж байгаа. Тэр яг нугуутай самдан багтна. Тэндор нэг одоо алдна алдсан гэсэн зүм асуумийн ял гэдэг л одоо тэндогөр байна гэдэг л өөртөө ч дөө. Энэ одоо тэр тийм утга нэ Ахмад Томоот нь одоо мөдөг болсаад авах гэдэг юм шиг Валли ул байх чиг таалам одоо ингэ одоо градерч байгаа. Өнгөтний дараа одоо асуумийн хаалх тэнэ. Асуумийн ял эсвэл одоо барн халахтай зүүн халахтай л гэдэг янтар ярилж ярьж байгаа байна. Өнгөрөдөн байшиг энэ таалам боллоо. Одоо яг энэ алтан алтын зам одоо өн зам нэг ярьж нэв байна. Өнгөрөд жирэм нь одоо жоогийн зам нэг ярьж нэв бас байна. Өмнө төр орчим хөд зам зам байна.
1: Энэ яг Валли дуу дотор бас жоогийн зам
2: тийм жоогийн зам нэг жоол юм наваа Валли гэдэг дуу л учраас өнгө одоо нөгөл одоо энэ хүнчтэй одоо дуун дотороор ядлын дотор гараад ирж байгаа юм. Энэ одоо бидэн баг бүгдийн өөрж үжээ. Өөрчлөлт хамгийн тэгний өөр төрөөр ирсэн. Энэ одоо ямар байдал гарч байна? Одоо бүр хэв нэг ана одоо жоогийн юм нэ. Эсвэл та халагт алтан алтан юм ял гэдэг л одоо ингэ яриа ярьж байна. Энэ үсэн чинь одоо энэ өчтнүүдтэй баг ямар дуун алж байна. Одоо олон жилийн одоо яраа хэлж хөөж одоо олжээ. Одоо наатай ямар садан бол тэднийг нэ ямар ямар дөөрөө болон гэдэг л одоо ингэ ярьж байна юм уу гэдэг л та. Энэд үний өмтгөөд үжээд ирсэн чинь өчтнүүдтэй юу болчих вэ? Батлаа даа мөтер угны яраг уу болчих вэ? Ардан дөө юу? Энэ түүх биш. Тэр гажирьяна яг энэ нугт нэтэнд орчдоо одоо мөтер алтан алтан төмнөө ярилж байгаароо сүм нь хойгор бүн сүм байна. Тэр алтан алтан төмөө гэж энэ сүм алтан алтан болж гэж чинь тэр биерт нөлөөд өөрөө тайнут байна. Одоо энэ нэг сүм онжгэ алтан алтан төмөө. Энэ л одоо энэ яг энэ чинь бол нэг бол мөгтөн нот бол нэг шир сүм гэж бийж. Өмнө одоо манай эн 10 орчин өртөнд бол хаан юм гэдэг л өдөрнөө бол одоо баг дээр сүмийн үдэн бүр шиар өө. Энэ сүмийн үдэ шиар бодсон юм бол алтан алтан юм шиг л юм. Энэ бол жүлэн алтан алтан юм бол бэр төр нөлөөс том өө. одоо өннөө

0: гэрлээ өөрчлөд батар жирэмнээ сүм иди түмдэг үлэн сүм мөн бэ на тэндэр бол боо өөрчлөсөн шин яг энэ сүмнээ гуг гарли ярч арай тэр алтан алтан дэмүүдгийн тэлвэрлэл дийлж үгүй одоо ардан нь тий яраа болсон юм да өнөө юм түү бараг ийм байдлаа өнөөд манай сүвгш бараг татгарсан байдал гарч үгүй бодож үзвэл анда өн сүм лаптэ анда тоян үнэ чин бол энэ ч дөө хаанэ гэртэй холбогд нь үгүй хаанэ гэрнээ өгөө болвол тэр жишээр шараараа бүдэн спорт болож манай энэ олонгийн Монгол утгаас юм чинь хара халагтай. Тэр гарнаа жирэм нэг жирэм улаан алтны байна уу? Улаан алтны бол одоо юм нөлөөд өөр байж гэнэ шүү. Энэ юм бол одоо манай орчинд бол одоо улаан алтны юм чинь хав яадаг юм. Монгол чинь нэг өгөөл юмны хаалаг бол улаан алтны болоод энэ голын мол яаж юм? Энэ хөддгөр үрээд нөхөгөөний дөрөвдгөр тавдгөр үнэг өгөн одоо тэрний үүд яг ван гэрэл монгол чинь ван нэг гэрэл гээчээ. Энэс одоо хэдхэн сүмнээ үдэм бол улаан хар болсон тийм ошил байна уу? Бараг тэр одоо улаан хар гэсэн боллоо. Энэ вангны хүүхдүүд одоо гөгөөний булган болоод тэр сүмийн ижил үлөө одоо төрд мөдүүлж ярьж шүү дээ. Ингээд энэ одоо сүмнээ үдэн улаан хар бодож ийм үди болон байна. Гэвч одоо ширхар бодох болон одоо яа гарвэ шүү. Манай ингээд гэтэл энэ дор нь краад өвч алтан алтан дүмөө гэдэг. Тэр мөртөө энэ алтан алтан дүмдэн баг үлгэртэй одоо боё шиг таалам гэнэ. Валлига краад өвч. Мөн өнөөд хоёр сүмж олдго үнэн олдго. Ямар ошил энэ мөт хөө. Өнгөрөд нөгөө нэгэн дээр жогын төмөн өөр өөрчлөсөн юм. Жогын төмөн одоо хаагур байна. Тэр жогын төмөн өө алтан алтан танад жүржэн чуя шахтай байна. Одоо тойн ялгад байна. Тойн нар нүртний ялж хавж байгаа тойн ялгад тэр элэ одоо тэндор нэг жогын төмгөл бий гэж үү. Үн жогын төм одоо өннөг сүм юм бол өөрч олж үү. Өннөг бол одоо ерэн нэг сүм үү. Одоо нутгнэ болгод нээлж юм бол тэр жогын төм боллоо. Одоо ба тэр дуунд тэр гаддаг жогын төм уруу жоролж явж байгаа хүмүүс тэр жогын төм боллоо. Ингэж ярьж байна. Даруу шүнэн хийнэ угтан даруу шүнэн гэдэг шүү. Одоо боллээ энэ бараг гэж юм ян гэсэн жоо тавааданы үүсэлтэй хэд ч нүхнөөс өрөндөр угын даруу шүнэн.
1: Улдан бүл дарах шүү нэ.
0: Тийм даруу шүнэн. Даруу шүнэн тэр одоо биел бийсэн нутагчтай биелэн нутагчтай. Энэ одоо хөлж хэм бол өнгөлж байна. Даруу шүнэн биел ойны одоо төднөө талаа боллоо долоон гөрөж хэллээ. Долоон гөр нэг ан баран дөрвөн гөр нэг отгон гөр нэг гөрөн юм байна. Жогын юм нөө. Тайнал бий гэсэн. Тэн тэн дэн одоо энэ хүүхдийн багаагаас нь одоо ном сур юм уу, номон сур юм уу одоо энэ үсүүд янда олон юм бол бараг дөрөн гөрөн сургал ятлаа. Э хад өгч нөө гөрөн юм дэнөө. Мөдий бийх юм. Өнгөлд өнгөд үзлэнда энэ хөрвөө энэ боё шиг таалам хөрвөө жогын юм нэлам болсон бол одоо бараг дөрөн даруу шүнэн долоон гөр баран дөрвөн гөр нэ. Энэ одоо уулгаар л тэбээж болно уу?
1: Энэ нот юм байж магадгүй л гэсэн.
0: Тийм. Учир нь тэр жогн юм юу нэ гэрэн юм яг гэрэн юм
1: надад.
0: Тэр таалам болсон бол баг тийм нэг яг энэ юм нэ. Дарааш нэ долоон гэрнэ баран дөрвөн гэрнэ одоо ийм болон байна. Ийм одоо уулгаар л хэ. Энэ одоо энэ ашаад асуу ин чин одоо бас хэлж байна. Мандан ямар нотод л дэна. Мандан юу юу болон энэ төрлөд өрөөд хордон бүр чөрөө тээ. Өнгөд бүр хэв нэг их сэньер дил. Хооронд нь нэг ам нэрн нийлүүлэн гэж хэмээх хөч нэг нэг нийл дил бай. Бүр хэм нэг ан зүүнэ лэгэн хөлөг барн ялэ хөлөг урд ялэ хөлөг хэт ялэ хөлөг бүр одоо юу гэж хэлий. Бүр их сэт өч дөрмтэй ярьж яг гэтлээ. Шин үний өнгөд нийлүүлээд нэг энэ үний одоо тэрний төв хийргээд яаж нэг өвлүүлэр гай ингээр гад дил бай. Бүр одоо амын төгнэй хөл бүр шин одоо юм уу тийм. Ийм одоо н чом н боё шиг энэ даалам чом алтан алтан нэг юм уу эсвэл жог юм нэг юм уу одоо нэг өөрт таашаан сүбгэж олдохгүй тэдний гүнжигээр дийлдэггүй байна. Энэ дотор нь одоо анхаарах төвөл тэр одоо алтан алтан дүмдээ шир шир хаалагч дөө өннөх. Энэ одоо нөгөө нэг нь жогын сүм гэж. Манай энэ нутагт энэ жогын сүм болоод агуй сүм гэж ярьж гарчдаг. Энэ сүм нүртэй ш өндөр дотор жог гэдэг үгш натраа сүм гэдэг санаа гарна. Энэ жогын сүм гэдэг шин юу болоо? Латагад манай энэ диг одоо хүмүүс латад ашиж мөнгө жоогод одоо ном сурна. Өнгөний дараа бочиж ирээд өн нутгаан сүм бэр юм уу? Өн гот нутгаан одоо энэ даалам юм уу? Ширүүлэн болсороо өн сүм юм бол жоогийн сүм гэж нэрлэв. Мөнгө жоогод ирж дааж авсан гэж хэлдэг шиг ятаран байна. Тэрөөд ирсэн бол тэнэж ярина уу? Өнгөр одоо нөгөө нэг юм бол агуй жоо гэж агуй сүм гэж нэрлэв. Агуй сүм. Агуй сүм нэ тэнэж ярддаг байна. Агуй сүм гэдэг нь боллоо. Өн хүүхд нуур нэ тэр гомбоноос ирсэн. Гомбоноос ирсэн. Тэдний боллоо. Тэндээс нь өн тийм л машин Тэндрэш боловсроод хүчин нутга болоод сурж боловсрод барсны дараа бочиж ирэх юм уу? Эсвэл тэндээс шууд тэнтиг ламид хэмэлж ябол юм уу? Өн үсэд энэ энэ ертнэ дараа бэг үлхэн сүмиг юм болоо агуйс сүм бүчлөө. Ийм нүчлөө тэ агуй болоо жоо гэдэг. Өн валли

0: нэт өөнтэй холбогдсон бол жоог юм уу? А жоог юм. Гэвч харамдал юм одоо энэ бид нэг одоо тийм одоо яг төвний өөр жолгүй жил нараггүй ярам нь олж байгаа. Олон энэ хорноо зурчил. Одоо зүрөө тийш дөө. Бүр одоо эллигийн болох тийм тодор яг гөрчил нараггүй. Хоорондоо одоо төртн утаг. Одоо наач та мөн нөхний валине төртн утагийн бол хөдний ялаар хэлж яана. Өмнө одоо энэ сумигийн мах хөдний ялаар хэлж яана. Одоо өннөг дөө өчтнүүтэй яа нү болох нь ашл ард нь аман төвөр жогоот нэг ард нь аман жоол бай. Ийм үди байтлаа. Өмнө одоо бидний кол юуги яриа гэж. Энэ дөө ямар дөө чомдөр. Энэ дөө болох сургаал дөө яг ирэх дөрөө. А лам ховрог нэ дөө лам ховрог ончлон данда ерөнхийн одоо ийдэмтэй одоо дуунд гартын боллоо. Олон юм бол ан ийм дамол ланда бүр сургаал дөө маягт өнгөж болвэ гэсэн ийм маяг гад илж яг ийлэл дүн чигнө. Гэвч хэж юм болж ирэх ланда одоо олон үнэн урлагч нарны ам намжид одоо нөм халтнаас болоод одоо жирмэн юу болж байна одоо мөн одоо нэ өрдөмт нус содлог үлээ өнө шимөр одоо өрөгчлөө тэ амьд дураллын хөөж хөлтнөр хашаад ингэж тодлж байна би энэ үе. Тэр арай тэнтэ өрөгчлөө ямар амьд дураллын хөөж хөлтж тэр байдлаар содлоод арай тааруу. Энэ бол одоо нүгдэн энэ учир үнэн биесэн биесгүүд манай нөхсөж хэвчэж тэ асуудлаа. Үгүй учир жоо шиг юм шүү. Энэ чим бол нэг ард нь нэг жил үүсгөл бай. Шок гаргаж хэлсэн юм. Эсвэланда хүний одоо нэг ямар нэг талаар бай. А нэг 20 мадаг дуулаар энэ янад дөрөв юм болон бий нөө. Ард нь нэг дуулаар дөрөв шин одоо дотор маань ийм шилдэг юм байна. Одоо ямар нэг хүний таард нь шилэн болроо. Энд одоо дагаал одоо бүгд энэ дагаад яваад. Э валли ба мим үү. Яг илүү үлэндэ энэ валли ч хом боё шиг таалам тэл үнэн юм хэр бэдэг юм уу үгүй юм уу. Ахира болон боё шиг таалам ангаа бага валли тэл үн юм дим болно хэр бэ нүг үү. Энд чинь матагт 2 дугаарт нь энэ хэр бэснэт дараа өнийг хүн өнгөж болов гэж сургаж дуулан дөө.
1: Сургаал дугаас их.
0: Сургаал дугаас их тий. Ой гэтэл одоо бол лианда өнөө одооны молод явчихвэ. Одоо би хөөжлдэнө. А. Одоо янтар өнгөд хэвраад ороод ирчихвэ. Энэ чинь юу болж байна? Дуу бат одоо одоо уухтанаа гатан журж гэнэ. Одоо ийм ярил гарч байна. Одоо гүвч энэ тий ушир биш ёо. Юуг нь ушираа гэж. Энэ нөгөө хөөжлөлөө тэр. Энэ хэвргоод энэ цаг үедээ уйлдаад шин одоо санаа урагжих. Өсвөндө шин хөлбөр урагжих. Тэрний эм лал хүч юм уу? Эмжир дүн үүсгэндээ үргүүлжлэр уламжлагдаж энэ бадарч байгаа өнөг талаа байна баг яриад байна. Тэр чи хэлэ төлмөл нь валли тондомо хэврэн жоо. А валлия энэ ян ян нүд юм ян нар дуула. Дуулаад дөрө да бай тэр цараа дин нэг багш. Тэр нэд болно да эмар гоё. Тэрсээ ард нь нөө одоо уг нь өнөр амьд нэм одоо тэр дотор валлигийн хэн гэж болдгоо моо гэж болдгоо тийм байдал нь болгүй зүгээр л одоо одоо мөн сургаал өнөө ян таран одоо мөн үргэлжлүүлээд явж гэнэ а үргэлжлүүлээд явж гэнэ үн бол тэр яг уг нь ард нь нөө уг санааг нь хэврэг олгохоор одоо дөрн уулын нөмөд одоо юу шилээ хуучин модон дөр шин талаа үргэлжлэж тийм байдал гарна уу манай ард нь нөө тэрийн даа хөрвөө одоо валли байшиг хөрвөө үнэн мөт юм одоо үжил санаа тий вилаж л тээ одоо үн жүсий одоо журж одоо ширдөөд а өмсөж ой тэнэж одоо зарим зарим дор тэнглөөд одоо алэж гүшги тэнэж одоо яаж алах юм бэ тэр элм бол тэнэж одоо өмөг тэвнээ хөв суртал юм уу залуу ийн ага нааны хөв суртал тэр бүр нээж хүлээ болоод ирэг үстөө үнэн нөрөө тийм болно бол тэр ашиг нь валли нэ ич хөрөөш бүгд монголчууд нэ ич хөрөө байл шиг нөө бид нэ дөөд төч юм бол 100 жил өмнө болооч мандан дөөд бол манай дөөд төр байнда мөч юм ялгүй явсан бол бидний өдр үнэн хүнээ нүрийг өч нараггүй үнэ тананда үний тийм бол үн дөө ог үн дөө тийм биеж валли тийм юм биеж үбеж үү гэж надаа чим нэг одоо
1: мартаас
0: тийм бол одоо нэн дөөлж байгаа валлигийн могоор дөөлж байгаа а Монгол дэнд төсөлд нэ бат бина шин чанга шин одоо шин бир гэдэл бат ярам нэм дөө бид чифтэн ял бат гоцтлаа латрын яаж яа одоо их төсөл өгч өрөөд төрч байгаа. Энэ ой манай энэ орлогч нь жогоод дөөлөй. Гол нь ханаа мэн да энэ үжигчд энэ үжиг дуртай юу. Тийм бол одоо бидний заавал энэ манай урлагаа нь яаж уламжиллаа гэдэг холбогдно вэ? Тэр бол чи ботэж ихэн үжиг өн жил нэр хамтлаг шин жиллээ юмндор одоо анчгээ програм дэр шүү дээ. Гарчдад валлигид болгоод бүгд өөрөөр өөрөөр ажиллаж байгаа. Үнтэй манай урлагаан одоо шин цаг үед хэрсэн ян таран дуулж өгнө. Шин нэг жилийн одоо тэмнэх юм шүү дээ. Эдэл бот энэ шин тавчан дэр. А шин цаг үед нэж болоод бид н ямар нэгэн тэмнэх хэвд ял тараад ирэг үүсвэл энэ соёл урлаг нэг ам бид содыг нь хөндөж өгнө. Содын гээм чигм үнд гээв лах нөгөө. Тийм бол өн үүсвэл нэр хамтлаг. Эсвэл одоо мөнөөдөр бол манай нэр хамтлаг гэхгүй ан хамтлаг. Эдэн бол их гоё хийж байна. Цаг үе бол хэвэрж байна. Огны янтраа бидний ардны дугаан дуулаад цагаан бар багт дэлд дуулаад явла. нэр нөлөөд хэдий одоо

0: гэдэг л өө шүү дээ. Тийм бол өнөөл бочгоо тийм одоо шин нэг төрлийн манай уламжлал тайлбарлагын одоо энэ дэлхийг бүрэнд гээвлэг тийм одоо шин нэг одоо тав чанг юм уу тийм нэг жилийн одоо том хөлбөр нэ хэвд ял тарах үүсвэл бидний юуг нь хүлээж өглөө гэж уламжлалаа бидний бадруулын байдлаар бидний шиний үүднө үү. Тийм бол энэ үүсвэл энэ хорийн яаж өвлөлөө гэдгийг анхаарна үү. Дижиталын бол андаамд өнөөдөр хорчин жаро. Тэр болж банаг жилийн яг нь хуучин урлагаа шин урлаг болгоод өндөг жишөө. Шин энэ э тэгвэл валлигсгүй хорчин жаро жаро мэрхсгүй бүр юм уу дий. А хуучин уламжлал соёлоо урлагаа бидний яаж шин өнөг тавчхан дээр ашиглаад шин ямлал олгоноож тэр шин хуар ургуулаа шин хуарыг чичгэл ойн өндөр.
1: Тийм. Одоо яг сайхан урагшилж байгаа энэ цаг эрдэндээ тэгчүүлж энэ цагны жалуучуудын сэтгэл төрөгөөр бас бид уучин урамжилт урлагаан бол шинчрэх хэрэгтэй болж байна.
0: Тийм тийм. Мөн одоо энэ андаа хамтлаг, нэр хамтлаг гэсгүй өдөн бол бүр нэг одоо энэ өргөн хамтлаг байдаг шүү дээ. Энэ бүр нүртэй одоо манай энэ өвгөн өнгөн нүртэй хамтлаггүй дээ. Энэ хамтлагуд болоод бид одоо нэг хөдөөний манай артын урлагмл өмтэй ашиг хэрчүүлж байна. Артын урлагмл өчн бол ээлрэм ба нэг хамтлаг шүү. Гэтэл манай артын урлагмл өмнө хамтлаг нэ хэрэмжөө одоо бид энэ хэрэмжөгийн төлөө гэтэл янда наачих тань юу болов? Өнөх урлагаан бид хуучин урлагтаа нэг соёлдон энэ янда шин эмнат олгож ягаад шинээр нь үргэн мандруулаа. Энэ яаж янда дөгжрүүлөө дөгжрүүлөө гэдэг дээр янда андаа юм уу нэр юм уу өргөнөө юм уу гэдэг нь янда журжиг талбай нь уу? Одоо жанам болдолж байна. А тэр бидэн бол өгөл ардаа тэдэн бол тулхээ урлагч наа тийм биш. Үжил хамт нэ тэр юм бол жүрөөгөө шүү. Ямар талбай дээр бинаат энэ хамаагүй хүн бүгд жавл өнөд бодол өгдөн биэр үүтэй. Ардны урлаг мөл бодлоо бас сэн урлаг мөл биэн бай. Ардны урлагаан үнэнгүй сэн өнөд уламжлалан баатруулаад шинэ өчлөлийн хөшлөлт хийж юм уу ардны урлаг мөл мөн байна. Бид ардны урлагны урлаан дээр бидэн баг үжиж шинэ шинэ урлаг гарч иж яа юм гарна гарч байна. Өднө хийж байгаа надаа тэр андаа гэнэ энэ нэрт янда этлаа нуу. Одоо тэр нэг урлагч нэг нь хэрэмжэн нэг нь одоо тэр урлаг нь тэр одоо хэрэмжэгэн жүрөөд одоо жарим бол өндөр тавчанг нар дуулж яа, жарим нь одоо манай хөдөө тогтнанд дуулж яа. Гэтэл энэ хооронд бид нь юугаар хэрэмжэ болгож байгааг энэ соёлоо уламжлалан бадруулаа шинэч лөөж. Энэ нь хамаг чуулаа. Үний манай хэлсэн турмаж руу чуулдаг юм. Шинэ валлиг усгүй шинэ чангны энэ шинэ бир усгүй энэ дуугийн жогооч урлагч юм бас хөдөө тогтнэ манай арт мнян нуу надад гарч нь урлагч нуу. Гэтэл өдний анда жарим талдар одоо энэ уламжлалан бадруулах талдар жарим талдар анда одоо хэвүний авиат үлгэнэнда юу ч лөө бадруул дийлж өгөө эсвэл анда соолон гад үлжэг биед л одоо ийм үди гарч байна. Ийм үс анда өнийг хийгд тон бидэн жаавал анхаарна. Юуг даган зурулж наа гэж. Одоо жаавал тэмдэх уламжлалан бадруулсан суурн дор шинөөчлөлийн хөөчлөлт байгаа. Ямар талбай болсон ч бидэн урлаг нэг хэнийн жүрлөө. Үндүт нэг хэнийг бидэн хүн жүрлөө. А энэ дотор хөрвөө тэгэл хартаар жаавал моогийн дурд а жаавал тэр одоо ардны нууны дотор нэнтэй ардны дотор бидэн бас шууд төлөө өрөөг боллоо тэр нэгэ төл жүл бий наа нэгэ жүл бий гэтэл нэгэ жүлгийн хэжгаргүй өгсгөө болоод тэн талгийн зүбэр нэр гин хэжгаргүй өгсгөө н холон хараа тав амтруу болж өгнө тийм бол бидэн урлагч юм ши дөөр дөхтөр нэ одоо тэр тав чон дээр тоглолт дилэг болоод манай үндсэн цан тоглог бол нэг л ан тоглолт хөө тийм бол эн тоглолт бидний яаж хийнэ гэдгийг анхаарах жоол тэ
1: за н одоо орчин ардын дуу валдини тухайда бас багш сайх ярьлаа. Гм одоо бас валдини бас өөр хөвлөөр бас дуулагдаж байгаа энэ тухай содлд хийж өмөрч байгаа гэж.
0: Бэна, бэна. Тэр энэ валдини хөвлөөр одоо гол валлишан гэдэг гарч ирдэг шүү дээ. Мөн валлишан батны харьцуулаад жарим урлагчнууд бат дуулж байна. Одоо валлишан шинэ одоо яг энэ валлини нэг жилийн шинэ хөвлөөр шүү дээ. Одоо ардын дуу нэг л одоо гол баатар валли боёшиг талам. Энэ валлишан баатар боёшиг талам гарч ирнэ. Валли ба гарч ирнэ. Энэ шигэд энэ хоёр үнэ одоо андан болчихоё. Аян манваг хэвэрэлттэй одоо үйл явдал маа хэвэрэлттэй болоод өнөөд одоо бол хэлиандан энэ валлишаа одоо үнэт болж байна валлишаа. Чи тэхэ төрөгдөн валлишаан голлоны үе төрөдөл а жаролоо явсан гажригэн васи ту барчавчи аа хой жиндөр хэм хо алтэн у борчигэн жорэг амботор өгжэ хуй жиндөр хэм хо алтэн у борчигнэ 흐르르슬린 흘불도 와시다 야흡드 으하호이 조짜한 언니의 의부진도로 제런 것도 들치나 이거 이런 것도 월드고 인진 오늘은 약 완리네가 나도 어떤 신력 주는 흘러볼 수도 해 월급으로 칠 목수 어떤 신력 흘러볼로 은 나도 요군 좋아라 은 만에 훨씬 낫던도 한다 은 어떤 여러분 만에 얼뜸 내다들 날로 할때 연근도 애르나 흐디네 헤르치도 일제나들 들고 은 나도 오늘은 연근도 훨씬 더 얼른 기다 말았다 인 후보군이 된 투순 뭐 투순하다 응가들 어떤 투슬은 시도 은 완리 상내도 볼 인운이 애르글튼 도는 투슬죠 된 투지였으니요 어른이 도올 나타는 말 연등 그거 인운이 나타는 말 어떤 완리상 은 완리상 아무 즉 된 투르단 된 투지였는 흐수 알하드 엽승 가지는 알튼 벌치고 오르겠죠 저럴 엽승 가지는 진도 뭐 지직 들그르죠 가 못 들그르죠 이제 신다 인유 생 그스노 아 인생인 어디야문 흔히 연등 그거 기하다 김스네들라 뭐들 땅을 알아대 어루네들 비들 막는데 은 조르글라도 구르글 두르틀라 돈다스네들 우굿 은 하여들 있네들아 연등 거근에 땅을 알아대 달란다스는 그 직대 아 오늘도 왈리는 알아대 없은가 좀 저러다 없은가 좀 저러가는 인 아 진도 모시 저러가 마터 오르지나도 볼 인 볼아 후니 에너근도 다른다 막다 더 조르글 두르틀라 에르글든 돌슨 임 비스는 그게 날로 은 어디 양이 뭐라 말로는 연등 거고 뭐라도 아휴들 붙이나 알아서 메들라는 얘기도 우리는 은 말로 완리샹 말로 바로들은 도목네 메들 같지죠 알아요 생각하지만 또 지식들 그렇지 나죠 은신이 요기 하루잖아 은 아튼도 그게 좀 미모디요 에 오근 돈에들 진이 신 수순 얼굴로고서 야물을 얼굴라 그지 에 드릿 바드로로고서 빈 야물을 자물 옥절은 답은 게 그때시도 답하고서 요걸 하실 빈 답을 되기 에 은다 들어던 완리샹 벌 약은 완리네가 늘 해볼으로 했거든 완리네 또 와서 다바드라 했죠 완리기 야센 자들 우선 자다 자자 완리거나 장난하는 것은 잘 돼 완리거나 야센은 저럴 없으니까 지는 저러 가는 거인 짓들 그렇게 내지도 되는고 디몰 담을 걸어 찾아 내가 하나 가릴 그거 센 그게 이거 질 거노 인심 말다 요 벌로 월럭친 얼굴 내 으르뜸은 은 말하지나 월간 만들자 은 말에 월간 혹준전 에 이거 오근 도어나선 답을 적이 있는 것 같대 지듯이
1: одоо энэ цаг үеийн хүмүүсийн хандр урлсан шуусан төрийг нэн чагштай амьдруулж дараа үеийнх нь одоо ингэж дуулсан
0: юм тийм тийм эдл болсон цаг үеийн урлагчдын эдл болсон ялгаал тороноч чад ингэ одоо шин эмлал тэнэг юм хүч нөлөөлсөн юм биш үү тийм тийм одоо өн бол тэ яг манайн одоо ард нууны уламжлаа чинээч л гарч байгаа юм бачаа
1: мөн тухайн нийгэмд одоо сүмийн ламын дүр боёо одоо өгөөл харчуд хөвгөнчүүдийн орондог нь энэ төрлийн үлгэр үлгэрээ яаж үүсэж сунгагдсан болоо гэж асууж байна.
0: Тий. Үн манай өнгөрснээн үлгэр дардын доо орчнаар нь дотор энэ юм доо ярвна. Адаа колон нь чалуу хуунчуд. Адаа сумин лам нартэ. Адаа дуун гарч. Адаа ийм үди ярван байдаг. Адаа мөн манай мэдчихэг адаа нуга валли байшиг гэж нэг одоо танаваар гэн дөнгөр даалам. Уул одоо ямар бөөжин лам ч үйл гэт л одоо инжимбур одоо манай ламболод одоо чалуу бүсгч үтний хооронд одоо тоочто одоо өний мөн өртөмтнүүд бүр одоо энэ туралаа дуулгатлаа одоо лам нар энэ туралыг хөөж илчгэн одоо сүм хийдэн ягаад хүнээ өрг хүнээ чанартай ягаад одоо өнгөдөл одоо өнгөд содлж байна арай тийм биш энэ юу нэ юу хашил юунд оно лам одоо данда чавл ламний асран дэвэл тань ямар чагүй болсон ч одоо энэ ясраны дэвэл тань гэтэл тэр үсэд ямар тийм байдал гарч ягаад юм дуу ярам гарч хоёр жилийн шалтгаан нөгдөн мөрлө эн тууги жоог үстэнд энэ өгж болох гэж байгаа жоо олон юм сургал дөөчдөө
1: аа сургал дөө
0: сургал дөө гэтэл одоо болоод хэбраад ирлээ надаа өсргөр хэбраад ирч ёо одоо энэ сенаа юм айх тавал жин үн чинь нэг шиэлт хана нөгөө талаар хамаг чулаараа мэнэ энэ нийгэмдэр хуангааг үл ёо хуангааг үл жооне жирэм булшин утгын янда жооне хагал тооне энэ хуанга нарууд өрг тэжүүчдөө одоо сүмс сууч ёо сүм суугла одоо чи оломдлал ятал амбаж ламбал одоо чи бирад болоо
1: одоо барыг миний утгаар дээр эл цэцэн сэргэлэнгийн төвд лам болгосон.
0: Тийм яа. Сунжигаас авиж өг. Сунжигаа дам. Одоо ийм биедэл дээр одоо энэ бүгэлөө нийгэмөр нь одоо энэ ангаараа илүү гараг биедэл гарч байгаа. Илүү гараад ирэг үсэд онжилэн манай дуун гарч ийн өмгт ягнаар одоо бүр одоо өнгөс мөв андана хүлээд дутуу. Ийм болсод одоо энэ лам бол зүгээр хэжиртэн нэг бүлэг содгийн сунгаад ачаа сүмд ачаа сургасан бол одоо үлдсэн шаарга үд өнийг ба тооч хүү. Өсгөл одоо хамтар чугус нэба бие нөө жирэмдэн тийм ба. Олон чугусд аус дүр олоод Сүтгэлд олоод байдлаа чинь гөндөгнөөр бас одоо араас хүмүүс улгаач. Одоо ийм юм байдал янда маш олон байна. Яг энэ үүдүүд яана гэж. Одоо энэ хүн юм чинь хашлаандаа тэр нэг одоо хүний уур чанараа хааж даа салтилуу. Салтил болоо янда энэ хэрчээ янда одоо басаж үргэлжлүүлсэн хүмүүс янда одоо сүмөгчлэн тийм байдал гарч. Одоо энэ нэг янда одоо энэ тэр үнэ одоо юу шил юм. Нийгмийн нөхцөлөнд одоо нэг хорин бол лап яна. Гэвч олонгийн янда бүр жоомл тооне бийэл гарч ина. Колмланда хүнд одоо чөөрөл болгоод бишгтэй болж байгаа ч юу ярив. Мөн одоо сүмний лам нар бааж байгаа нөө. Энэ маны ард нь очи дөрвөн жил одоо хүн жоогоо жийж бишгтэй хүн жоогоо нөө. Мөн одоо лам нар жоогоо нөө. Мөн одоо хүний манжине тэр албанэ бичөөж жоогоо нөө. Тэдэн бол одоо манжуус градер нөө тодорно манжуус градер. Мөн одоо монгол бишөөд бол даа өртнөөл монгол үг гарчна. Энэ лам нарууд болохоор төвөд градер нөө. Жирм хэдэн бишгтэй нэ байна. Жоогоос нүнө хэд тусгараад өгнө гаулян мянгат лэн шинэ амар үе шаажиг одоо энэ нь тэр хэлбэшгтэй өн жоогоо чинь энэ тэтлэр өн дууги жоогоо гуйлаа надаа сүмний лам нар жоогоо мөсгөн ямар өрдөн нүн жоогоос өнгөж болгоо гэсэн нэг санаган гол харин тэр магтан өсөн мишээ шүү ваа гулэн өсөн мишээ харин чөөрлөл болгоон гэсэн чуул одоо ийм юм болоод өн манай энэ дуу дотор янда ийм нэг бүлэг дуу ороод өрчөө ороод өрч одоо бол лянда урбаад өчлөөд гол нь юу дөрөө мэнаа гэж а нэнд хашил сургаал чөгөрлөлөн чуулуу тэр хүнээ чанарын боож юм гэнэ.
2: За хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж хангасан түнлөгийн хам жуучлуурын төвийн хөтлөгч Далайд талархал дэвшүүлье. Найруулгач Найрсах Хянахч бүрэн үлжи. Бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
4: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, хэн удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
6: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гамшигтай тэмчиж гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлэе гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
5: Хоно жилийн 4-7 сард бүх улсын төмөр жамаар зөөврөлсөн аянчин давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ. Түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн.
6: Энэ жилийн 1-7 сар болтол бүх улсын түргэн дамжуулгын ажлын хэмжээ нядна адил хугацаанаас 104.8-аар нэмэгдсэн.
5: 2026 оны бүх улсын хамаахан өдрлөгийн гол талбарын ажиллагаа Хөвөр Монголын Хуланбайд болсон жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
6: Төбаражуугийн мэдээ. 8-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундд улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өгүүлэлд чухалчлагдан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, гажиржийн бүтэц бодлын антай, уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсч, олон үүсдэг. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах ажлыг ард түмнэ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атгахыг баримталж, ойлгодууны ховролт, систем тогтчийн өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон түмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигыг ялан давж, хүн харин эндэл шархтал ба эд хөрөнгийн хохирлыг аль чадхаар багсгаж үр бүтэмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлээн мэдэрсэн байна. Гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багсгах, гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрхвэш, намын бүх талын удирдлагыг баримталж, ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, байгалийн жим ёсыг хүндэтгэхийг баримталж, урдчлан сэргийлэхээр гол болохыг баримталж, өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийхийг баримталж, системт үжилтийг баримталж, нийгэм нийтээрэн хамтаар засахыг баримтлах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодит байдалтай уялдуулан тасралт үгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлдэ жаахтан. Одоохонд манай улсын гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажилд чухам бос шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарж байна. Чанарлах хөгжилт ба өндөр төвшин амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхин тойлын чухал чанарыг гүйчэд таних, давуулгаан бадруулах, хөрөлчгүй талаа нөхөрлөх, эмжиг буурай талаан хүч тавин сайжруулж, ил төрлийн байгалийн гамшигыг сэргийлэн арах жахад чадвар ба хэр төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, ард олноо амин нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын лав дун гүнжгэ ахгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
5: Хөвгөлөлт жаахтаа. Гамшигыг жас хажлыг хурдчлан сэргийлэхт хийш ховруулхийг хайхуулах хэрэгтэй. Хөхүүслээс нь хамааран эжимтхийг баримталж, хамар төвшнээ хуян хатан чанарын шаардлагыг улсын нутаг дэвсгэрийн хоронжийн төлөвжүүлэг ба хөл төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгэд туушлуулж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрээс бүтөмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Кэмс хоггийг шалган байчаахийг чангатгаж, шишчэмтэйгээр хөмхөлж, хэл төрлийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийг хоновчтай ялган таних хэрэгтэй. Барилга байгуулалтын хинж нойрнгийн жасан чигчлэлтийг чангатгаж, чухал хот ба гамшиг холон гардаг гажир орны чангалгийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн сэргийлэлтийн баримжааг чүйж хостой дэвшлүүлж, хумраат орны үерийг сэргийлж, үерийн усыг жалж, гамшигтай тэмчих суур бэлтгэлт хөрөмжийн дутуудлыг шалвдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Хаюул түгшүүр ихтэй гажирт голдлохтой сэргийлэн эжимтхийг чангатгаж, гэм согох хаюул түгшүүрийг бүтөмжтэйгээр багсгаж, шинээр нэмэгдэх хаюул түгшүүрийг хорглох хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлт жаахдаа. Хонч гай гамшигыг харагчаан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хороо шугамын сэтгүйг бат бий болгож, хонч гай гамшигын хаюул түгшүүрийг гүнжгий судлан магдалж, бачин байдлыг харагчаах хурдчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хүчирдэл ба өрсөлдөөнийг нэн гүйчэд бодлохийлж, хажлын харах хэмжээг нэн илүү төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Ханан хэмжиж хурдчилэн сэрэмжилүүлэх системийг бүрэншүүлж, хурдчилэн сэрэмжилүүлэхийн чагт чанар, нарилах хоновчит чанар, нэвтрэлчих чанарыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хамар төвшнийг батлах ба бачин байдлыг харагчаах тойм төсвийн доорх бачин байдлыг харагчаан жолоодох тогтчийг бүрэншүүлж, чангалгийн үед өндөр бүтөмжтэй ажиллаж, хамжилтад хүрч дийлхийг хүнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хаврын тослох шилжилтийн үед төгнүүлэх, сэргэж дахин байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж сайн хийж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийн тарж дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улс бүл нийгэм журамт улс юм. Жавл худаа бүрийн их гай гамшиг их шалгалтад шилдэг үр бүтөмж гаргаж, нийгэм журамт байгууллын давуулах чанарыг гүйчэд илрүүлэх хэрэгтэй гэж.
6: Өгүүлэлд жаахтан. Шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн түшиг тулгуур ба хуулаар засах баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар шин маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйчэд бадруулж, бачин байдлыг арах чахад чар хүрээндэх шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг арах чахад шинжилгээ салаанай байгуулалт ба чадвартныг хүмүүжүүлэхийг чангатгаж, байгалийн гай гамшигын суур судалгааныг гүнжгэ өрнүүлж, жангилгийн мэрэгжлийн талаар шовтлалт гаргахыг ахиулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшигаас аврах олон улсын шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах талаар бачин байдлыг гаргах чахад чар хүрээнээ хуулаар засах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохийг төгөлдөржүүлэх ба хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гамшгийг сэргийлэн гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшгаас аврах ажилын хуулаар жасах хэр төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлдэж ахтан.

0: Гамшиг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж гамшихаас аврахыг үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шат бол байгалийн гай гамшигыг эсэргүүчих өмнө франт мөн. Үндсэн шатыг атгах суурийг чангатгах ажлыг хижээч сулруулж болохгүй. Үндсэн шатны бачин байдлыг арга чааж, аврын туслах хүчнээ системийг төгөлдөржүүлж, бачин байдлыг арга чаах ордон талбарын байгуулалт ба Эдвудс тоног төхөөрөмжийн баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга чаах нийгмийн хүчнээ байгуулалтыг жоригжуулан дэмжиж, олноороо хянан хэмжиж, олноороо сэргийлж, олноороо засах системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Гамшигын сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас аврах шинжилгээ мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын эрчмээ чангаруулж, бүх ардын гамшигыг сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар ба чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хөвгөлөлт жаахдан хариуцлага нь нарийн ханамхай чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас хаврах хажилна холон салаам хүчээр холон жилийн гай гамших, холон дамжлагад холбогддог болохоор хөрхөвш хажил хариуцлагаа тодорхой байлгаж, хөл талын хариуцлагаа чангатгаж, нэгдмэл хүчин болгох хэрэгтэй. Хөл гажир орон салаам хүчрийнхэн өөр өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэж, нэгдэлтэй жолоодох ба ховдож хамаархийг хуйлдуулах, сэргийлэх хажил ба хаврах хажлыг хавчилдуулах, дээр доод шат хамтаар хөдөлчхийг баримталж, бүгдийг атгаж хамтаар хамаарах, жогжуулан хамжилчих хажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлт чухалчлагтай. Гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас хаврах хажлыг сайн хийхэд часгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон хөлдлөгжүүлж, хөгжилтийг чухалчилж, хамар төвшнийг хөнгөвчлөх, гамшихаас хаврахыг чухалчилж, сэргийлэх хажлыг хөнгөвчлөх зэрэг хөлбийн хүжигдлийг хэрэс жалруулах хэрэгтэй. Сургалт боловсрлыг чангатгаж, хөл шатны кадрчуудын гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас хаврах хажлын чадварыг хөрчимтэй дэвшлүүлж, гүйчэд танилттай болох, хариуцлагаа найдваржуулах, ажлаа сайн баялуулахыг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Төвараж үг юм дэ. Энэ оны түрүү 7 сард бүх улсын томор жамаар аялсан зорчигч давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрч нядан адил ухаанаас жууны 4-1-ээр нэмэгдэж дахин та түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Төмөр жамын салаам өчөр аянчдын аялан жорчих олон янжат шаардлагыг идэх үетэ аргачааж нарийн нэм ба жохон байгуулсан байна. Энэ оны түрүү 7 сард Төмөр жамын салаам өчөр Уханаас Шиан хүрэх хурдан галт тэрийг Шиан жүн өртөөнөөс Шиян жүн өртөө хүрэх хэсэг Жинхуагаас Жэнд хүрэх хурдны галт тэргийн Ланшигийн жүн өртөөнөөс Жэнд хүрэх хэсгийн шинэ өртөөний эх баялагийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайн ашиглж тээврийн хүчээ нэмж бүх улсын томор жамаар өдрөд дунджаар төм 1462 ээлжний галт тэрэг аялуулж нядан найдал ухаанаахаас 571 ээлжний галт тэрэг нэмэгдэж жууны 5-2-оор нэмэгдсэн байна. 8 дугаар сарын 15-ны үүрийн 2 цаг 55 минутад хөдөлсөн Датунгийн өмнө өртөөнөөс Бээжингийн хойно өртөөнд хүрэх D4494 ээлжний галт тэргэн дээрх 400 гаруй зорчигчийн олон хийнэг аргийн сүүлчийн амралтаараа Датунд хүрч аялан жуулчлсан жуулчд байлаа. Жуулчин Жанг Юань хэлэхдээ үдийн өмнө Юнган чулуун авгайг сонирхож ороо Датунгийн эртний хотоор тойрж бараад иртэл яг энэ ээлжний галт тэргийг таарлаа. Үүрийн 5 цаг өнгөрөөд хүрчих болохоор шууд хараад амарчихна. Өдөр нь аялан жуулчилж сүн жам хөөх ийм хэлбэрийг би их зүгээр гэж бодож байна гэж. Энэ оны түрүү 7 сард Шингуан Янжоу нэрмжит Малар Бавга тусгай ээлжний галт тэрэг хөхмөрний гурвалжин хойгийн одон өмнө торны Хунмян нэрмжит ээлжний галт тэрэг зэрэг аялал жуулчлалын тусгай ээлжний галт тэрэгнүүд Үжимжит орон жочдын буудалтай харилж байгаа чангатгаж, аянчдын олон янжит хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, жам дагуу аялал жуулчлалын эх баялагийг хөгжөөж, төмөр жамыг аялал жуулчлалтай уялдуулсан шин орчин ахвай,

0: шинэ ажил төрлийг нээж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. 1-7 дугаар сар болтол бүх улсын төмөр жамаар аялал жуулчлалын 2159 ээлжнээ галт тэрэг аялжээ. Үүнд 1184 аялал жуулчлалын тусгай ээлжнээ галт тэрэг байж, 975 аялал жуулчлалын шугам дагсан галт тэрэг байлаа. Элгажир орны уралдаан тэмцээн үзсгэлэн урлаг соёлын тоглолт зэрэг үйл ажиллагаатай уялдуулан Хөгжөөн дэмжигчийн тусгай ээлжнээ галт тэргийг 79 удаа тохируулж үйлчилгээний хэрэглэгээний чадвархийг өргөтгөн чанарын дээшлүүлэхийг ахиулсан байна.
1: Товрааж үгэмд улсын шуудны товчооны сүүлийн үеийн товортглоо сүжвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай улсын шуудны ажил төрлийн хийлгэж хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 1274 дуншуур 4000 томон ховт хүрчээ. Ядан жилийн хадлах хугацааныхаас 42% нэмэгдсэн байна. 7-р сард төргөн хүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ өдөрт дундчаар бараг 5 дуншуур 5000 томон ховт хүрчээ. Чаг дэлгүүрийн хөвч хүргэлжлэн хөрөгдөж, хүйлчилгээний яс чанар хүр бүтөмж тогтуунаар дээшилжээ.
0: Төвөрөөж үг юм дэ. 2026 оны бүх улсын амь ахуйн өдрлөгийн гол талбарын ажиллагаа 15 өдөр Өвөр Монголын Хөлн Байр хотод явагдаж, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс зэрэг олон салаа мөчөр амь ахуйн боловсны байгууллалтын чухал үр бүтээлийг нийтэллээ. Ажлын тухайн талбарт бас амь ахуйн боловсны байгууллалтын үр бүтөмж ба амь ахуйн бүтээгдүүнийг танилцуулах үйлчлэгийг жохон байгуулан өрнүүлсэн байна. Энэ жилийн бүх улсын амь ахуйн өдрлөгийн ажиллагаа дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй суур өнгийг жужаатхыг гэсэн гол сэдвтэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороно, хууль дүрмийн ажлын комисс, ардын дээд байчаах хороо, эвхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хороо, аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яаман, байгалийн их баялагын яаман, амь ахуй байгаль орчны яаман, усан ашиглалтын яаман зэрэг яаман комиссоос хамаатай төрийн бодлогод тайлбарж хийсэн бөгөөд ширс үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Товрааж үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаал ардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж намын гишүүнээ хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс засах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсноо ховд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатнаа намын чохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрэг төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жил гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнх нь жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй мөн ч улс өгөрнийг засах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болжих хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, Адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төв барааж үг юм дэ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барчмөн. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин, хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. хөхөмдөг өөлө хөхөр

0: ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгасны нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчд холсон сах сан үрчи чайн шугаад оржи чайгийн мэрэгжлийн багшиг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурчи Пуэр чайг жуулруулах мохох ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож чай хийх туршилтад бийчлэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхдэн жуна амралтаас нааши жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай, ногоон Пуэр чай, болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг. Жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж жуна хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж олон түмнэ жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй ардын гэр буудал ончлогт бүтээгдүүнэ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ орнжих тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны холн нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт ус соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэргэлгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хөөржин хэлэхдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдваржиж баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхангийнхэн соёлын ахах баялагын давуулах танд хүшгэлж сонин хэрэглэгээх үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдэн. Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөөд орой. Холноороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуйн хөжимж орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаар хэрэглэгэнд оюундаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Сиан их тангийн сүнжин тоглох гажирт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бос жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Сианны нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Ижан хэлэхдэн Энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогоч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шин дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулж. Энэ жун ил газрынхан шин далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шин байдал, шин эжигнэлтийн хэлбэр, загварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг тасралт хөгжөөж, хөгжилтийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жагталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурганы дарга янму хэлэгтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шин үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэж. Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арашаням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируллаа. Бичгэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоо. Я ап оч хайтайгач айтай сайхан тоо. Я тоолыгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоо. Я тангсүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоо. Я табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоо. Я чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоо. Я дэхүл дала оттайгач тогол надан тоо. Я нэмэн ханатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоо. Я исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юран итхэн тоо. Я арван чагаан бонтэгэж аталтал хорхан тоо. Я байла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wet inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpicha, at atkum sarbeha, aet tuwa huwada, antai stachit sahan.

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Тэгэхэд 15 номортой үлгэрчээ тайсна хүндэтгэн үрийа.
2: За та нар дан эрэлдэй хүү гэсэн үлгэрэн сонсгоё. Эртний урд чагд нэг эрэлдэй гэсэн нэртэй хүү байсан нэ. Тэгээ энэ хүү бол гүшгэн аав ээжигээ тижигээ амьдэрчсэн нэ. Нэг өдөр энэ хүү ууланд гарч ан гөрөө хийхээр явхад худагд нэг элэ могой хулгун бас нэг төгөс гэсэн нэртэй хүүгээ бол авраад гаргаж ичлээ. Тэгээ аврагдсан эдэн хөтөл бол гарч ирч хаа эрэлдэй хүүд хэлсэн мэн. За ами аварсан танд бид бол талархахын нэхэр талархаж гинэ. Аль нэг өдөр ачи тань харуулъя гэж хэлээд зүг зүгдэн явчих гинэ. Тэгээ энэ илээ бол эрэлдэй хүүгийн нэвтэ бодоо явдсан ш. Яавал энэ үнэ ачиныг харуулчих лөө гэ. Чисэн нэг өдөр хааны ордоны дээгүүр эргэлдэжсэн харин хааны гүмжүүгийн зүгэ засалан чонсон дээр үлгэж яанэ. Тэсэн илээ доошоо шунгаж бууж авчаад сэг зүгэ засалын мажгудаа аваа явчих гинэ. Чисэн гүмжүү сандархадаа ночоо хаан авдаа ярьсан мэ. Гэрний илээ миний зүгэ засалын үрээ явцаа. Хаан аваа таны арга бодоо гэсэн нэ. Тэсэн хаан авна. Гингвэ гингвэ хүүхэн минь. Авэн чи манай арга бодоё гэж хэлж хаа дүшмөдэн дуудаа. За дүшмөд дууд минь. Гүмжүүгийн зүгэ засалын аваа дэрвэл би гүмжүүгэн богдолж өгье. Баса алтан мөнгө олгоё. Жирэг душаалья өгье гэж чинэ. Чигээ энэ илээ бол сэх зүгэ засалын аваа эрэлдэй хүүд ачаа өгч чинэ. Чигчхаа сэх ахトゥ гуруудаа ярьч чи. За би өнөөдөр нэг сайн үйл хийсэн шүү. Би эрэлдэй хүүд гүмжүүгийн зүгэ засалын ачаа өгцөө. Одоо манай эрэлдэй хүү нэг баяжих уу гэсэн нэ. Чисэн энэ төгөөсгүй бол муугийн бодоо. Энэ хутуга саварсан ачи хөтөрийл үүнэг хүрхэд доо. Тэрүүнээ оронд би энэ эрэлдэй хүүгээ жаалтчул. Хаха, гүнжүүгээр ихнэрийн хийгээд авчнаа. Бас алтан мөнгөтэй болчихноо. Бас жирэг тушаалтай болчихноо. Хаха, нэгэд хаан очоод ярьж яана. Хаан та. Тэр гүнжүүгийн зүгээ заслий эрэлдэй хүү аваа авцаа. Тэр мөртөө бүр жараа парлаа гэсэн хаан нь эрэлдэй хүүгээ дуудаж авчраа. Нуулгаж одож хоо гинтад хаачихнаа. Чисэн энэ илээ бол сандархтаан сайх. Хулгунахтаан хэлжи. Хулгунахаа чухам муухан болсоо. Эрэлдэй хүүгийн харин гинтад хаацсан шүү. Давхардны арга бодооч гэсэн. Хулгуна. За би мэдээ гэж хаа. Хаанаа шангийн доогоор нөхөн малтаа сайх. Эрэлдэй хүүдэн бод өдөр болгон хоол хүнээс хүргээд ингээ амийн жалгуулжсан нэ. Энэ завсардны илээ бол сандраа сайх могоо ахтаан бас очоо ярьж. Хөөе могоо ахаа. Чухам муухай хэрэг болсоо. Эрэлдэй хүүгээ гинтэнд хаацаа. Таны арга бодоо. Ачийн харуулхын нэг бодооч гэсэн. Могоо уур хөдөд хүн даралж байгаа юм уу саа? Ийм ясуу байдам уу? Гэ тэр дарыд нь очоо хаанаа ордонд ороо. Сэ хаанаа хүжүүгээ 3-4 ороочч нэ. Сэ доор түшмөд нь сэх могоог нь жодооч нь завчаж ийм. Яаж ч могоо нь сулрах юм биш. Улам чангараа битгэхгүй гэж ш. Чигсэн нэг түшмөд нь сандархадаан сэх нэг төлгөчөөс асуусан байна. Тэгээ тэр төлгөч нь үжиж хаа хэлсэн юм. Вай, танай энэ хаан тэнэг юм ба. Тэр ирэлдэй хүү ховондоо байсан юм танаас дуузаж авчраа гиндан миндад хаага. Тэр муу хүнээ үгэнд ороо. Йоо. Очиж хурдан ирэлдэй хүүгээ тавь. Цгүүл гингүү олчих уу гэнэ. Тэгээ энэ хаан ирэлдэйгээ гинданаас гаргасан. Үй, сэх могоо ороохон харин үнээр сулруулчлаа жишээ. Аа, ухаан бай. Чигчтэрээс яг эрэлдэй хүү хаанд гуйсан маш. За хаант миний өршөөж хайрлах болов. Энэ могоо болов миний журмын ахトゥ юм аа. Та хэрэв урдаар намаа баярлуулж хаа дараа намаа гомдоорхдоо хөрвөл миний энэ могоо дүү чимээ өршөөх шүү. Та хэлсэн ёсороо гүмжүүгаа намаад богдлоо дүгнөө гэсэн сайн хаан амин дараа нь тулсан болно гэ гүмжүүгээ дорн ширүүлээд өгч чи. Чигч хаа энэ төгөөс хүүгээ дуудаж авчраа. Ха! Мо төгөс чи муу санаж эрэлдэгийг гинданд хааса. Бас миний хүжүүгээ тэр могоогоор гурав дөрөв ороогоо би бүр өхөж хашхада гэсэн нэ. Чимээ ялад тулгана гэж хэлж хаа дорон сай хоолой гин чавчаа хайчжээ. Чигээ энэ эрэлдэг хүү бол гүшгэн аав ээжийн хааны ордонд авчраад эхнэр хүүхдтэйгээ сайхан амар сайхан жиргэж нэ. За энэ үлгэрээс бид бол сайн санаанаа үжүрдсэн муу санаанаа үжүрдхөө гэсэн ёсон учрыг мэдэж болно. Бас бид бас эрэлдэг хүүгээс даган сурал чаад хүн нийтдээ даяар олондоо энэ нийгэм нийтдээ сайн үйл хийж бусдынхаа хавсар дэмжиж явж гая. Баярлаа.
1: За баярлалаа. Ингээд 15 номоор төрөлч гэж мань эрэлдэг хүүгдийн сайхан үлгэрийн хаалчлаа. Жалгаад сэдв хариулга өгч хондоо оръё. Таал сэдвийг сонгох уу?
2: А 15-ын сонгоё.
1: 15 дугаар сэдвийг сонгосон байна. Юмын өндрийн байдлыг орцын аман яранд яах гэж хэлдэг вэ? Жишээлбэл өндөр хүн гэж байна.
2: Миний аваа бол твидийн өндөр юм аа. Тэгээ тэрүүний өхнөөс нэвтэд даран гэдээ дуудаад юм аа.
1: За зүү харуулт энэ үжи. Даран гэж байна. Зүү харууллаа. Баяр хүргэе. Дараачийн сэдвүүд анхаарлаа хандуулъя. Дараах сэрүүлээс Адууны дан жүсмэр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгоно. Э хар даг харагчгүй хөрөн азраг би хар чохор хөрөн жээрд хээр алаг.
2: Эй батё. Эй.
1: За эй хариулт өгсөн байна. Жив хариулт нь үжи. За жив хариултаа баяр хүргэе. За ингээд 15 номоор тааралчихчихдаа. Баярлаа. Ингээд 16 номоор тааралчихчихъя. Тайсна хүндэтгэх юм уу?
3: За сайн байцхан уу? Өнөөдөр та бүхэнд сарсан багвахаа сүн нэстгийн уцар гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. За эртээ урдын цагт наран сарныг сайн мандад навчичгийн сая дэлгэрж байхын энэ сайхан цаг үед гинэ. Гэхдээ бол энэ эртэнчид 2 жилийн амтан ерөөсөн тааралчгүй ололчгүй 2 хоноол нэг байлдаа 4 хоноол нэг тулалдаад байдаг гинэ. За энэ хоёр төрлийн амтан нь ямар амтан бэ гэхээр нэг нь бол хүчит хөргөн бүргэд хурд шалгамгай харчгай за зөвхөн эрүү цагаан болжмор эдгэрийг багтаасан жигүүртний төрөл байсан. Нөгөө төрлөнг хэм бэ гэхээр бол авраг том арслан хурц хумастай бар аюулхай цагаан хэрэм мөти багтаасан аратны төрөл байж гинэ. За тэгээд энэ хоёр амтан энэ нэгэн өдөр бас одоо ямар шилтгаанаар болсныг мэдсэнгүй бас л байлдаад эхэлж гинэ. За тэгээд харж байтал бол дээр талаасан жигүүртний төрөл дайраад доор талаасан бол аратны төрлүүд нь дайраад харж байтал өд сод үс нос өвчл төвдөл бол өргөн дэлхийг бүрхөөд бол тэнгэр харангуйлаад л ирж гинэ. Харин энэ голдон нэг хүн дайнаа байдгаал эсвэл тулалдгаанаа байдлыг бол хинээс илүү анхаарсуулж байсан гинэ. Энэ нь хэн бэ гэсээр сарсан багвахай байсан гинэ. За тэгээд хараад байтал бол дээрээс дайрсан жигүүртний төрлүүд нь нэг л мэтгэд бол дийлээд хонжоод ийм байдалд ороод ирж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахай энэ хоёр амьтнаа голдон ирчгээд бол за тэгээд ярьж гинэ. Энэ жигүүртний өмнө нь жогсоод за тэгээд аратан жиг хандчихад ярьж гинэ. За намайг харалдаа би чинь жигүүртэй би жигүүртний төрөл шүү. Тэгэхээр би энэ далавчаар нь та нарыг бол нэг л саваад за энэ хоншороор нь тануулсан энэ нүдийг бол одоо нэг нэг сохлоо хайчнаа гэж гэнэ. За тэгээд ингэж бол одоо аратны хорын маачгүй да. Тэгсэн чинь аратан бол туйлын ихээр уур хөрж гинэ. За тэгээд уур хөрсөн хүчнээм бол одоо өргөлжлөн байлдаж гинэ. Тэгэл энэ хоёр төрлийн амтан үргэлжлэн байлдаад өдрсөн ялгахгүй ингээ байлдаад байсан. Байлдаад байсаар за уурандаа дайрсан энэ аратны төрлүүд нь харж байтал бол одоо жигүүртний төрлүүд юм бол дайраад хонжоод эхэлж гинэ. За тэгсэн энэ дээгүр эргэлдэж байсан сарсан багвахай бас хоёрын гол очиж гинэ. За очиод энэ удаа тэр бол яасан байна гэхээр бол одоо аратны төрөнд нь жогсчоод за жигүүртэн жүгэн хандаад нэг үг ярьж гинэ. Та нар намайг харалдаа. Би энэ хорт соёо шидтэй. Би чинь аратан шүү. Та нар энэ муу сайн жигүүртний би хорч хумсаар нэг базаад энэ шидээр нь та нарыг тас тас хазаа хайчна гэж. За энэ үгийн сонсон жигүүртний төрөл бол туйлын ихэр уур хөрч. За тэгээд хоёр талын энэ Уурын дан бол улам улам байлтахан чангараад бол за уулыг дов болтор, довыг тал болтол, талыг хотгор болтол байлдаа байлдаад сүлийн үе болж ирэхэд бол хоёр талаар нь ядраад бүр хөдөл дийлхэн болтлон байлдсан гэнэ. За тэгээд амсгахын жуур бол нэг нь хэлсэн гэнэ. За за байя байя хоёр талаар нь одоо байлдахан байя. Та нар жигүүртэй юм дээгүрэн сайхан амьдраа. За бид бол одоо дөрүн хөлтэй юм чинтэ доогор энэ ан араатан сайхан амьдарч явъя. Хин айл нан халдаггүй ингэж явъя гэсэн гинэ. За тэгсэн чинь хоёр талаар нь бол хилчиж ололчоод одоо энэ тулалдгаанд шархадсан. За тэгвэл өгсөн ч юм уу эдгээр ягэн данслаад за заримний бол авраад эхэлж гинэ. Тэгээд данслаа тоолоо явсаар явсаар хамгийн сүлд ганчхан нэг нь үлдсэн. Тэр нь бол сарсан багвахаа байж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахыг үжиж үтсэн хоёр төрлийн амтын ярьж гинэ. Араатан нь ярьлаа гинэ. Хой чи чинь их далавчтай бидний бүр хүү далавчаар нь сава сава хайчин гэж ясан биш мүү. Чи чинь жигүүртэн аа манай араатан чамай ахгүй ээ гэж. Тэгэ жигүүртэн нь энэ сарсан багвахыг харж хараа хэлж гинэ. Хой чи чинь сая соёо ши дээр маусыг бүр нэг нэг тас тас хажаа хайрна гэж ясан биш мүү. Манай биш аа манай ахгүй ээ гэж. Тэгээ хоёр төрлийн амтан хоёр тийш ам буцаад харж гинэ. Ганчхан сарсан багвахагийн хэн ч авсангүй үлдээсэн гинэ. За тэгээд хоёр төрлийн амтанд гологдсон сарсан багвахаа тэр чигээс хойш бол ичихтэй, айхтай, харамсахтай түүнээс хойш уулан гавчил, гуу ганг уулан агваад амьдраад зөвхөн

0: нь болохоор гарзраад смэрхэн амж ууж олны нүдэнд өртөхгүй эргэждэг болсон гинэ. За мөн ч тэр цагаас хойш бол энэ монголчууд бол одоо хоёрын домд гов шив дайрж ховч жөөсөн хүнийг бол төлийн ихэр жигшдэг мөртөө хөөгдүүдэй бол хижээдэй ховч хүнээ хоншоор хорт могойн шүд гэж сэрэмжлүүлэн сургаадаг болсон байна. За миний үлгэр энэ хөрлөө баярлаа.
1: За баярлаа. За ингээс сэтгэвийн харуулах ч анда орё.
0: За ганцхан үлдсэн байна 12.
1: Баяр. За ингээд 12-ыг харъя. Ордос тоололд хов сар гэж бэлгийн улирлын хэддүгээр сарыг жааж бах вэ?
0: Цагаан сарыг жааж байна.
1: За жив харуултыг харъя.
0: 10-р сар уу?
1: За 10-р сар юм байна. За ингээд хоёр дахь сэдэв. Морто хүн хамт явахдаа яаж явахыг чирэлдэг вэ? A жирэгчэж явах, B чөвж явах.
0: Морто хүн хамт явахдаа. Жуужаа холон явна гэж байна. Иймээс сараг чөвж явахыг чирэлж явах ч юм уу?
1: Чөвж явахыг чирэлж байна тийм ээ.
0: Тэгж бодчих.
1: Ингээд жив харуултыг харъя. За жив харуулаа. Баяр хүргье.
0: За баярлалаа.
1: За.
2: Ирхэн хөндө сонсогчдоо дөрөвдөх удаанаа ордос сардын аман үлгэр ярих уралдаан бол ярих уралдааны шийдвэр уралдаан бол одоо төгс амжилттай нэгүүдийн хонийн дорш явагдсан. Ингээд ирхэн шүүгчд хянагч даасан бас дүмнэлт хийлгмээр байна. Ингээд хянагч даасан дүмнэлт хийлгий. За манай 5 хянагчаас аль багш мань дүмнэлт хийх юм бол? За ингээд тэр баяр багш мань дүмнэлт хийх юм байна.
3: За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхан асуунж олгож байна. Нэг үдийн хойно ардын амын үлгэрт умбаж гарлаа. Өстө сайхан сонирхолтой сайхан үлгэрийг сонслоо. Тэгэд энэ удаагийн дөрөвдөх удааны манай бүлгэртэл хундагт ордос ардын амын үлгэрийн энэ сайхан уралдаанд намайг мэдрэгцэн хитэн зүйлгэн та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Энэ ардын амын үлгэр гэдэг чинь заавал чгүй нэг ардын амын яраагаар ам дамжин ярагддаг хэлбэрээр оршиж байгаа ийм нэг сайхан соёлын өв болохоор энэ бүлхэмдэл хундагт гэдэг энэг хундагтай нэрээр ингэж үлгэр ярих уралдааны явагдуулж байгаа нь намайг авч бол энэ нэг хитэн зүйлийг хүн ардан одоо дамжуулж байна, хүн ардан мэдрүүлж байна гэсэн тийм мэдрэмж өгж байна. Нэгд болохоор ардын амын үлгэр дандаа эрт урдын цагдаж эхэлдэг. Энэ нь болохоор юу байна гэдэг бол соёл түүхэн мартышгүй хичнээн он хичнээн 100 дамжсан ч тэр бол тэр янзараа байх ёстой, тэрийг уламжлаарай гэсэн тэр санаа гарч байна. За гуравд болохоор хоёрд болохоор гол дүр нь одоо олон жил байдаг. Одоо хүн ч юм уу, амтан ч юм уу, ургамал ч юм уу, мангас ч юм уу, баатар ч юм уу, тийм ээ. Энэ бол яг нэг бол Монгол аман үлгэрийн одоо энэ хүм байгалийн жогчл гэдгийг мэдүүлж байгаа. Гуравд яг бол аман үлгэр гэдэг нь мэдээж ам дамжин ярагддаг болохоор энэ дотор одоо өнөөдрийн бидний ордос ардын аман үлгэрдэд мэдээж одоо нутгийн аялаг гэн одоо ордос үгсийн сан зан үйл одоо бидний хэлдэг хүн зун энэ дотор бүхнөрөн одоо иж бүрэн явж байна. Энэ бол одоо бидний аман үлгэрийн ёстой одоо хүний бахардлыг татдаг тэр сайн цайхан одоо тэр үн өртгөө зүйлэн байна гэж бодож байна. Тэгээ дараа нь бол одоо үлгэрийн ичих заавтгүй амар төвчэн сайхан жаргадаг гэж тэгэд төгсдөг. Энэ бол яг нэг бол ерөөдөд маш ихтгэлтэй бас баян тансаг амьдралыг хөөчлөдөг хүний 9 хүслийн дотор нэг хүслийг бас энэ дотор ямар нэгэн хэмжээгээр одоо илрүүлж байна гэсэн санаатай. Тэгээд өнөөдөр бид одоо энэ ярьж болсны дараа энэ саяын ярсэн зүйлүүдийг бид одоо ингээд мөрдөж ингээд ухаж харвал энэ дотор ихтгэл гин баян тансаг гин уламж жаалгамжил гин эрэх тэгш гин бүх юм явж байна. Энэ харин өнөөдрийн бидний нийгэм журмын нөгөө хөөчлөж байгаа сурталчилж байгаа нөгөө голлог өртгийн үчилтэй бол яг ам сэрэн жолгож байна. Ийм учраас ардын ам уул гэж ирийн одоо чинхэн өртгөн энэ дотор байдаг. За ингээд энэ уралдаанд одоо бидний энэ насчлын ховдгүү, чанарын ялгалын ховгүү, ажил төрлийн ховгүү, эрэгтэй эмэгтэйгний ховгүү, хүүхэд бас өнөөдөр сайхан энэ уран сайхан хөгжим мөгдөм өгсөн намайг авчлал бол ардын аман үлгэрийн хамгийн бүрэн бүтэн одоо бүх элемент нь өнөөдрийн энэ уралдаанд бол одоо бүхнөрөө бидэнд мэдрэгдж байна. Тэгэхээр ардын аман үлгэр маань үе дамжин ярагдах болтугай. Ардын одоо соёл ч гэсэн бидний хэлдэг одоо монголчуудын одоо соёлын өв хөрөнг өнөөдрийн нийгмийн цурталж хөөчилж байгаа тэр өртөг ч гэсэн бас өөрийнхөө одоо нэмэр хов болох болтугай гэсэн ярилыг өөдөөс нь өргөндөршүүлээд яриагаа өндөрлүүлээ. Баярлалаа тавханд.
2: За баярлалаа ингээд тэр хоёр багштан баярлалаа. Ийм сайхан үнэлгээ өгсөнд маш их баярлж байна.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр.
7: Тэнгэрийн хөх өнгө.
8: Далайн хөх өнгө.
7: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
8: Чагаан.

0: өнгө. Тагнын чагаа өнгө.
1: Шинжилгээ судалгаа най чагаан өнгө.
2: Чи залуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
1: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
0: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
1: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
0: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэл хэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Иргэний хуулийн бичгийн сайтар хэрэгжүүлсгүй. 2020 оны 5-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны Төв хорооны Улс төрийн товчооны 20-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Иргэний хуулийн бичиг бол Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системд чухал байр суурьтай үндэсийг бэхжүүлэх, жишэлтийг тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай суурлах чанартай хууль цааз болно. Тэрэнд бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг ахиулж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг түргэлэн бүтээн байгуулах, нийгэм журмын зах зээлгүүрийн аж ахуйг хөгжүүлж, нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэх, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, ард түмний эрх ашигыг хууль ёсоор хамгаалан, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах төрийн засаг систем ба засаг чадварын одоогчлолтыг ахиулахад чөм чухал их аж холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичиг нь шин Дундад Улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш урт хугацааны үйлдэлгээр бүрэлдсэн иргэний хэргийн хууль цаазын журмлыг системтэй өмхлөн нийлүүлж Дундадын үндэснээ 5000 гаруй жилийн шилдэг хууль цаазын соёлыг шингэн авч хүн төрөлхийтнээ хуулаар засах боловсны байгуулалтын ашигтай үр бүтээлийг тойлолжээ. Тэр бүл манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн, ард түмний ашиг тус ба хүсэл эрмжилэлд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Ам нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн амар төвшин, арилжааны төтчлөлт, амьдралын зол жаргал, хүний хэмийн нэр хүнд зэрэг ил талын эрхийг адил тэгшээр хамгаалахыг илрүүлсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Ил тод Дундад Улсын онцлогтой, үйлдэлгийн онцлогтой, цаг үеийн онцлогтой иргэний хуулийн бичиг мөн. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэхэд доорх ажлыг голдлогтой сайтар хийх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Иргэний хуулийн бичгийн чухал их ач холбогдлын тухай ухуулах хүмүүжлийг чангадах нь. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол ард түмнэр гол болгохыг баримталж ард түмний эрх ашигын баялагдал ба хөгжилтийг баталхын зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь байгаль хүн, хуулийн хүн зэрэг иргэний хэргийн бие цогцын хоорондох хүний биеийн харьцаа ба эд